0: Ассалауму алейкум, құрметті тыңдаушылар, қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы қазақ радиосының тікелей эфирінде біз жұмысымызды бастаймыз.
1: Жаңа аптаның жаңа эфирлеріне кірістік. Баршаңызға қайырлы таң, құрметті радио тыңдарман. Қаламызда 7 сағат 4 минут, ал эфир тізгінінде Мұхтар Тұртайұлы, Майра Төлепберген және Бақытжан Төлеуғазыұлы.
0: Бүгін енді бай дүйсенбі деп айтамыз. 21-ші қыркүйек, бұл айдың да соңына келіп қалған екеміз. Күздің бір керемет бір сондай жанға жайлы шағы деп айтуға болатын шығар, Майра, иә?
1: Әлбетте. Бүгін таңды байқадың ба? Қандай нұрлы, қандай шуақты болып тұр.
0: Уах, уах, уах. Соны көрген сен бақыттысың ғой.
1: Таңды көрсеткен Құдайға шүкір.
0: Міне осындай бақытты сезінетін болсаңыздар, егер сезінгілеріңіз келетін болса, онда Қазақ радиосының тікелей эфиріне хабарласыңыздар және Қазақ радиосын тыңдай отырыңыздар. Біздің WhatsApp нөміріміз 8 700 755 33 55.

0: жігіттер басқарады. Барлық қызықты жаңалықтар Қазақ радиосынан басталады. Эфирде Күндерек Айдары.
1: Иә, дәл солай, Күндерек Айдары 7-10 минут өтті, 21-ші қыркүйек дәл осы күннің үлесіндегі мерекелер.
2: Иә, дәл солай, осы күні қандай мейрамға тоқталамыз, қандай айтулы күн бар бүгін? Халықаралық бейбіт, бірлік, мына татулық дейміз бе?
1: Ынтымақ дейміз.
2: Біз енді оны 1 мамыр күні атап өтетініміз бар ғой. Бірақ енді бүгінгі күннің маңызы қандай десең, Мұха, бүгін мынау, бүгін әлем күні екен.
1: Иә.
2: Иә, ал әлемнің ішінде бағана айтып өткен тізімнің барлығы бар.
1: Иә, сондықтан да жер әлемге тыныштық тілейміз, ең бірінші бейбітшілік тілейміз. Жер әлем тыныш болса, ел аман, жұрт тыныш болады.
2: Дәл осы мейрамның жалғасы деп білейік, бүгін дүниежүзі бойынша ризашылық күні екен.
1: О, адамдарға ризашылық білдіру, иә, бір-біріне рахмет айту,
2: әлемге, Құдайға,
1: бәріне,
2: иә, саған қызмет етіп тұрған дүниеге де депті. Сондықтан біз адамға демекші, бізді Таң атпай Қазақ радиосын қосып бізді тыңдап отырған әр тыңдарманға ризашылығымызды білдіреміз
1: міндетті түрде. Оларсыз біздің енді білмеймін кім тыңдайтынын. Сондықтан да тыңдаушысы бар, біз бақыттымыз.
2: Иә, дәл солай. Тыңдалмаған сөз жетім демекші, Таң атпай бізді тыңдап отыратын, бізге сәлем жолдап отыратын, біз сізбен біргеміз деп бізге тіпті шабыт сыйлап отыратын тыңдарманнан хат алу біз үшін өте бір маңызды сәт. Сондықтан да толассыз біздің WhatsApp-қа онлайн ашып тұратын хат қабылдау жерге хаттарыңызды жолдай беріңіздер, біз тек қана қуанамыз.
1: Иә, солай. Ал енді жаңалықтардан айтар отырайық. Кеше ғана Қытай 7-1 спутнигін көкке ұшырды. Көкке ұшыру ол енді, бұл енді қоршаған ортаны бақылау, ғылымды қайта жаңарту, мынау табиғатқа маңызды бар дүниелерді жоғарыдан барлығын бақылап отыру үшін арнайы 7-1 спутник ұшырған Қытай. Мұның өзі енді қалай дегенмен де, қоршаған ортаны жаңа бейбітшілік деп отырсың ғой, ең маңызды дүние бейбітшілік қой, сол бейбітшілікті жоғарыдан бақылау болып тұр ғой, былай айтқанда.
2: Еш нәрсені мүлше бермеймін. Мынау бақылау демекші, бүгін қолданыстағы мынау ғаламды, галактиканы дейді, қоқыстама, ластама деген тағы бір маңызды күн екен. Демек, кез келген дүниені соңына дейін қолдану шығынсыз. Бүгін осы күнге қатты мән береді және көп мемлекет үшін дәл осы 21-ші қыркүйектегі дәл осы мейрам өте маңызды болып саналады.
1: Айналан тазастау.
2: Айналан тазастау. Мысалы, дәл осы ретте бәрімізде дауылдан шықтық, ауылдың тірлігіне өте жақсы араласқан балалар болдық қой. Сондықтан да менің ойымша осы бір қоқыссыз, ешқандай дүниені шығынсыз дейші, ысырапсыз, ол нағыз ауылдың тірлігі деп есептеймін. Тіпті дастарханда қалған асты төрт аяқты жануарға бересің.
1: Есігінің алдында сиырың бар, малың бар, итің бар.
2: Қала көше, мына қалада өрт жағуға болмайды, ал енді ауылда кез келген дүниені өртеп те жіберуге болады. Әлбетте осындай бір дүние еске түседі.
1: Айналаны тазастау ғой, бұл жөнде керемет әңгіме айтып беремін. Өйткені неге тазастау керек, неге қазір әлем құбылып тұр, неге бұл табиғат өзгере бастады, мұның бәрі алдағы уақытта болады. Қазір бір жақсы ән тыңдап алайық, одан кейін жалғастырамыз.

бақыт деген таңертең аман есен ояну, жақындарының дауысын есту, жаңа күнді қарсы алу. Қайырлы таң, қазақ елі!

0: Майра жаңа жер шары туралы айттық қой, жер әлемі туралы мен бір дүние айтам дедім ғой. Мына грек ғалымдары жердің пішіні елеулі түрде физикалық өзгерістер болып жатқанын анықтапты.
1: Демек,
0: яғни зерттеу нәтижесінде жердің экватор деген тең ортасы ғой енді, жай мына қоңыржай белбеуіне қарай түсіп бара жатқанын анықтаған. Яғни күннің жылынуын байқаған. Бұл бірінші себеп дейді ғалымдар, мұзды мұхиттың еруі дейді. Мұзды мұхит еріп келеді де, суының бәрі неге құяды? Мұхитқа құяды. Мұхитқа құйғаннан кейін мұхиттың салмағы артады да, ауырлай түседі дейді. Сондықтан мына жақ еріп жеңілдеп жатса, мына жақ ауырлай түседі, яғни пішіні өзгере бастады деген сөз дейді.
1: Жер шарының. Біз жер шарын домалақ дейміз.
0: Иә.
1: Иә, енді?
0: Біртіндеп өзгеріп жатқанын байқаймын.
1: Иә, климатта осындай өзгерістердің бар екенін экологтар да, бізден гөрі осы ғаламшарды біз ішінде өмір сүрсек, сыртынан бақылап отырған мамандар айтып ескертіп жатыр, экологияға өте мұқият болыңдар, сондай жаңағы бір өзгерістердің бар екенінен хабардар етіп жатыр. Өзгеріс демекші мұхам, 24 сағат толық саған 24 сағат болып сезіле ме? Жоқ, әлде жылдамырақ па?
0: Жоқ, өте жылдам өте.
1: Иә, тағы да дәлелдер бар, өйткені біз ғұмыр кешіп жатқан дәулігіндегі 24 сағат біз сол бір неге уақыт жылдам, неге тез, таң атты кеш батты деп бәрі айтады. Оны бұрындары мысалы жас айырмашылығындағы сай айтатын, иә? Қазір жастардың өзі айтады, таң атты кеш батты, өте жылдам деп. Өйткені, иә, 24 сағатымыз сырғып өтіп жатыр, бірақ ол мына жүзінде, факт жүзінде дейміз ғой, иә? Ол жылдамырақ өтіп жатыр дейді. Демек, 24 емес, біз оны бір 18 сияқты сезіп жатыр екеміз қазір.
0: Оо, сондықтан да жылдам қимылдау керек, үлгеру керек бәріне.
1: Кептелісе
0: тұрмау керек.
1: Шапшаң болу керек, мүмкін жылдамдыққа жылдамдық қосу керек шығар, өйткені сағат белдеуінде де осындай өзгерістер бар.
0: Иә. Енді қызықты жаңалықтардың бірін айтайын, жақсы жаңалықтардың, біз үшін қуанышты жаңалық деп айтайық. Енді әлем көз тігіп отырған деп айтуға да болатын шығар, мына Жапонияда өтіп жатқан жазғы 20-ші Азия ойындары. Ә дегеннен ақ біздің спортшылар бірінші күні 4 алтын, 2 қоланы алып үлгерді ғой. Бірінші күнде. Әдетте бұған дейінгі жазғы ойындарда, Азия ойындарында біз үздік төрттікке жете алмағанбыз. Енді ә дегеннен ақ қазір үштікте тұрмыз. Бұның жаман емес, өйткені бір күнде 4 алтын алу біздің шыны керек ойламаған едік ондайды. 4 алтын, 2 қола деген бұл енді біз үшін жаман емес. Әзірге 3-ші орында тұрмыз. Бірінші орында әдеттегідей Қытай, одан кейін Жапон, одан кейін барып 3-ші орында біз Қазақстан. Кореядан да осып кеттік қой қазір. Анау-мынау емес. Енді бір қызығын
1: бастамашы жақсы, иә, көз тигесін.
0: Енді қызығын айтайын. Бұл барған спортшылар Жапония елінде өтіп жатыр ғой. Жапония елінде өтіп жатқан спортшылар қайда тұрып жатыр дейсің ғой?
1: Қайда?
0: Лайнердің ішінде тұрып жатыр. Бүкіл спортшылар. Круиздің ішінде тұрып жатыр. Өйткені Жапон мемлекеті солай ұйғарған, жағаға тоқтаған Италияның үлкен лайнері бар екен, соның ішінде бүкіл спортшылар соның ішінде тұрып жатыр.
1: Лайнерді көз көргендер айтады, оның ол өзі бір қалаға айналып кеткен қазір. Ішінде бір қала бар.
0: Иә, иә. Бір қателеспесем 15 қабаттай сондай бір лайнер үлкен, соның ішінде бүкіл спортшылар тұрып жатыр екен қазір. Жағада тұр, теңіздің жағасында жүгіріп барып лайнердің ішіне кіреді. Теңізді көреді. Бір шетінен жақсы демалыс, бір шетінен енді білмеймін қалай екен спортшылар.
1: Спортшылардың балансын суда ұстайын деген шығар енді. Ал бізде, құрметті радио тыңдарман, тағы бір жаңалық бар. Қазақстанда, мұха, мына көп жасағандар мекені деп аталатын ауыл бар.
0: Ал, иә, иә.
1: Ал қызық па саған, қай жер екені? Ол жерде 90-нан асқан қария көп дейді.
0: А, солай ма?
1: Өте көп дейді.
0: Қай өңір болды екен?
1: Дәл осы ауыл қай жерде, 90-нан асқан қазақтар көбірек қай жерде тұрады деген сұрақпен біз қайта ораламыз. Бір ән тыңдап алайық.
0: Жақсы.
1: Осы ақпаратымызды жалғастырамыз.

0: Ал жалғастырамыз енді жаңағы өзің айтқан 90-ға жетіп 100-ге жететін қариялар қай ауылда тұрады екен?
1: Ал біле жүріңіздер, еліміздің мына Абай облысындағы Саржал ауылын көп жасағандар мекен деп атайды. Ауыл семей ядролық полигонлар келесі орналасқанына қарамастан, мұнда жасы 90-нан асқан немесе 100-ге таяған қарттар аз емес. Ал жергілікті 110 тұрғын 80 жастың белесінен аман есен өткен екен бір ауылда. Демек 80-нен асқан замандастар, құрдастар өте көп дейді. Ауылда жылқы шаруашылығы белсенді дамып келеді. Жергілікті тұрғындар емдік қасиеті бар, қымыз дайында өнерімен танымал. Бұл жерде ядролық сынақтар жүргізілген жылдары ауыл адамдары денсаулығын сақтау үшін жылқы ұстап, қымыз ішуге тырысқан, экологиялық таза әрі табиғи өнімді тұтынғандардың арқасында ұзақ жасағандар көп дейді.
0: Сол ауылға көшеміз бе, не істейміз, Майра?
1: Ол ауылға
0: қымызын алдырамыз ба, етін алдырамыз ба?
1: Қымыз жетеді ғой енді қазір. Жан жақтан жәрмеңкеге де келіп жатыр, қаласаң тапсырыспен де алдыруға болады.
0: Абай облысы демекші, мына Шығыс Қазақстан облысында Пихтовка өзені арқылы өтетін көпір құрылысы аяқталуға аз ғана уақыт қалған екен. Бұл енді анау Рахман Қайнардың апаратын жол екен. Ұзындығы 175 метр дейді. Биіктігі 45 метр екен. Осы құрылыстың аяқталуына аз ғана қалды. Енді Рахман жолына емін еркін өтетін туристердің барған көбінесе сол Рахман жолына баруда кішкене кедергі болады жол құрылысының. Сол енді көпір арқылы өтіп кетуге болады екен. Биіктігі 45 метр. Өте биік деген сөз.
1: Керемет. Осындай бір қуантатын жаңалықтармен таңымызды атырып жатырмыз. Және сол ақпараттарды өздеріңізге жеткізуге асығып жатырмыз.
0: Майра, енді 2 күн демалдың ғой. 2 күн демалғанда мен ойлаймын сен спортпен айналысқан шығар деп.
1: Кеше ол рас.
0: Иә, кеше қайырымдылық акциясы болды жүгіруден. Ол бар. Одан бөлек елордада қазақ тазылардың көрмесі өтті. 4000-ға жуық тазы бар екен жалпы елімізде. Мен көрмеге барған жоқ, бірақ естідім. Естігенді айтып отырмын, көргенді айтып отырған жоқпын. Бірақ енді өте керемет өтті дейді, барғандар айтады. 4000-ға жуық тазы келмесе де, біршама тазылар келді, түрлері таныстырылды, әлемге таныстырылды, кинологтар келді. Тазыны қалай ұстау керек, қалай баптау керек, қайда жүгірту керек, қайда алу керек, қайда қою керек, осының бәрі көрсетілген екен.
1: Әдемі.
0: Күшті ғой тазы деген.
1: Жеті қазынаның бірі дейміз.
0: Мұны көрген дарманда, көрмеген дарманда. Өйткені кейін кезде енді біз тазы тұқымын көп көре бермейміз, қалада тұрғаннан кейін. Енді ауылдан түрлі тазыларды алып келген екен, мұның өзі бір үлкен керемет деп айтуға болады. Бұл жәрмеңке көп өтіп жатыр. Бұл туралы мен алдағы уақытта тағы да айтамын, тағы бір әңге кезек берейін.

0: бір тыңдаушы хат жазып жіберіпті, Азия ойындарын қайда көруге болады деп, қайдан көруге болады деп, иә. Қазспорт телеарнасы міндетті түрде тікелей эфирде көрсетеді, шолуын да жасайды. Қазір таңғы сағат 8:00-ден бастап қоссаңыздар, шолу болады. 8:30-35 алғашқы ойындарды көрсете бастайды, бүгінгі ойындарды, иә.
1: Иә. Азия ойындарын әлі көрмеген болсаңыз, мына бір жаңалықты естідіңіз бе, жоқ па, айта отырайық. Каратэші София Бирольцева Азия ойындарының екі дүркін чемпионы атанды. Каратэден Қазақстан құрамасының көшбасшысы София Бирольцева Аичимен Нагояда өтіп жатқан Азия ойындарында алтын медаль жеңіп алды деп хабарлайды массагет кезе тілшісі. София 68 келген жоғары салмақта финалға жетті. Отандасымыз финалда тайландтық Маневадан Бутсуванды жеңді. Осылайша ол жеңіс тұғырының бірінші сатысына көтерілді.
0: Иә, кеше бір күнде 4-1 алтын, 2-1 қола алу, бұл оңай емес. Өзіміз күтпеген жағдай ішіне керек. Енді қазспорт телеарнасы барлығын көрсетеді. Осы Азия ойындарын мүлт жібермей қарап отырсаңыздар болады. Енді спорт дегеннен шығады. Майра, тағы да. Қазақстан әйелдер құрамасы шахматтан Самарқандта өтіп жатқан 46-шы шахмат олимпиадасының турында 4-ші турында тағы да жеңіске жетті. Армения құрамасын 3-1 есебімен жеңді. Ерлер құрамасы жапондарды жеңді 4-ші турда. Әзірге бірде бір жеңіліс жоқ, яғни құрама командалық ойын ғой. Әзірге ерлер де әйелдер де жеңіспен келе жатыр. Бұл олимпиадалық ойын деген үлкен бір жүлделі ойындардың бірі, сондықтан да бұған да мұқият қарап отырмыз. Әзірге екі жақта жаман емес. Ерлеріміз де тіпті шын айту керек, енді көз тимесін деп айтамыз ба, қалай айтамыз? Спорттан қазір шүкір жақсы барлық жағынан.
1: Иә. Бабы да бағы да тең шауып, біздің спортшыларымыз жеңістің тұғырына көтеріле берсін. Бүгін маңызды тағы бір күнді айтуды ұмытып кеттім.
0: Қандай?
1: Осы күннің еншісінде мынау жинақтаушылардың күні, бұл коллекционер деп айтады. Көп адам бір дүниені жинауға, жинап жүруге әуес болады. Ал енді біздің спортшыларымыз алтын жинауға әуес болсын. Ал сен өмірде не жинаған жақсы көресің?
0: Қаламсап.
1: Қаламсап? Болды, ескере жүремін, біле жүремін. Ал бізде Бақшан Төлеуғазұлы ең әдемі әндерді жинақтап отырады.
0: Соның
1: бірін, иә, тарту етеді, қабыл алыңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама. Оғам және салық.
1: Қайырлы күн, қадірлі тыңдарман, эфирде қоғам және салық, микрофон алдындар үстем жүніс. Қазақстанда жүктерді темір жол көлігімен тасымалдау кезінде транзиттік декларацияларды автоматты түрде шығару бойынша пилоттық жоба кеңейтілді. Бұл мемлекеттік, оның ішінде кедендік бақылаудан өту уақытын қысқартуға және темір жол өткізу пункттерінің өткізу мүмкіндігін арттыруға ықпал етеді. Жоба 2024 жылдан бастап контейнерлік пойыз тауарларды түсірмей Қазақстанның аумағы арқылы өтіп, әр қарай үшінші елдерге бағытталатын өтпелі транзитті дамыту шеңберінде іске асырылуда. Бірінші кезеңде транзиттік декларацияларды автоматты түрде шығару Алтынкөл Сарағаш, Алтынкөл Морпорт, Алтынкөл теміржол Брест Северный бағыттарында енгізілді. Автоматтандырудың нәтижесінде бір контейнерлік пойыздың өткізу пунктінен өту уақыты 3 сағаттан 30 минутқа дейін қысқарды. Бұл Қазақстан арқылы транзиттік тасымалдарды дамыту және халықаралық теміржол қатынасының көлемін ұлғайту үшін аса маңызды. Жобаның нәтижелері көрсеткенде 2025 жылы 137,5 мыңнан астам транзиттік декларация рәсімделді. Оның ішінде Еуропа бағыты бойынша 4,8 мың, Орталық Азия бағыты бойынша 105,4 мың. Транзиттік декларация бағыттары бойынша 27,2 мың декларация автоматты режимде шығарылды. 2026 жылғы 7 айда 92,1 мыңнан астам транзиттік декларация рәсімделді. Оның ішінде Еуропа бағыты бойынша 13,2 мың, Орталық Азия бағыты бойынша 58,3 мың. Транзиттік декларация бойынша 20,6 мың декларация автоматты түрде шығарылды. Оң нәтижелерді ескере отырып, 2026 жылғы 17 тамыздан бастап пилоттық жоба кеңейтілді. Транзиттік декларацияларды автоматты түрде шығару Алтынкөл Брест Восточный, Брест Центральный теміржол станциялары және теміржол Брест Восточный, Брест Центральный теміржол станциялары маршруттарында да қолданылады. Жобаны кеңейту транзиттік тасымалдарды одан әрі жеделдетуге, рәсімдерден өту уақытын қысқартуға және сыртқы экономикалық қызметке қатысушылар үшін неғұрлым қолайлы жағдайлар жасауға бағытталған.
2: Программа «Налоги и общество». Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Налоги и общество» и я, ее ведущая Калменова Гульшан, официальный представитель Комитета государственных доходов. В Казахстане расширен пилотный проект по автоматическому выпуску транзитных деклараций при перевозке грузов железнодорожным транспортом. Это позволяет сократить время прохождения государственного, в том числе таможенного контроля, и повысить пропускную способность железнодорожных пунктов пропуска. Проект реализуется с 2024 года в рамках развития сквозного транзита. Когда контейнерный поезд проходит через территорию Казахстана без выгрузки товаров и следует дальше в третьи страны. На первом этапе автоматический выпуск транзитных деклараций был внедрен на маршрутах Алтынкөл-Сарыагаш, Алтынкөл-Морпорт, Алтынкөл-Теміржол, Брест-Северный. Благодаря автоматизации время прохождения одного контейнерного поезда через пункт пропуска сократилось с 3 часов до 30 минут. Это особенно важно для развития транзитных перевозок через Казахстан и увеличения объемов международного железнодорожного сообщения. Результаты проекта показывают, что в 2025 году оформлено более 137 тысяч транзитных деклараций. Из них в автоматическом режиме выпущено в направлении Европы свыше 4 тысяч, в Центральной Азии свыше 105 тысяч, по маршрутам ТМТМ 27 тысяч деклараций. За 7 месяцев 2026 года оформлено более 92 тысяч транзитных деклараций. Из них автоматически выпущено в направлении Европы 13 тысяч, Центральная Азия 58 тысяч. С учетом положительных результатов 17 августа 2026 года пилотный проект расширен. Автоматический выпуск транзитных деклараций применяется также на маршрутах Алтынкөл-Брест-Восточный, железнодорожные станции Брест-Центральный и Теміржол-Брест-Восточный, железнодорожные станции Брест-Центральный. Расширение проекта направлено на дальнейшее ускорение транзитных перевозок, снижение времени прохождения процедур и создание более комфортных условий для участников внешнеэкономической деятельности.
3: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: иә, құрметті радио тыңдарман, осындай әдемі әндермен бірге бүгінгі дүйсенбіні бастап таңғы эфирде Мұхтар Тұртайұлы және Майра Төлепберген өздеріңізбен бірге.
1: Иә, жалғастырайық. Жаңа өзің айтып қалдың ғой, мынау жазғы Азия ойындары Жапонияда өтіп жатыр. Осы Жапон халқының қазір қарттар үлесі 30%-ға жеткен екен.
0: Тамаша.
1: Әлем бойынша рекордтық деңгейге жетті дейді. Керемет қой, иә. Не жейді екен деп ойлаймын кейде мен.
0: Олардың бір өмір салтын тек қана біз қызықтамаймыз. Бұған қызығып ғалымдар барады. Бұларды зерттейді, бұлардың өмір жолдарын қарайды, кәдімгідей бір үлкен жұмыстар өткізіледі. Сондықтан да не жеп, не қойғанын айтып жатыр. Бірақ үш дүниені әрдайым медицина бойынша қай жағынан алса да алға тартатын бір үш дүние бар екен. Ол бірінші, әлбетте ас ауқатың дұрыс болу керек те, өйткені сенің ішкен асың ол сенің келген саулығыңа жауапты. Одан кейін қимыл қозғалыс дейді. Қимыл қозғалыс. Және бұл жерде де экологияның да табиғаттың бір бөлшегі болғаннан кейін қай жерде өмір сүріп жатырмыз ол да өте маңызды дейді. Бірақ осы ішкен ас ауқатымыздың дұрыс, қозғалысымыздың көп, санамыздың сергек, көңіл күйіміздің дұрыс және жақсы қарым қатынаста болғанымыз маңызды.
1: Қандай керемет. Тағы бір айта кетейік, қимыл қозғалыс дегеннен кеше Астана қаласында суға жүзден әлем чемпионаты өтті. Бұл да енді әлем көз тігіп отырған
0: тамаша
1: спорттың бір.
0: Ал құрметті радио тыңдарман, біріңіз спортқа, біріңіз жұмысқа, біріңіз балабақшаға, біріңіз мектепке жүгірсеңіздер, жолдарыңыз болсын.

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы таң, құрметті радио тыңдаушылар, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Алматыда қала күніне орай кезекте тұрған отбасыларға жаңа пәтерлердің кілті табысталды. Алатау ауданындағы Мәдениет шағын ауданында қоныс тойын тойлағандардың қуанышына қала әкімі де ортақтасты. Мұнда тұрғын үй берудің 4-ші кезеңі аясында 1000 отбасы баспаналы болды. Үйлер әлеуметтік жағдайы төмен және үй кезегінде тұрған азаматтарға берілді. Жыл соңына дейін Алматыда 11000-нан астам пәтер беру жоспарланған. Ал Шымкентте биыл 578 мың шаршы метрден астам тұрғын үй пайдалануға берілген, бұл өткен жылмен салыстырғанда 38% көп. Реновация бағдарламасы аясында 604 отбасы жаңа баспанамен қамтылмақ. Көксай шағын ауданындағы апатты үйлердің тұрғындары жаңа пәтерлерге көшіріліп жатыр. Сонымен қатар білім, спорт, денсаулық сақтау салалары бойынша әлеуметтік нысандардың құрылысы жүргізілуде. Қазір қалада 66 нысанда құрылыс монтаж жұмыстары жүріп жатыр. Жыл соңына дейін 32 көп пәтерлі үйді пайдалануға беру жоспарланып, 100-ден астам отбасы баспаналы болады. Атырауда электр энергиясы мен жылу тарифтері өзгеруі мүмкін. Электр бағасының өзгеруіне энергияны сатып алу, тасымалдау және диспетчерлік қызметтердің қымбаттауы себеп. Ал жылу тарифін қазан айынан бастап шамамен 30%-ға көтеру ұсынылып отыр. Кәсіпорындар мұны желілерді жаңғырту, жабдықтардың тозуы және газ бағасының қымбаттауымен түсіндіреді. Ақмола облысында республикалық тасжолдарға жасанды интеллектпен жұмыс істейтін бейнекамералар орнатылып жатыр. Жаңа жүйе жолдағы апат, жануардың жолға шығу және басқа да қауіпті автоматты түрде анықтап, диспетчерге хабар береді. Қазір камералар Астанадан Петропавл бағытына дейінгі жол учаскесінде орнатылуда. Құрылғылар тәулік бойы жұмыс істеп, электр қуатын күн панельдері мен жел генераторлары арқылы алады. Жоба әзірге пилоттық режимде жүзеге асуда, тиімділігі дәлелденсе, жүйені басқа жолдарға да енгізу жоспарланған. Павлодар облысында әлеуметтік қолдаудың жаңа тетігі іске қосылады. Енді арбасы немесе басқа да қозғалыс құралы жөндеуде тұрған мүмкіндігі шектеулі азаматтар оның орнына техникалық оңалту құралдарын уақытша ала алады. Бұл олардың жұмысқа, оқуға немесе күнделікті шаруасына кедергі келтірмеуге мүмкіндік береді. Қазір арнайы қорда 20 оңалту құралы бар, оның ішінде мүгедектер арбалары да қарастырылған. Жоба әзірге Павлодар, Ақтөбе және Қарағанды облыстарында жүзеге асырылуда. Тиімділігі дәлелденсе, жүйені басқа өңірлерге де енгізу жоспарланып отыр. 25-ші қыркүйекте Қазақстан мен Қытай арасындағы автомобиль өткізу пункттері уақытша жабылады. Бұған Қытайдағы күз ортасы мерекесінің атап өтілуі себеп. Сол күні адамдар, көліктер және жүктер автомобиль шекара бекеттері арқылы өткізілмейді. Ал темір жол өткізу пункттері әдеттегі режимде жұмыс істейді. Мемлекеттік кірістер комитеті жолаушылар мен тасымалдаушыларға сапарын алдын ала жоспарлауды ескертті. Жапонияда басталған Жазғы Азия ойындарының алғашқы күнінде Қазақстан құрамасы 4 алтын және 2 қола медаль жеңіп алды. Алтын жүлдеге каратэшілер Жоламан Биғабыл және София Берульцева, велошабандоздар Алексей Луценко мен Рената Султанова ие болды. Луценко үшін бұл Азия ойындарындағы 5-ші алтын медаль. Қола жүлдені триатлоншы Арлан Жаңабай және қазіргі 5 сайыстан ерлер құрамасы еншіледі. Осылайша жалпы командалық есепте Қазақстан 4-ші орында тұр. Үздік үштікте Қытай, Жапония және Оңтүстік Корея құрамасы орналасқан. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 доллары 447 теңге 8 тиын, евро 513 теңге 60 тиын, ресей рублі 5 теңге 31 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн ашық, ауа температурасы 24 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, 26 градус жылы. Петропавл, Павлодар, Көкшетауда 20, Семей, Өскемен, Қостанайда 23 градус нөлден жоғары. Орал, Ақтөбе, Талдықорған, Қарағандыда 25, Атырау, Жезқазған, Қонаевта 27, Тараз, Ақтау, Шымкентте 29, Түркістан, Қызылордада 32 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Қоғамдағы әділдік пен қауіпсіздіктің негізі. Әр азамат заңды сақтап, тәртіпке жауапкершілікпен қарау керек.
4: Он жылдық тарих. Он жыл бойы Тұмар мен Үркер отандық медианың үздік өкілдерін марапаттап келеді. Алайда осы уақыт ішінде медианың өзі де түбегейлі өзгерді. Жаңа платформалар, жаңа форматтар мен жаңа технологиялар. Сондықтан екі ұлттық байқау біріге. 10 жылдық тарих жаңа кезеңнің негізіне айналады. Телевизиядан бастап, диджитал мен радиоға дейін. Жаңа технологиялар мен жасанды интеллектке дейін. Қазақстан Медиа Awards. Заманауи медианың барлық қырын біріктіретін ұлттық байқау. Қазақстан Медиа Awards. Қазақстан медиасының жаңа кезеңі.
5: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама, жарнама.
6: Ойындыңыз ба? Ендеше біз дайынбыз. Қайырлы таң, қазақ елі.

0: болсын.
1: Қазақ радиосында жарнама. Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, жаңа оқу жылы қарсаңында Астана қаласы полиция департаменті балалардың жолдағы қауіпсіздігіне назар аударуды еске салады. Балаларға жол қозғалысы ережелерін үнемі түсіндіріп, мектепке және мектептен үйге дейінгі қауіпсіз маршрутты алдын ала бірге пысықтаңыздар. Балалардың жолдың жүріс бөлігіне жүгіріп шығуына және жолдан өтер кезде ұялы телефон пайдалануға жол бермеңіздер. Сондай-ақ балаларды жол жиегінде қараусыз қалдырмаңыздар. Өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыздар. Балалардың қауіпсіздігі әрқайсымыздың жауапкершілігімізге байланысты.
2: Әр кәсіпкер әйелдің өз жолы бар. Ал КМФ банк әрдайым жаныңызда. КМФ іскер ханымы. Бизнес пен денсаулыққа қажетті кеңестер. Оқып, үйреніп, бизнесіңізді дамытуға грант алуы мүмкіндігі. КМФ іскер ханымы. Әйелдерге арналған қолдау. Сен жалғыз емессің. Толық ақпарат 7474 номері немесе kmf.kz сайтында.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: ақпаратты лезде сіңіріп, жылдам ойланатын жандарды құйма құлақ ойынын ойнауға шақырамыз. Эфирде құйма құлақ айдары.
1: Иә, ойын деген жетеді ғой, құрметті радио тыңдарман. Біз қазір енді жанармайды бірінші ойнатып алайық, Мұха.
2: Иә, жанармай деген біздің 20 литр жанармай күтіп тұр ғой. Сондықтан да біздің бір әріп деген ойынымыз бар, құрметті тыңдаушылар. Оны ойнататын Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, ал бізде бар әуезді өздеріңізге жеткізіп отыратын Бақытжан Төлеуғазыұлы. Ал 20 литр жанармай кімге керек, хабарласыңыздар. Мархабат, ойын өте қызықты, тартысты. Тікелей эфирге ғана хабарласасыздар. WhatsApp нөміріне жауап бере алмаймыз. WhatsApp нөміріміз 8 700 755 33 55. Бір минут қана уақыт береміз, бір минуттың ішінде біз таңдаған әріпті айтпайсыз, сұрақ қоямыз, жауап берсеңіз болды. Осыны орындасаңыз 20 литр жанармай сіздікі. Ендеше хабарласыңыз, кезекті бір жақсы әнге берейік оға дейін.

0: келет те, бір әріп ойына қатыс. Тек бір әріп үлкен мүмкіндік.
1: Бізде негізі мүмкіндік көп, е?
2: Өмірде мүмкіндік көп.
1: Өмірде мүмкіндік көп. Эфирде мүмкіндік көп.
2: Ал эфирде бесақ ой. Қанша еді уақытымыз?
1: Бір минут уақыттың
2: ішінде құрметті радио тыңдарман 20 литр жанармайдың әп-сәтте иесі болуға болады.
1: Ол үшін тікелей эфирге хабарласыңыздар. Алғашқы тыңдаушы бар ма екен? Тыңдап көрелік. Қайырлы күн.
3: Алло.
2: Амансыз ба?
3: Қалдарыңыз қалай?
2: Тамаша. Өзіңіз қалайсыз?
3: Күшті.
1: Есіміңіз танысайық енді.
2: Мария Астана қаласынан. Мария бізде жеңімпаз болған жоқ па?
1: Бола алмай жүр.
3: Бола алмай жүрмін.
2: Ал ендеше бүгін өзіңізге сәттілік серік болсын, Мария. Мұқият болыңыз енді. Сізде басқа тыңдарманға қарағанда дайындық бар. Кішкене ойыңыз үйренген бұл ойынға. Сондықтан сәттілік тілейміз тағы да. Және бір минуттың ішінде енді байқап көресіз ғой енді. Амалдап. Бірақ я жоқ, бар я деп қана қысқа да нұсқа жауап қайтаруға болмайды. Ол ойының шартын бұзған болып есептелесіз. Оны төрешілер, тыңдармандар сезіп отырады, тыңдап отырады. Сондықтан да
1: мұқият болыңыз.
2: Я біз сынға ұшырап қалмайық енді. Сонымен бір минуттың ішінде Мария бір әріпті айтпайды. Қай әріпті?
3: Қандай?
2: О, тамаша. Онда Марияға Мұхаң бір жеңілдік жасап тұр. Қазір о деген әріпті айтпай.
1: Көп кездесе бермейді ғой.
2: Бір минут шыдап берсеңіз, 20 литр жанармай өзіңіздікі. Ал ендеше уақыт кетті.
1: Кетті. Мария, тағы да үйдесіз ғой әдеттегідей. Солай ма?
3: Әдеттегідей дедім. Баламның қасында.
1: Балаға тамақ бердіңіз бе?
3: Әлбетте.
2: Айтпақшы, Мария, мынандай сұрақ қояйықшы. Біздің дастарханымыздағы балды өндіретін, жасайтын кімдер? Осы.
3: Балды өндіретін.
2: Я, бал шаруашылығында. Кімдер олар?
3: Сатып алып келеміз ғой енді.
2: Бірақ енді оны жасайды ғой біреулер. Оны кім деп айтады?
1: Үйде базар бал бар ма?
3: Жолдасым сатып алып келеді.
2: Қап әттеген.
1: Жоқ.
2: Мен сізді мына
1: омарташыны
2: омарташы деп айтама деп кішкене былай тартқылап едім. Сіз жолдасым дегенде оны айтып жібердіңіз. Жолдасыңыздан айналып кетейік. Бал үзілмесін енді дастарханыңыздан. Жалпы балдың қантты қазір балмен алмастырып жатыр екен. Балдың қантқа қарағанда пайдасы көп.
1: Өте пайдасы көп. Ал бізде де пайда бар. 20 литр жанармай ұтып аласыз біздің радиодан. Ал тағы тыңдаушы бар екен. Қайырлы күн.
2: Күйеуім деп айтқанда жаңа жеңіпаз болып кететін.
4: Ассалаумағалейкум.
1: Уағалейкум ассалам.
2: Амансыз ба?
1: Тыңдап отырмыз. Кім болдыңыз?
4: Ассалаумағалейкум, қазақ
1: елі. Жақсымыз. Нұрдәулет қай өңірден? Семей?
4: Қостанай.
1: Қостанайдан ба? Радионың дауысы естіліп тұр ғой сізге. Біздің дауысымыз жақсы.
4: Радионы басып қойдым, сіздерді қосып
1: қойдым. Қандай керемет. Ақылды жігіт мен, көрдің бе? Ал ойын шарты түсінікті ғой.
4: Түсінікті.
2: Осы отырғанда менің ойымша қазір 20 литр жанармайды қағып алып кететін секілді тыңдарманымыз дауысынан ақ сезіп тұрмын. Олай болса ойынды бастайық, және таяқты жерге тастайық, және Т деген әріпті айтқызбай бір ойынға дейін шыдап бір минут шыдап көрейік. Ал сонымен Т деген әріпті айтпаймыз. Ал ендеше Нұреке, көңіл күйіңізбен бөлісіңіз.
1: Көңіл күй қалай?
4: Супер.
2: Супер. Қай жаққа шықтыңыз?
4: Жұмысқа.
2: Жұмысқа. Қай жерде жұмыс істейсіз?
4: Шопыр.
2: Нешеге дейін жұмыс істейсіз?
4: Бесте.
2: Істеймін дедіңіз. Бесте? Шопыр болып істеймін дегенде.
1: Және бесте де бар ғой.
2: Иә.
1: Екті бар екен. Қосты қатар келіп тұр. Бірақ күнде қуантып қосанан дегенде.
2: Жаңа бақтап едім, еркін әңгімеге кірісіп кетіп әріпті деп айтқан қалған сияқты. Ал біз келесі тыңдарманды қосайық. Сонымен осы ойынның тыңдармандар жалпы өте белсенді. Алло, қайырлы таң.
4: Ассалаумағалейкум.
2: Амансыздар ма?
1: Қайырлы таң.
2: Ал қай жердің азаматы, бізге қай қаладан қоңырау соғып тұр?
4: Ақтөбе қаласынан хабарласып
1: тұрмын. Есіміңіз?
2: Ақтөбеден.
4: Есімім Қайдар.
1: Қайдар.
2: Қайдар.
1: Қайдар, өте жақсы есім.
2: Ал олай болса Қайдармен ойынды бастап кетейік және
1: рыны берейік.
4: Ойын шартын бір түсіндіріп жіберсіз.
2: Міндетті түрде. Ал Қайдар, эфирге жаңа қосылған болсаңыз, жаңа тыңдарман болсаңыз, сонда ойынның шарты өте оңай. Бір минут уақытты пайдаланып бізбен бірге әңгімелесесіз. Еркін әңгімелесе беруге болады. Бірақ ең бір қиыны сөз арасында, сіз айтқан сөздердің ішінде біз берген бір әріп кездеспеу керек бұл ойынның негізгі шарты. Біз... Егер солар пайда болса, сіздің сөздеріңіздің ішінде онда жеңілдіңіз.
1: Сыныпты ғой.
4: Сыныпты.
2: Ал ендеше Р деген
1: атты.
2: Мұхан бастап берді. Қайдар, онда бастадық. Осы Ақтөбеде жент өзгеше дайындалады. Неге, Қайдар, сыры бар ма соның?
4: Менің сөзім.
2: Жент.
4: Әрине өз.
1: Әрине дегенде ры жоқ па? Қабат деген ол. Бір әнге кезек берейік, хабарласыңыздар. WhatsApp нөміріміз 800-755-33-55.
2: Қайдар үшін бір басталмай жатып аяқталған дүние болды. Жақсы, бұл дайындық болсын.

0: еркелет те, бір әріп ойына қатыс. Тек бір әріп үлкен мүмкіндік.
1: Бір тыңдаушы жазыпты, жұмысқа кірейін десем, кіре алмай отырмын дейді. Ерте келіп алғам дейді. Қазір сіздер тыңдап, көлікте отырмын дейді.
2: Жай отырмаңыз, хабарласыңыз.
1: Иә, міндетті түрде хабарласып, 20 литр жанармай ұтып алыңыз. Ал бізге хабарласқан тыңдаушы бар. Қайырлы күн.
3: Алло.
1: Тыңдап отырмыз.
3: Ассалаумағалейкум.
1: Уағалейкумассалам. Ал. Жақсымыз. Қалай?
2: Қайырлы таң.
3: Қайырлы таң.
1: Қайырлы таң, қайырлы таң.
2: Амансыз ба?
1: Таң қайырлы болсын.
2: Аты-жөніңізді білейік.
3: Атым
1: Диас
2: болады. Диас, Астана қаласынан, қалыңыз қалай?
3: Шүкір, шүкір, Аллаға шүкір.
2: Иә, бізді кешкі эфирде үзбей тыңдаушы едіңіз. Таңғы эфирге.
3: Енді таңғы эфирге тыңдайтын болдық, қуанып жатырмын.
1: Жақсы.
2: Өте қуаныштымыз.
1: Ойын шарты түсінікті ғой. Диас?
3: Түсінікті.
1: Сыны берейік, Диас дегендегі, иә?
3: Көрейік.
1: Есіміңізді айтпаңыз болды. Ары қарай кете береміз.
2: Ал ендеше ойынды бастаймыз. Тыңдап жүрсіз, білесіз, ойын ережелерімен таныссыз, ойша дайынсыз деген ойдамын. Олай болса сыны қолданбаңыз. Сыны бір зық айналдырасыз ба, шық айналдырасыз ба, амалдаңыз, бірақ бір минут шыдап беріңіз енді. Көлігінен түспейтін тыңдарман өзіңізге 20 литр жанармайды сыйлайық, иә?
1: Ал кетті ендеше.
2: Ал қай көшеде тұрсыз, Диас мырза?
3: Қонаев көшесінен.
2: Ой, жап жақын екен ғой.
1: Қонаев көшесі дегенде қалай болды?
2: Сынайды жібердіңіз ғой.
4: Қап әттеген ай.
2: Әтпесе бізге жам жақын екенсіз. Жолай крес алып 20 литр жанармайыңызды бізден алып кетер едіңіз. Рахмет, келесі тыңдарман. Алло, қайырлы таң.
5: Қайырлы таң.
2: Амансыз ба?
5: Саламатсыңдар ма?
1: Жақсымыз, шүкір.
2: Жақсымыз, шүкір. Өзіңіз қалайсыз?
5: Шүкір, жақсы.
2: Ал енді 20 литр жанармайды
1: танысайық.
2: Қап енді танысайын деп жатқанда үзіліп кетті. Мүмкін байланыста келесі тыңдарман бар шығар.
1: Қайырлы күн.
2: Ойынның тыңдарманы өте көп. Алло, қайырлы таң.
6: Алло, саламатсыз ба?
1: Саламатсыз ба? Есіміңіз? Кім болдыңыз?
6: Ержан, Көкшетау қаласынан.
1: Ерекен. Тұрақты тыңдаушы біздің.
6: Иә, тұрақты.
1: Ал Ержан, ойын шарты түсінікті болса қазір бастаймыз. Мұқият болыңыз.
2: Ержан дегенде жын аламыз.
1: А, жын алайық па? Болды. Әні, Майра айтты жын.
2: Олай болса, Ереке Көкшетаудан, Көкшетаудың серісі.
1: Бір минут шыдаңыз.
2: Бір минут шыдап беріңіз.
1: Әп сәтте өтіп кетеді ғой.
6: Көрек.
2: Ал, көрек.
1: 24 сағат өтіп.
6: Ары қарай көмектесе
1: де. Сіз 59 минут шыдасаңыз, бір секунд көмектесеміз. Жақсы. Ал, бастадық.
2: Көкшетаудың қазір табиғаты қалай болып тұр, ал, Ереке?
6: Табиғат тамаша болып тұр ғой.
2: Айтыңызшы, сүреттеңізші бір, жарнамасын жасаңызшы.
1: Ал, ой, жап жасылды.
2: Жап жасылды емес, сап сары деп айтуыңыз керек еді ғой, күз келді ғой.
1: Күздің бояуы сары деп айтуыңыз керек еді. Қап әттеген.

0: ақпаратты лезде сіңіріп, жылдам ойланатын жандарды құймақ ұлақ ойынын ойнауға шақырамыз. Эфирде құймақ ұлақ айдары.
1: Сонымен құрметті тыңдаушылар, құймақ ұлақ ойынына шақырамыз. Ақпаратты барлығын мүлт жібермей тыңдап отыратын, кез келген жерде кез келген сұраққа жауап беретін тыңдаушы болса, мархабат хабарласыңыздар. WhatsApp нөміріміз 8-700-755-33-55. Алғашқы тыңдаушымыз бар ма екен? Тыңдап көрелік. Қайырлы күн. Қайырлы күн.
2: Амансыз ба?
3: Саламатсыз.
2: Қалыңыз қалай?
3: Жақсы, рахмет, өздеріңіз
2: қалайсыз? Жақсымыз. Аты-жөніңізді білейік.
3: Мен Айжан есімім. Мхм. Қарағанды қаласынан хабарласып тұрмын.
2: Ал жақсы, Айжан, ойының шартын білесіз ғой?
3: Иә.
2: Жақсы, олай болса бір минуттың ішінде біз өзіңізге ақпарат оқимыз, ал сіз сол мәтінге өте мұқият болып, ішіндегі деректерге зейін қойып, соның ішінде өзіңізге сұрақ болып қойылатын сөйлемдерді есте сақтауға тырысыңыз.
1: Өте керемет, иә? Бір минуттың ішінде.
2: Ал сонымен Айжан, сіз жақсы көретін машинаның бір маркасы бар ма?
3: Бар.
2: Қай көлікті жақсы көресіз?
3: Сондай.
2: Hyundai. Жақсы, Hyundai жақсы көрем дейді. Қазақ радиосы сізге қазір Palisade бере алмайды, бірақ дей тұрған мен ойының шарты бойынша 1 минуттық тапсырманы береді. Қазір біз Hyundai туралы емес, Mercedes туралы білеміз. Сонымен қысқа нұсқа жылдам оқуға тырысамын Mercedes көлігі туралы. Ендеше 1 минут уақыт кетті. Mercedes-тің құрылуы компанияның тарихы неміс өнертапқыштары Карл Бенц пен Готлиб Даймлердің еңбектерінен басталады. Готлиб Даймлер мен Вильгельм Майбах 1985-86 жылдары алғашқы бензин моторлы көліктердің бірін жасап шығарды. Mercedes атауы 1900-ші жылдары Даймлердің серіктесі Эмиль Эллингтің қызының есімімен байланысты қойылған. Кейін 1926 жылы Даймлер мен Бенц компаниялары бірігіп ресми түрде Mercedes-Benz деген бренд дүниеге келді. Ал біз өстіп оқып отырған кезде
1: тыңдаушы кетіп қалады, үзіліп кеткен болуы мүмкін. Тағы тыңдаушы болса міндетті түрде қабылдаймыз. Келесі тыңдаушымыз бар. Қайырлы күн.
4: Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдаушылар.
2: Амансыз ба, дүйсел аға?
1: Жақсымыз, уағалейкум ассалам. Қалайсыз?
4: Қал жағдай, көңіл күй, денсаулық, ауа райы. Біз алтыда егіз.
1: Түу, қандай керемет. Ағам, ойлайым кейде дәл осы уақытта бізге осындай бір аудио нұсқасын қоя салама, күнде бір қалыпты жауап береді. Бір сөз айтады.
2: Дауысының ырғағы өзгермей ма?
1: Ал аға, ойын шарты түсінікті ғой сізге.
4: Түсінікті.
1: Мұқият болыңыз. Қазір біз Mercedes көлігінің қалай шықты, қайдан шықты тарихын айтып өтеміз.
2: Иә, енді толық айтпасақ та, әйтеуір ең қажет деген дүниелерін айтамыз. Олай болса, тыңдаңыз дейсел аға. Сонымен, компанияның тарихы неміс өнертапқыштары Карл Бенц пен Готлиб Даймлердің еңбектерінен басталады. Готлиб Даймлер мен Вильгельм Майбах 85-86 жылдары алғашқы бензин моторлы көліктерінің бірін жасап шығарды. Mercedes атауы 1900 жылдары Даймлердің серіктесі Эмиль Эллингтің қызының есімімен байланысты қойылған. Кейін 1926 жылы Даймлер мен Бенц компаниялары бірігіп, ресми түрде Mercedes-Benz бренді дүниеге келеді. Ал енді қараңызшы, Mercedes көлігінде шолақты белгі ауада, жерде, суда да жүре беретіндігін аңғартады. Mercedes көлігі жайлы, қымбат болған соншалық әлемде танымал миллионер Истер Шопкин осында аталмыш көліктің Үндістанның кедей аудандарында қолданылуға тыйым салынған екен. Mercedes көлігін нөмір бойы Стив Джобс мемлекеттік нөмірсіз жүргізген. Оның басты себебі Калифорнияда 6 ай бойы нөмірсіз жүруге рұқсат беруі. Стив Джобс 6 ай бойы көлігін жүргізген соң көлігін ауыстырып жаңа Mercedes алып отырған, бірақ нөмірсіз жүргізген екен. Mercedes көлігі тарихтағы ең алғашқы оқ өтпейтін көлік ретінде саналады. Ол 1911 жылы Ресейде жасалған, 98 жылы 9 ақпанда Грузия президенті Эдуард Шавернадзе Mercedes S600 көлігімен кетіп бара жатқан сәтте 4 автомат деп айтаға арғы жалғастырайын ба?
1: Ал енді сұрақ.
2: Сонымен дейсел аға. Ал, тез оқыдың ба?
4: Енді әрине тез.
2: Сонымен осы тез оқыған мәтіннің ішінен бір дүниені есте сақтап қалдыңыз ба, жоқ па, қазір көрейік. Сонымен 1926 жылы, 1926 жылы қай компания бірігіп осы брендтің атауын қояды.
4: Ол енді
2: 1926 жылы компаниялар бірігіп ресми түрде Mercedes-Benz деген брендті дүниеге алып келеді. Қай компаниялар? Мен оны 4 рет айттым мәтін кезінде.
4: Я Карл Бепс және сосын бір лепті бірдебе деген немістер бірігіп
2: сіздің жадыңызды берсін бәрімізге. Сонымен 1926 жылы Карл Бенц емес, Бенц пен тағы бір компания бірігеді де ресми түрде Мерседес Бенц деп дүниені. Негізі ол Бенц деген оңай, оны есіңізге түсіріп отырсыз, бірақ тағы бір компанияны мен бірнеше рет тілге тиек еттім, өте оңай.
4: Айтқаның рас, енді тіл менің тілім келмейді.
1: А, тіліңіз келмейді.
2: Содан басталады.
4: Д. Карл Димпа бірдеме.
2: Жақсы аға, өзіңізді жеңімпаз дейік, өйткені Д деп едім. Димпқа ыңғайластырып Даймлер дегенді еске түсіре алмасаңыз да жақындадыңыз. Даймлер мен Бенц компаниялары бірігіп ресми түрде Мерседес Бенц деген бренд дүниеге келген 26-шы жылы.
1: 1926 жылы. Аға, жеңімпазсыз дегенмен жадыңыз өте мықты, құрметтейміз сізді. Кімге сәлем жолдаймыз?
4: Енді Қазақ радиосының 105 жылдығы құтты болсын.
1: Рахмет, рахмет.
4: Қазақ радиосындағы барлық бойдақтар теңін сауып, өзінің отбасыларын құрып, егіздетіп, үшемдетіп,
1: төсіндетіп,
4: қазақтың санын еселеп көбейте берсін.
1: Айтқаныңыз келсін.
2: Қанды тілегіңіз қандай?
1: Қандай керемет.
2: Қандай керемет.
1: Сұрау бола алмайтын тілек қоймын ау, бата. Бата деп айтуға болады. Рахмет. Дисәлі аға, жеңісіңіз құтты болсын. Мынадан кейін бір ән беру керек қой мына.
2: Міндетті түрде.
1: Ал хабарласыңыз.
2: Ал біз бұл тілекке жадымыз мықты болсын дегенді де қосайық, ары қарай эфирімізді жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.

0: Жалғастырамыз. 21-ші қыркүйек күн дүйсенбі, қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы тікелей эфирде. Құймақұлақ айдарын жалғастырамыз. Хабарласқан тыңдаушы болса, мархабат, тыңдап көрелік. Қайырлы күн.
1: Қайырлы күн.
0: Иә, тыңдап отырмыз. Кім болдыңыз?
1: Ақтау қаласынан Шолпанай.
0: Қалай есіміңіз?
1: Ақтау қаласынан Шолпанай.
0: Шолпанай, о, Шолпанай, қандай керемет. Үйдесіз бе?
1: Иә.
0: Ойын шарты түсінікті ғой сізге?
1: Түсінікті.
0: Иә, бір ақпаратты оқимыз, мұқият боласыз, кез келген жерден сұрақ қоятын боламыз, иә?
2: Бір минут уақыт беріледі. Олай болса, бүгін енді 21-ші қыркүйек коллекционерлердің күні деп айтып жатырмыз. Енді бұның ішінен нумизматтар да кіруі мүмкін. Ал сіз, құрметті тыңдарман, бір дүниені жинауға әуессіз бе? Барған жеріңізде соны сатып алып, соны ізденіп, соның коллекциясын толықтыратындай.
0: Шолпанай ма?
2: Иә.
0: Ал Шолпанай?
1: Жоқ, ондайға
2: өзім. Дүние жинамаймын дейсіз ғой. Бұның бәрі шот дүния дейсіз ғой.
0: Керек емес дейсіз ғой ештеңге.
2: Жақсы, естелік жинаңыз, жақсы эмоция жинаңыз. Мұха, сен не жинайсың?
0: Мен барған жерде тойбастар жинап жүрмін.
2: Сақта келе дейсіз ғой. Ал мен сырға жинағанды жақсы көремін. Ой-ой, сырғаның түр-түрі бар. Сонау студент шағымнан таққан сырғаларымды сақтап қойдым.
0: О, қандай керемет.
2: Айтпа. Ал сонымен Шолпанай, бүгін енді неге осы сұрақты қайтадан қойдым? Бүгін коллекционерлер күніне әлемге танымал коллекционерлердің туралы ақпарат.
0: Ой, қандай керемет. Жақсы, ал тыңдап көрелік. Бір минут.
2: Ал ендеше кеттік. Өнер туындыларының ірі коллекционерлері. Ағайынды Нахматтар әлемдегі ең қымбат жеке өнер коллекциясына ие. Олардың жинаған шамамен 3 миллиард долларға бағаланады. Олардың қолында Пабло Пикассо, Винсент Ван Гог, Анри Матисс пен Клод Манның жүздеген картиналары бар. Келесі Франсуа Пино, француз миллиардері, аукцион үйінің иесі. Оның заманауи өнер туындыларынан тұратын коллекциясында 5000-нан астам жәдігер бар екен. Ол өзінің жәдігерлерін Венециядағы атақты Палаццо Грацци музейінде көрсетеді дейді. Ральф Лорен, танымал американдық модельер, әлемдегі ең сирек кездесетін және ең қымбат ретро автокөліктердің коллекциясына ие. Оның жинағында 1930-60 жылдардағы бірегей Феррари, Бугатти, Альфа Ромео, Астон Мартин көліктері бар екен. Келесі Леонардо Ди Каприо, Голливуд актері, заманауи өнер туындыларын сонымен қатар көне динозавр сүйектері мен фасилдерді тасқа айналған қалдықтарды жинайды екен. Ал Элтон Джон әлемдегі ең ірі жеке фотосуреттер коллекцияларының біріне ие. Оның жинағында 20-шы ғасырдың басынан бастап қазіргі күнге дейін шедевр фотосуреттер мен заманауи өнер туындылары бар. Мәссаған. Адамдар ғұмырын арнайды. Динозаврдың сүйектерін жинайды. Біз не істеп жүрміз?
0: Бізде де сүйек бар ғой. Қойдың сүйегін жинаймыз дейді. Мүжігінен кейін. Ал Шолпанай?
2: Сонымен Шолпанай, менің жылдамдығым мен енді сіздің жадыңыз сәйкес келді ме жоқ па? Біз қазір тексеріп көрейік. Сонымен осының ішінде қай сұрақты өзіңізге қойсам екен. Әлемдегі мынау коллекционерлердің ішінде ағайынды Нахматтар әлемдегі ең қымбат және өнер коллекциясына ие дедік. Олардың жинағы шамамен қаншаға бағаланады?
1: Миллиардтарға.
2: Жинаған коллекциясы. Маған айттым ғой санды. Басында бастап соған басымдық берді. О, соны шыға деп кәдімдей.
0: Нахматтардың коллекциясының бағасы деп.
2: Ағайынды Нахматтар. Я? Қанша?
1: 3 мың миллиард па?
2: 3 мың миллиард деген ой болу. Бұл әлем ақшасы ғой. 3 миллиард?
1: 3 миллиард.
2: 3 миллиард. Қанша? 3 миллиард теңге ма? Қанша? 3 миллиард қанша?
1: Долларға?
2: 3 миллиард долларға бағаланады екен.
0: Қандай екен. Не деген жады мұна?
2: Дау, не деген ақша деп отырмын ғой, мен қайдағы жады мұха?
0: Жоқ, мен Шолпанайдың жадына таңғалып отырмын.
2: Мұқты, мұқты, мұқты. Мен енді мүмкіндігінше өте қатты жылдамдықпен
0: оқыдым. Иә, өте тез оқыдым.
2: Тұрған мен, білесің бе мұха? Біз ақшаны тез сақтаймыз, әйелдер қауымы. Ол деген, ол бар ғой, ол біздің миымызға
0: бірден қабылдана ма?
2: Сіңіп кетеді ғой, сіңіп кетеді.
0: Солай ма? Ал Шолпанай.
2: Шолпанай.
0: Жеңісіңіз құтты болсын. Кімге сәлем жолдаймыз?
2: Шолпанай, біз сізге енді 3 миллиард деп бір қатты қиялға берілмейік. 3 миллион доллар тілейік.
0: Иә.
2: 3 миллион ол да шамамен жақсы ақша. Негізі.
0: Кімге сәлем жолдаймыз?
2: 3 миллион.
1: Сәлем, барша радио тыңдаушыларға сәлем жолдаймын. Бүгінгі күндеріне сәттілік.
0: Рахмет, рахмет, рахмет, көптен көп рахмет. Ал Майра, мен саған 3 миллион тыңдаушың болсын деген.
2: Аумин, Моха, аумин.
0: Тыңдаушың, 3 миллион тыңдаушың. Ол 3 миллион тыңдаушы не тыңдайды? Бізден берілген әндерді тыңдайды. Әнге кезек берейік. Хабарласыңыздар.

0: Иә, құрметті тыңдаушылар, әнімен дегенше уақытымыз аяқталып келе жатыр. Дегенмен де Қазақ радиосын тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Күнделікті қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы сағат таңғы сағат 7-ден 9-ға дейін тікелей эфирде жүргізеді. Ол Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы және бізде бар әуезді өздеріңізге жеткізіп отырған бүгінгі Бақытжан Төлеуғазыұлы. Енді Қазақ радиосын тыңдаңыздар, егер мүмкіндік болып жатса Қазспорт телеарнасын қосыңыздар, еліміздің спортшыларына жанкүйер болыңыздар, өйткені Жапон елінде Азия жазғы 20-ші Азия ойындары өтіп жатыр. Қазспорт телеарнасы тікелей эфирден көрсетіп жатыр. Дәл қазір қателеспесем нысана көздеуден жарыс болып жатыр. Одан кейін ерлер құрамасы мен Жапон құрамасы бамбитоннан сайысқа түседі. Осының бәрі сіздер үшін. Ендеше біз енді қимай-қимай тыңдаушылармен ертеңге дейін қоштасайық.
1: Иә, апта жаңа басталды. Бұл аптаға біраз жоспарды дайындап та қойған шығарсыздар. Ендеше сол жоспарларыңызға сай бойларыңызға күш қуат, жақсы көңілге, жақсы бір нәтижелі өнімді күндер тілейміз. Мұға, мына жол болғыш адамды бәрібір енді ғалымдардың зерттемейтіні жоқ қой. Иә, неге осы адамның жолы бола береді, неге осы адам ұзақ жасайды, неге осы адамның бір айналасында бір бәрі гүлдеп жайнап жүреді деген кезде ол адамның көңіліне байланысты екен. Өйткені позитивті көңіл күй бұл сәттілікті тартады дейді. Иә, жақсы ойлау, жақсы дүниеден үміт үзбеу, жақсылыққа сену, жақсының болатынын күту деген секілді. Сондықтан сол бір позитивті көңіл күйден арылмаңыздар.
0: Ол көңіл күйді беретін таңертеңгілік қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы.
1: Иә, Мұхтар Тұртайұлы, Майра Төлепберген, бүгін Бақытжан Төлеуғазыұлы, осы үштік өздеріңізге қызмет етті. Әрі қарай Қазақ радиосының үздіксіз бағдарламасы және музыкалық сағаттары өздеріңіз үшін. Бізбен бірге болыңыздар және күн сәтті болсын.
0: 24 сағат Қазақ радиосын тыңдаңыздар. Сау болыңыздар.

0: ел астанасында сағат 9.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Қазақстанда табиғи апат қаупі жоғары өңірлердегі жеке тұрғын үйлерді міндетті сақтандыру ұсынылды. Бұл талап жер сілкінісі, су тасқыны, сел және табиғи өрт қаупі бар аймақтардағы үйлерге қатысты. Жылдық сақтандыру төлемі 0,15-ден 5 айлық есептік көрсеткішке дейін болады. Үй толық қираған жағдайда төлем сақтандыру сыйақысының 500 есесіне дейін, ал зақымданса 250 есесіне дейін жетуі мүмкін. Төлем мөлшерін есептегенде үйдің құны мен өңірдегі табиғи қауіп деңгейі ескеріледі. Құжат қазір ашық нормативтік құқықтық актілер порталында қоғамдық талқылауда. Астанада әлеуметтік нысандар мен көлік инфрақұрылымының құрылысы қарқынды жүріп жатыр. Қазір қалада жаңа оқушылар сарай салынып, онда бассейн, робототехника және басқа да үйірмелер қарастырылған. Сонымен қатар 9 мектептің құрылысы жүріп жатыр. Оның 8-і биыл пайдалануға беріледі. Көлік инфрақұрылымы бойынша Тарлан Астана жеңіл рельсті көлік желісінің екінші кезеңі жүзеге асуда. Оның ұзындығы 26 шақырым. Жоба толық аяқталғанда LRT желісі 49 шақырымға дейін жетеді. Қазақстанда спорт жабдықтарына бірыңғай қауіпсіздік талаптары бекітілді. Жаңа техникалық регламенттер жабдықтарды жобалау мен өндіруден бастап, монтаждау, пайдалану, сақтау, кәдеге жаратуға дейінгі барлық кезеңді қамтиды. Талаптар футбол, мини-футбол, гандбол және хоккей қақпаларына, батуттар мен гимнастикалық құрылғыларға қатысты. Негізгі мақсат спорт нысандарындағы қауіпсіздікті күшейтіп, әсіресе балалар мен жасөспірімдер үшін қолайлы жағдай жасау. Семейдегі аспалы көпір 26 жылдан кейін күрделі жөндеуден өтетін болды. Оған отандық және шетелдік мамандар бірлескен тексеру жүргізген. Мемлекеттік сараптама дайын, қазір мердігер компания анықталып жатыр. 14 миллиард теңге бөлініп, ТМД елдерінде теңдесі жоқ аспалы көпірдің әр бөлігі мұқият жөнделмек. Оған жапондық мамандарды тарту жоспарланып отыр. Алдағы қазан айында күн жылы болады. Қазақстанның басым бөлігінде ауа температурасы климаттық нормадан 1-2 градус жоғары болады деп болжанып отыр. Жауын-шашын мөлшері елдің көп бөлігінде норма шамасында күтілмек, бірақ елдің оңтүстік аймақтарында жауын аз түседі. Тұтастай алғанда қазанда ызғар түсіп, күн бірден суытып кетпейді дейді синоптиктер. Жапонияда басталған жазғы Азия ойындарында Қазақстан құрамасы 4 алтын және 3 қола медаль жеңіп алды. Алтын жүлдеге каратэшілер Жоламан Биғабыл мен София Берульцева, велошабандоздар Алексей Луценко мен Рената Султанова ие болды. Қола жүлдені триатлоншы Арлан Жаңабай, қазіргі 5 сайыстан ерлер құрамасы және ММА-дан Санжар Әділев еншіледі. Осылайша жалпы командалық есепте Қазақстан 4-ші орында тұр, үздік үштікте Қытай, Жапония және Оңтүстік Корея құрамасы. Бүгінде Қазақстан спортшылары Азия ойындарындағы жарыстарын жалғастырады. Олар академиялық есу, бадминтон, триатлон, оқ және стендтік ату, каратэ, волейбол, ММА, үстел теннисі, жүзу және спорттық гимнастикадан бақ сынайды. Боксшылар қазір рингке шығып жатыр. Ерлер арасындағы 3-3 баскетбол құрамасы Шри-Ланка және Моңғолиямен кездеседі. Әйелдер құрамасы судогынан Жапонияға қарсы ойнайды. Жарыс барысын Қазспорт арнасынан тікелей эфирде көре аласыздар. Жерлестерімізге жанкүйер болайық. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бірақ доллары 447 теңге 8 тиын, еуро 513 теңге 60 тиын, ресей рублі 5 теңге 31 тиынға тең. Ауарай болжамына келсек, Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн ашық, ауа температурасы 24 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, 26 градус жылы. Петропавл, Павлодар, Көкшетауда 20, Семей, Өскемен, Қостанайда 23 градус нөлден жоғары. Орал, Ақтөбе, Талдықорған, Қарағандыда 25, Атырау, Жезқазған, Қонаевта 27, Тараз, Ақтау, Шымкентте 29, Түркістан, Қызылордада 32 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: атамекеннің әрбір тасы асыл, ал бұлағы кәусәр. Туған жерді таза ұстау перзенттік парыз. Таза Қазақстан. Ұлттың ән жариясы Қазақ радиосы. Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Тән саулығына қатысты мазылаған сұрағыңызға жауап табатын нөмірі бірінші хабар. Соңғы жылдары дәстүрлі тағамдарды заманауи форматта тұтынуға қызығушылық артып келеді. Солардың бірегейі нәуі саумал. Яғни дәстүрлі саумалдың өңделіп күнделікті тұтынуға ыңғайланған форматы. Көпшілік оны асқазан ішек жолдарына қатысты қалай қолданатынын және оның пайдасы туралы білгісі келеді. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Асқар қызы. Денсаулығыңызға қатысты мазылаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Жанар, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Нәуі саумал дегеніміз қандай өнім, оның дәстүрлі саумалдан артықшылығы қандай?
2: Саумал сауылған бие сүті қымызға айнала қоймаған, жиналған сүтті айтады. Оның құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар. Ол ана сүтіне жақын және адам ағзасына пайдалы. Мамандардың айтуынша, өкпе тыныс жолдарына, сондай-ақ бауырға, асқазан ішек жолдары аурулары кезінде тиімді. Нәуі саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендерді бойында сақтайды. Таған күйде капсула түрінде жасалған. Жаңа сауылған бие сүтін ішуге кез келген адамның қолы жете бермейді. Ал біздің өнім осы мәселенің тікелей шешімі десек болады. Нәуі саумалдың құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нәуі саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне қоңырау шалыңыз. Мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойыңыз. Тапсырыс берген жағдайда Қазақстан бойынша үйіңізге дейін жеткізу қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
3: Саламатсыздар ма? Мен Астана қаласында тұрамын. Есімім Шындалиева Загира. Мен нәуі саумалын ішуімнің себебі менде асқазаным ауырды, ұйқы безім ауырды, содан грыжам бар, аяқ қолым қақсап ауыратын тұғын. Күнделікті көріп жүріп осы нәуі саумалды мен алып іштім. Меған пайдасы бұның мысалы мен кешқұрын ұйықтай алмас едім. Аяқ қолым қақсап, кәдімгідей ауырғанда көзіме ұйқы келмес еді. Алдына асқазаным қатты ауыратын тұғын, ұйқы безім кәдімгідей ісініп қалатын тұғын, әлі белімде грыжа болды. Мен осы саумалды мен ішкеніме 5 ай толып, мына 6 ай кетіп жатыр. Аллаға шүкір, екінші осы саумалдың арқасы. Мен жақсы нәтиже көрдім. Мысалы, ұйқым тыныс, қатты изога қинайтын тұғын мені. Изога да жоқ болып кетті, аяқ қолыма ауырғанда қойды. Маған пайдасы тиді. Сол үшін алып іштім саумалды мен. Мен нәуі саумалды бүтін Қазақстанға айта аламын. Мысалы, результатын осы пайдасын көргенім үшін жақсы деп айта аламын демекшімін ғой. Сөздің шындығы, Аллаға шүкір, саумалдың пайдасы өте жақсы.
1: Құрметті тыңдаушы, эфир барысында пікірлерімен бөліскен жандар саулықтың сыры орталығының шынайы тұтынушылары. Егер сіз де нәуі саумал өніміне тапсырыс беремін десеңіз, дәл қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс беріңіз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, созылмалы гастрит немесе асқазанның қабыну процестері бар адамдар үшін нәуі саумал өнімін қолдану қаншалықты қауіпсіз және пайдалы?
2: Бұндай диагнозы бар адамдар үшін нәуі саумал өнімі шипалы әсер береді. Капсула ішке түсіп ерігеннен кейін ішіндегі сублимацияланған ұнтақ асқазанның шырышты қабатымен тікелей әрекеттесіп, шипалық әсер береді. Яғни бұл дегеніміз қабынуды басады, шырышты қабаттың қалпына келуін жеделдетеді. Асқазанның қышқылынан қорғайтын табиғи қабат түзеді. Нәуі саумал капсуласын қабылдағаннан кейін 30-40 минуттан соң белсенді заттар қанға өтіп, бүкіл ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартады. Өнім гастриттің белгілерін жеңілдетуге, асқазанның қорғаныс функциясын қалпына келтіруге көмек береді.
1: Құрметті радио тыңдаушы, денсаулығына бейжай қарамайтын табиғи жолмен тәнін күтетін тұтынушыларымыздың қатарынан болғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу, мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлер мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Өнімді Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Жарнамалы хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Денсаулық баға жетпес байлық. Келесі эфирде тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 1601-98003-E-0005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермен сұранысына сай бірқатар жаңа жобаны ұсынады. Олардың қатарында ұлттың жасампаздық әлеуетін арттыруға бағытталған жасампаз ұлт, өңірлердің дамуы мен халықтың әл-ауқатын қамтитын қарқынды құрылыс, заң шығару үдерісін түсіндіретін құрылтай, реформалар туралы Қазақстан антологиясы, мемлекеттік қолдау шараларын түсіндіретін жауапты мемлекет және еліміздегі этностардың ортақ дамуға қосқан үлесін көрсететін бір елдің перзенттері жобалары бар. Сонымен қатар 20 жылдық үзілістен кейін талантты жастарға мүмкіндік беретін Superstar KZ байқауы қайта оралды. Ұлттық арна қосулы болсын.
1: Жолаушының жан серігі Қазақ радиосы.

0: әділдік іздеп сарылсаңыз, талайдың табалдырығын тоздырып таусылсаңыз, қамықпаңыз, қамықпаңыз. Қазақ радиосының халық үні бағдарламасына хабарласып, заңгер кеңесіне жүгініңіз. Байланыс нөміріміз 393-26, 393-27-73. Алматы қаласының бағыты 8727.
1: Армысыздар, қадірлі радио тыңдаушылар, заңға қатысты мәселе күнделікті өмірімізде жиі кездеседі. Құжат рәсімдеу, еңбек, отбасы, мүлік немесе басқа да құқықтық жағдайларға келгенде осы заң бойынша қалай болады деген сауалдың туындауы заңды. Мұндай сәтте мәселенің байыбына барып нақты жауап алу үшін маман кеңесіне жүгінген дұрыс. Осы орайда сіздермен бірге Қазақ радиосының халық үні заңгерлік кеңесі көмектес алады. Хабар барысында өздеріңізден келген сауалдарға тәжірибелі маман жауап беріп, түрлі құқықтық мәселелердің заң аясындағы шешімін бірге қарастырады. Студиямызда кәсіби маман, халық үні хабарының тұрақты кеңесшісі Өтебаева Нұратынсызқызы. Қош келдіңіз, Нұратынсызқызы.
2: Сәлеметсіздер ме?
1: Қадірлі радио тыңдаушылар, Қазақ радиосының Facebook парақшасындағы халық үні бағдарламасының тікелей эфиріне қосылып, өз сауалдарыңызды сол жерге де қалдыруға болады. Болмаса біздің байланыс нөмірлеріміз 393-22-66, 393-22-73 нөмірлеріміз қазір қосылды. Алматыдан тыс өңірлер үшін 8727 бағытын теруге болады, және WhatsApp арқылы да сауалдарыңызды 8700-755-33-66 нөмір арқылы жолдай аласыздар. Жазбаша түрде хабарлар, егер де хат болса жолдасаңыздар деген өтінішіміз бар. Нұратынсызқызы, енді радио тыңдаушылар бізге байланысқанға дейін бізге WhatsApp-қа жіберген сұрақтарды оқумен хабарымыз жалғастырсақ, 393-22-66 байланыс нөміріміз, және екінші нөміріміз 393-22-73, Алматы қаласының коды 8727. Пәтерді жалға беруге қатысты жіберген екен, өзіме тиесілі пәтерді жалға беріп отырмын. Жалға алушылар бірнеше айдан бері тұрады, бірақ көршілер олардың түнде шу шығаратынына шағымдануда. Пәтер иесі ретінде жалға алушылардың әрекеті үшін мен жауап беремін бе? Олар тыныштық тәртібін бұзса, жауапкершілік кім жүктейді? Бізге байланысқан радио тыңдаушыға мүмкіндік беріп алайық, хатқа сөзін оралармыз.
3: Саламатсыз ба? Радиодан.
2: Алло.
3: Саламатсыз ба, Нұратынсыз?
2: Саламатсыз ба?
3: Менің сізге қояйын деген сұрағым, осы бір үш күн бұрын автобуста келе жатқан әйелімнің сумкасынан кошелегін ұрлап алған ғой.
2: Аха.
3: Содан соның ішінде менің паспортым мен әйелімнің паспорты кетіп қалып тұр. Соны біз алайық, қандай түрде соны ала аламыз, соны сұрайын деп едім.
2: Сіздер қазір халыққа көмек көрсету орталығына барасыз, арыз жазасыз жоғалтқандарыңыз жөнінде. Бұрын енді паника деген жоғалтқан бөлімшелер болатын, яғни олар қосымша анықтама берген. Бұл Алматы қаласы бойынша. Сондықтан халыққа көмек көрсету орталығына барып, арыз жазып, қайтадан жаңа құжаттарыңызды рәсімдеу бойынша мемлекеттік басшылық жасап береді. Уайымдамаңыз, ешқандай қиындығы жоқ.
1: Қадірлі радио тыңдаушылар, естеріңізге сала кетейік, дәл қазір Қазақ радиосының тікелей эфирінде халық үні бағдарламасы жүруде. Егер де заңға қатысты сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар, және 8700-755-33-66 нөміріне хаттарыңызды жолдасаңыздар болады. Алғашқы хатқа оралсақ, яғни пәтерді жалға берген, тиесілі пәтерді енді жалға беріп отыр ғой өзінің басында. Енді жалға алушылар бірнеше айдан бері тұрады, бірақ көршілерден шағым түсіп отқан көрінеді. Енді оған кім жауап береді? Пәтер иесі ме, болмаса тыныштық тәртібін бұзған?
2: Қараңыздар, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексі бойынша бізде 437 бабының негізінде тыныштық бұл түнгі 10-нан таңғы 9-ға дейін сақталу керек. Егер де осы уақыттың арасында жалға алушылар тыныштықты бұзып, көршілерге қандай да болмасын зиян келтіріп тұрған жағдайда, онда жауапты болатын сол жалға алушы адамдардың өздері. Сондықтан бұл жерде де қазіргі кезде заң өзгеріп бара жатыр. Барып шулап осы жақында ғана бұқаралық ақпарат құралдарынан бір осындай бір жағдай оқыған болатынмын. Көршілері тарсылдатып тұрған кезде екінші көршісі барып есігін тоқылдатып ашып милиция шақырған, сөйтсе сол үйдегі тұрған адамдар өздері шақырған ғой. қосымша, мына кісі бізге сағат түнгі 11:00 келіп мазамызды алып отыр деп көршіні жауапқа тартты, әкімшілік жауап ретінде айыппұл алғызды. Сондықтан бізде енді айтып отырғанымыз, бармаңыздар, аудио видео фиксацияны жасап, әрі қарай жаңа полиция қызметкерлерін шақырту керек. Барып, ұрысып, барудың қажеті жоқ, өйткені түнгі 10:00 кейін өздеріңіз көршілеріңіздің мазасын алсаңыздар, олар сіздердің үстеріңізден жазуы мүмкін. Сондықтан тиісті дәлелдемелердің негізінде барып, оларды жауапқа тартасыздар. Қазіргі кезде сұраққа байланысты, егер де жалға алушы тұрғындардың өздері тыныштық уақытын бұзып, көршілердің мазасын алса, жауапты болатын өздері. Яғни көршілері полиция қызметкерлерін шақырады, сол үйде заңды түрде тұрып жатқан азаматтар болып жатса, заңды дегеніміз келісім шартпен рәсімделген тиісті түрде жаңағы адамдар, жалға алушы адамдар деп айтамыз, иә, соның негізінде оларды жауапқа тартады. Қай жағдайда үйдің иесін тартуы мүмкін? Егер де сол үйде қылмыскерлер тұрған жағдайда, егер де ол үйде қылмыстық іс-әрекетпен шұғылданып жатқан жағдайда, қазір кезде енді жезөкшелік бар, не болмаса тыйым салынған заттарды жасау, оларды сату дегендей мәселелердің негізінде оның барлығын тексеру керек, тиісті түрде құжаттар рәсімделу керек. Егер үй жаңағы жалға беруші тұлға оның барлығын ескермесе, ертең онда жауапқа тарту әбден мүмкін.
1: 393-22-66, 393-22-73 хабарласқан радио тыңдаушылар желіде күтіп қалды. Сәлеметсіз ба?
4: Алло, саламатсыздар ма?
2: Сәлеметсіз ба?
4: Мен заңгерге қояр сұрағым бар еді. Қызылорда облысынан хабарласып тұрмын.
1: Жақсы.
4: Мен ажырасқан едім, сол екі қызым бар еді, қазір сол Қазақстанда алимент төлеп отырмын, бірақ қызымды көрсетпейді да. Енді неге кәмелетке толмағандардың ісін қарайтын сотқа бердім, ол сот шешім шығарып берді, суыт воскресенье алып тұруға. Енді сот сол шешіммен барып жеке сот орындаушыға барсам, ол жеке сот орындаушы бізге ақша төлейсің дейді. Сол ақшасын төледім, енді оныңда да шешімді орындамай жүр. Енді мен қалай болады, енді мен өз қызымды, өз балдарымды көре алмаймын ба? Қалай, сол сұрағым бар еді, сол шағымдансам болады. Сұлтау айтады, еші қыздарым 2012 жылғы ұстыған қыздарым
1: 14.
2: Қараңыздар, өте өзекті мәселенің бірі, заң бойынша бізде неке және отбасы кодексінде көрсетілген тәртіптің негізінде балалардың әке шешесі тепе-тең құқықтар мен міндеттерге ие делінген. Заң бойынша балалар ажырасу барысында мамасымен қалса да, әкесі толық көлемде балаларға тәрбие беру, материалдық жағдайын көтеру, алимент мәселесі толығымен қарастырылған, бәріміз білеміз. Енді әкесі, балалардың әкесі ажырасу негізінде алименттерін уақытылы төлеп жатса, өзінің міндеттілігін дұрыс атқарып жатса, бұған тиісті анасы балаларды әкесімен жолықтыруға міндетті. Заң негізінде балалар әкесімен, шешесімен де қарым-қатынас жасайды. Одан тыс ата-әжелерімен де қарым-қатынас жасауға құқылы. Және оларға ешкім кедергі жасамау керек делінген. Өйткені бұл балалардың құқықтары. Бала бала болғаннан кейін 18 жасқа дейін оның әке-шешесі олардың енді қамқоршысы ретінде өздері шешеді. Мына кісімен араласасың, мына кісімен араласпайсың дегендей. Бұл қате ұғым. Жақын туыстармен араласу бұл заң жүзінде көрсетілген талап. Енді бұл кісінің жасап отырғаны бәрі дұрыс. Опека бөліміне барды, сотқа берді, сот бұл кісінің жаңағы пайдасына шешті. Сот орындаушының ақшасын төледі, енді сот орындаушы өзінің міндеттілігін атқармай тұр. Не істейміз? Сот орындаушының үстінен біз шағым түсіреміз. Біріншіден бұл сот орындаушылар палатасына, және екіншісі бұл прокуратураға. Сол аудандық, яғни қай қала, аудан, сол өтініш сайты арқылы сіздер шағымдарыңыз түсіресіз. Мен төледім бәрін. Түбіртектеріңізді көрсетесіз, сот шешімін көрсетесіз, сот шешімін тіркейсіз, өткен сот шешімін орындау ол да міндет. Сот деген бізде биліктің бір саласы бізде, сондықтан оны орындамау ол да жауапкершілік. Бұл бір ма? Екіншіден, қазір сот жаңағы шешімін аласта қосымша опека бөліміне барып көріңіздер. Мінекі сот шешімі менің пайдама шешілді, неге әйелім маған баланы көрсетпейді? Қазіргі кезде ол кісіні де жауапқа тарту мәселесін қарастыру керек. Яғни опека бөлімі де олар жаңағы адамдармен түсініктеме жұмыстарын жасау керек. Егер де әйел азамат заңды білмесе, түсіндіріп айтады, қай жағдайда әкесімен көрсетпейді. Егер де балалар психикалық бір
1: ауытқушылығы бар.
2: Жоқ, егер де әкесінен бір психикалық қысым көрсетеді. алса, иә, не болмаса әкесі енді сотталған адамда болса, мысалы қылмыстық жауапқа тартылған адамның өзін біз шектете алмаймыз. Бірақ егер балаға қатысты қандай да болмасын қылмыстық іс-әрекеттер болған жағдайда, бізде кейбір әйелдер өтірік те жазады, шынында бар. Енді бізге ол оны анықтау өте қиын, шынымды айтсақ. Мысалы, кейбір аналар келеді, әкесі қызын көрсетеді, әкесі тиісет қызыма деп, мысалы, иә, оны дәлелдеу, бұл енді қайтып дәлелдейміз. Егер де оған видео бірдеңе болса, баланың өзі айтуы мүмкін. Бірақ бала бала болғаннан кейін ол анасының сөзінде айтуы мүмкін, иә, бұл жағдайда. Сондықтан егер де ондай болып жатса, сот негізімен опека бөлімімен психологтарды тартамыз, яғни балармен психологтар жұмыс істейді, оның шындығын қарастырады. Сондықтан сіздің жолыңыз қазір мынандай, өте түсінем, өйткені сіз жалғыз емесіз, бізде ондай мәселелер өте көп. Заң бойынша бәрі сіздің пайдаңызда болса, прокуратураға шағым түсіріңіздер, сот орындаушының үстінен шағым түсіріңіздер, өйткені бұл сот орындаушының жағынан не моральдық. Барып әйелмен сөйлесіп, бұл жерде кейбір, мысалы, кейбір жағдайларда балар тартып алу, сіздер де көріп жүрген шығарсыздар, иә, әлеуметтік желілерден. Ондайға бармас үшін оған тиісті құзыретті органдар барып әйел азаматпен, балардың анасымен сөйлесу керек, түсіндіру керек.
5: Кей жағдайда анасы балаларын қарсы қойып қояды ғой, әкесі.
2: Соны айтамын, иә, ондай да болады.
5: Өз еркімен барғысы келмейтін.
2: Ол да болуы мүмкін. Иә, иә. Мысалы, жақында егер де баладан бас тартсам, мен алименттен босатыламын ба деген сұрақ келген. Жоқ, босатылмайсыз. Бұл жерде қазір енді осы неке және отбасы кодексі бойынша алимент мәселесіне қатысты құрылтай жағынан тағы да өзгерістер енгіземіз деп отырған сияқты. Өйткені бұл да үлкен қазіргі кездегі проблема. Біз ең басты проблема борышкерлерден ақшаны талап ету, иә, заң бойынша. Екінші проблема алимент. Біреу төлеймін дейді, біреу төлемеймін дейді, біреу ақшасы, табысы миллион болса да 100,000 теңге қойып кішкене алиментін төлейді. Біреу айтады, алиментті төлей, маған чегін беріп әкеп тұрсын, балаға не алып не қойған бойынша. Оның барлығы заңсыз. Сондықтан бұл жерде бұл үлкен мәселе деп айтсақ болады. Сот орындаушымен сөйлесу керек. Бұл жерде сот орындаушысы өзінің жұмысын дұрыс атқармай тұр.
5: Атқармаған жағдайда сот орындаушысын ауыстыруға,
2: жауапқа тарту, иә, оны ауыстыруға болады, бірақ ақшасын төлеп қойды ғой, көрдіңіз ба? Бұл жерде де оны жауапқа тартып міндеттеу керек. Сот шешімін орындау бойынша. Егер де шықпаса, тағы да бізге хабарлассаңыз, өйткені бұл шынайы мен үшін де, жалпы қоғам үшін де бұл өте өзекті мәселенің бірі. Хабарымыз дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі шығады, сондықтан хабарласып не болып жатқанын айтып тұрсаңыз.
5: 8700-755-33-66 нөміріне жазып жіберсеңіз де болады. Эфир барысында міндетті түрде Нұратыңыз қызы оқып жауап береді. 46-51 мен бізге соңғы нөмірі жазып жатыр екен, және күтіп отырмын дейді. Қайырлы күн, пәтер сатып аларда бірінші қандай құжат сұрау керек дейді, қолма қол ақшамен алған кезде. Ең бірінші, мысалы, мен пәтер алғым келеді, қолымда ақша бар.
2: 100% ешкім кепіл бермейді сізге. Қандай құжаттар керек? Хабарласып жатқан тыңдап көрейік па? Қазір бұл мәселеге ораламыз.
5: Хабарласқан радио тыңдаушы мүмкіндік беріп алайық эфирде. Саламатсыз ба?
6: Саламатсыз ба?
2: Саламатсыз ба?
5: Не сұрағыңыз?
6: Мен сұрағым былай. Мен жаңағы 20 жылдан бері очередке тұрып, очередім келіп жер туралы. Жерден очередь келіп еді. Сонда қазіргі заң бойынша жаңағы өзі таңдау керек дейді. Ауыл неде цифрализация арқылы таңдау керек дейді. Енді мен өзім таңдаған жерімді, бұлайша цифрализация арқылы таңдаған жерімді басқа жер қылып жіберген.
2: Басқа жер деп аудан өзгеріп кеткен ба?
6: Бір енді былай, иә, квартал өзгеріп кеткен. Енді мен енді олар айтады, қайтадан сен қайтадан жер берілмейді дейді.
2: Егер де сіз жер алмасаңыз, егер сіздің ешбір қателігіңіз болмаса, сол сәтте мемлекеттік план бойынша ол үй, ол кезектің тұрған үйі басқа ауданға ауысып кетсе, сіздің ешбір кінәңіз жоқ. Түсініп тұрсыз ба?
6: Жоқ, былай кінәм былай болып тұр ғой. Олар сіз сол ЕКХН картасымен өзіңіз белгіледіңіз деп тұр. Олар басына барған кезде нақты соның арқылы жүреді барлығы. Соның арқылы көрсеткенде нақты бүйтіп былайынан көрсетпейді. Біз өзіміздің ЕКХН картамыз арқылы былай көрсеткен кезде солар бойынша түсіреді. Ал өздеріне

0: жаңағы заңгерлер палатасы арқылы, не болмаса адвокаттар алқасы, Қызылорда қаласының адвокаттар алқасы деп Google-дан жаңағы платформалардан көрсеңіздер, олар шығады. Сол жаққа барып ақылдасып кеңес алсаңыз болады. Е өтініш сайтына сіздер прокуратураға шағым түсіріңіздер, мінекей осындай осындай мәселеге қатысты біздің әрекетіміз осындай болған, тиісті көмек алған жоқпыз, соған байланысты, қате кетуіне байланысты бізді кінәлі етіп отыр деп. Бұл жағдайдың негізінде сіз жалғыз болмай бірнеше адам топтасып жазсаңыз тіпті жақсы. Яғни онда бұл жерде олардың халатность дейді, немқұрайлығының көрінуі болады. Яғни мемлекет қызметкерлер кеңес берген кезде де қалай беріп жатқандары, ол бірнеше адам топтасып не қателіктерінің бар екенін көрсе, яғни бұған қатысты тексеріс ұйымдастырылуы мүмкін. Сондықтан ақылдасып, енді біз тек қана сіздермен тыңдау негізімен ғана кеңес беріп отырмын. Егер де толығырақ
1: өзі Қызылорда қаласынан адвокат болмаса
0: жақсы болар еді. Бұл жерде сіздің арыздарыңызды көру керек, тексеру керек, не болмаса бізге жазыңыз WhatsApp номеріне 8700-393-2282 номеріне. Өйткені әр хатқа қатысты, әр сұраққа қатысты ауқымды жауап алу үшін бізде де толығымен сіздің мәліметтеріңіз болу керек. Ертең мысалы біз сіздің сөзіңізбен ғана айтып отырғаннан кейін тиісті көмек алу, бұл мысалы тиісті мамандардың көмегімен жасалынатын нәрсе. Не барып кеңес алыңыз, офлайн негіздеңге болмаса құжаттарыңызды бізге жіберіңіздер.
1: Жақсы, хатқа оралсақ, Нұрат Нысқожа, пәтер сатып аларда ең бірінші
0: риски дейді ғой, қандай тәуекелдері болуы мүмкін? 100% сізге ешкім кепіл бере алмайды. Басқа қалаларды білмеймін, енді Алматы үлкен Астана қаласы, Шымкент қаласының негізінде бұл үлкен республикалық маңызы бар қалалар болғаннан кейін алаяқтар өте көп. Практика есебінде мысалы кейбір адамдар жылдап алады ғой, жалға беру шарты бойынша бірнеше жылға.
1: Бұл жерде енді сатып алғысы келіп тұр ғой.
0: Соны айтам. Бірнеше жылға жалға алып отырып, құжаттарын рәсімдеп, өздерінің аттарынан оны жасау қиын емес қазір. Цифрлық негізде менің иелігім деп оны сатып, мысалы, 1-2 жылдан кейін иесі келіп, ол үйге тиісті жан жалдау шығады. Ондай да өте көп мысалы. Сондықтан не істеу керек? Біріншіден, әрине, сіздер сатушы адамның жеке басын растайтын төлқұжатын, сол үйге қатысты құқығын растайтын құжаттары, яғни үй болса техникалық құжат, мемлекеттік құжат, мемлекеттік ОСАГ дейміз, бұл жер үй болған жағдайда. Одан тыс ЕГОВ сайты арқылы ол үйдің ешбір жерде қарызда болмауы, кепілде ешқандай қарыз негізінде залогта болмау. Бірақ оған да қатысты мен айтқан болатынмын, кейбір адамдар сот орындаушылармен ақылдасып сөйлесіп бірнеше күнге оны ашып тастайды да, сату барысында ол ашылады, келешекте ол қайтадан жабылады, қайтадан риске қойылатын нәрсе. Оның барлығын дәлелдеуге болады әрине, бірақ оған тиісті ақшасын төлеп қойғаннан кейін дауласу өте қиын. Сосын егер де олар алаяқ болып шыққан жағдайда жалпы адамды алдау кету, мен ақшаны жаңа жұмсап қойдым, не істеймін дегендей, ол ақшаны қайтару процесі өте қиын, бәріміз оны білеміз. Сондықтан құжаттың жаңа анықтамасын деп отырмыз, ешбір жерде кепілде қарызда болмауы, бұл үшінші. Одан тыс нотариустың оның барлығы тексеру керек, оның алдында ол аресте болған үй ма, аресте болмаған үй ма, бұны енді қарапайым адам қарай алмайды, оған нотариус іс ашқаннан кейін ғана оны көруге мүмкіндігі бар. Ол таза үй ма, екі ай бұрын арестте болып қазір шығарылған үй ме екен, яғни оған да тиісті адамдардың сұрақтары болуы мүмкін. Сонымен жеке басын растайтын төлқұжат, құжат, үйдің құжаттары, яғни адам мен үйдің құжаттары бірдей болу керек. Яғни мен оны сатсам, менің атымдағы бүкіл құжаттар менің атымда болу керек. Одан кейін ЕГОВ сайты арқылы анықтама кепілде болмаған. Одан кейін егер де некеде болған жағдайда сатушы нотариалдық жаңағы жолдасының келісімі міндетті түрде керек, егер де олар неке уақытында оны алса. Және де қосымша коммуналдық қызмет бойынша ешбір қарыздарының болмауы, өйткені сатып алғаннан кейін қарызда болуы мүмкін. Егер ол үй кезінде қалай алғанын да тексеру керек, қай жылы сатып алды ол адам, ол жаңағы бір жылдың ішінде осы бір жыл өтпей оны мұраға алған ба екен. Егер де ол мысалы бір жылдың ішінде мұраға алса, оның ішінде де келешекте бәлкім мұрагерлер бар шығар, өйткені бәріміз білеміз, үйді иеленіп алғаннан кейін бұрын бір жыл болатын, қазір екі жылдың ішінде сатсаңыз бұл салық

0: көбі көнбейді. Ал кейбір адамдар бір жылдың ішінде сатып жібереді. Бұл да үлкен сұрақ. Сондықтан енді сұрақтар өте көп. Бұл жерде нотариуспен ақылдасу керек.
1: Нотариус алдыңғы ақпарат бере алады ғой, иә?
0: Бере алады әрине. Егер де мысалы бізде де практикада болған нәрсе, адамдар барып нотариусқа барғаннан кейін, сатушылар өзіміздің нотариусымызға барамыз деген ғой, барғаннан кейін бір тексерген, сосын өздерінің нотариусына барып тексерген кезде анау нотариус айтыпты, мен сізге бұл үйді алуға кеңес бермеймін депті. Ашық түрде.
1: Себебі?
0: Себебін айтпаған, жалпы мен сізге кеңес бере алмаймын осы үйді алуға, өйткені құжаттарының көбі дұрыс рәсімделмеген деп. Сол сияқты адал адамдар жеткілікті, бірақ осы құжаттарды талап етсеңіздер болады.
1: Хабарым жалғастырсақ, қадірлі радио тыңдаушылар, халық үні хабары, егерде заңды білгісі келетін, құқығын қорғауға ниетті әр азаматқа арналған сұрағыңыз болса, хабарласыңыз. 390-22-66 біздің байланыс нөміріміз, екінші нөміріміз 390-22-73 және WhatsApp нөміріміз 8700-755-33-66. Мұратыңыз қызы 53-50 мен аяқталатын бізде желі қолданушының сұрағын қарап көріңіз. Ажырасу кезінде мал мүлікті бөлуге байланысты сұрағы бар екен. Ветеринар маманның қателігінен дейді, малдың нақты санынан артық бас, яғни бірдей лендіру жөнінде дерекқорға тіркеліп кеткен. Енді сол артық тіркелген мал басын дерекқордан алып тастауға немесе есептен шығаруға бола ма? Негіз жобасы осылай сияқты. Артық мал әуелде сатылып кеткен, учеттан шығарылмаған дейді. Қазір та жазба жазып отыр. Бәлкім таңдап отырсаңыз, тағы да қосымша сұрақтарыңыз болса, Нұратыңыз қызына жібере отырсаңыз. Егер ветеринардың қателігінен осындай жағдай орын алса, оны түзету үшін қайда жүгіну керек және қандай құжаттарға жет деген мәселе ғой деймін.
0: Енді бізде жалпы Астана қаласында ветеринария бойынша ұлттық жаңағы орталық бар. Сондықтан соған да жазып көрсеңіздер болады. Енді артық кеткен санды құжатқа қате кетсе, оның барлығын анықтау қиын емес шығар деп ойлаймын енді өзім. Оған да тиісті қарастыру керек, қашан жазылған, бірнеше жыл өтіп кетті ма, бірнеше жыл өтіп кетсе тағы да айтасыз, неге бұрын шағымданбадыңыз деп. Егер де ол жақында болған қателік болса, онда осы орталықтарға жазып қайтадан осыған қатысты тиісті сұрақ алсаңыздар болады. Хабарласып жатқан бізде тыңдаушыларымыз бар екен.
1: Біз ылғи да қайталап айтамыз.
0: Хабарласпаңызшы, үлкен өтініш.
1: Біз бөліп отырмыз соның өзінде. Сіз егер де сұрағыңыз болса, жазбаша жіберсеңіздер, тікелей эфир болғаннан кейін біз қабылдай алмаймыз.
0: Не болмаса қала телефонына хабарлассын.
1: 390-22-66, 390-22-73, Алматы қаласының коды 8727. Екі телефонымыз да бос тұр. Егер де мұны сұрағыңыз болса, 21-72 мен аяқталатын желі қолданушы, сіз бізге қайта-қайта WhatsApp номері арқылы хабарласып тұрсыз. Болмаса жазып жіберіңіз. Қазір жазып жіберсеңіз, міндетті түрде оқылады, әлі де уақытыңыз бар. Келесі сұрақ мұрагерлікке байланысты сауал. Нұратыңыз қызы, әкем қайтыс болғаннан кейін артында үйі мен басқа мүлкі қалды. Мұрагерлер бірнешеу, алайда ағайындар арасында келіспеушілік туындап, бір туысымыз үйді өз атына рәсімдеп алмақ болып жүр. Мұраны қабылдау мерзімі қандай? Бір мұрагер қалғандарының келісімінсіз мүлікті өз атына рәсімдей ала ма?
0: Өте қызық сұрақ. Мұрагерлік проблема ол да бар. Мұрагерлік дегеніміз, бұл заң бойынша бізде Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі бойынша екі түрде қарастырылады. Бұл өсиет бойынша мұрагерлік, завещаниемен қалдырған. Бұл енді жазылды ма, кімнің атында соған рәсімдейді. Екінші, бұл заңды мұрагерлік. Заңды мұрагерліктің бізде жеті кезегі бар. Яғни адам қайтыс болғаннан кейін бірінші сәтте бірінші кезектегі туысқандарды қарайды. Бірінші кезектегі туысқандар бұл қайтыс болған адамның бала шағасы, жолдасы және әкешесі бар болса. Әкешесі бар болса, мысалы, әкесі тірі, 90-дағы келген адамдар болуы мүмкін. Яғни бұл жағдайда олар да мұрагер болып табылады. Қанша адамсыздар? Санаңыздар, қанша мұрагер? Қайтыс болған адамнан мысалы 5 адам дейік. Үш бала, қайтыс болған адамның әкесі дейік және жолдасы. 5 адам. Енді сол мұраны 5-ке бөліңіздер. Тепе-тең түрде ол 5-ке бөлінетін нәрсе. Яғни бұл жерде де тағы да тексеру керек. Ол үй неке уақытында алынса, онда көбі түсіне бермейді. Мысалы, неке уақытында алынса, енді ерлі-зайыптылар, ата-әжелеріміз түсінікті ғой, енді қанша жылдан бері бірге тұрып, біреу қайтыс болады. Бұл жерде үй толығымен мұраға жатпайды, 50% ғана. 50% тірі қалған жолдасының атында қалады, өйткені ол неке уақытында алынған мүлік. Енді осы 50%-ді біз 5-ке бөлеміз мұрагерлердің арасында. Оны біреу мен әкемді қарадым, сондықтан ол менің үйім деген сөз жоқ бізде заң бойынша. Өсиет болмаса, өсиеттің негізінде әкесі не болмаса қайтыс болған адам мен осы өзімнің бөлігімді осы балама қалдырам, не болмаса тек қана әйеліме қалдырған деген сөз болмаса, тепе-тең заңды түрде беске бөлінеді.
1: Мысалы, әкесі басқа баласының қолында тұрып жатқан жағдайда да екінші баласының жаңағы ортақта салады,
0: иә? Егер тиісті құжаттар болмаса, бізде рента дейді, иә, бізде жаңағы өсиет дейді. Кейбір адамдар мысалы мені жалғыз басты адамдар қарау үшін, өзін қарау үшін келешекте ол үйді қалдырам дегенде келісім шарттар жасайды нотариус арқылы. Ол да нотариуспен куәландырылатын құжаттар, жайдан жай қолхат болмайды бұл жерде. Нотариуста куәландырылатын құжаттар. Ондай хат болмаса, ондай құжат болмаса, мен осы балам қарап жатыр, балам дұрыс қарап, мен сол баламның қолымда қайтыс болсам, ол үй балама қалады дегенде, егер де келісімдер болса, онда ол тура сол келісіммен жұмыс істелінетін нәрсе. Ондай болмаса, бір баласының қолында тұрды ма, бірақ ешқандай құжат жасамады, өсиет қалдырмады, келісім шарт жасамады, басқа балалар оған ортақта салады. Толығымен мамасы да ортақта, айтып отырмын ғой, яғни бірінші кезектегі қайтыс болған адамдар. Сондықтан уайымдамаңыз, сол адам өзімнің атыма аударып алам деген сөз болмайды. Бұл жерде құжаттарды тексеру керек, нотариус адал болу керек. Нотариусқа барып, егер де оның барлығы ашық түрде, нотариустың базасы бар, іс ашқаннан кейін толығымен мұрагерлердің тізімі шығады. Кім бар екен? Егер де кейбір адамдар айтады, келіп мысалы менің балам осылай нашақор болып кетті, мені қарамайды, мен оны ертең жаңа өсетке не болмаса мұраға кіргізбеймін дейді, не істеймін? Оған да тиісті несостоятельный наследник деген ұғым бар бізде, иә. Яғни егер де тиісті түрде тірі кезінде әке шешесіне ешқандай жағдай жасамаса, мейірімін көрсетпесе, оны да барып нотариус арқылы куәландырып мұрагерлер тізімінен алып тастауға мүмкіндік бар. Жолдары жеткілікті, сондықтан бұл жерде де уайымдамаңыз. 6 айдың ішінде адам қайтыс болған күннен бастап 6 айдың ішінде мұра ашылады, мұрагерлер тізімі қарастырылады, және де 6 айдың ішінде, 6 ай өту барысында толығымен мұрагерлік іс жабылу керек. 6 ай өтіп кеткеннен кейін әрі қарай оны сот қарастырады.
1: Хабарымызды жалғастыруға мүмкіндік болмайды ау бізде, бірақ минут уақытымыз бар.
0: Қысқаша сұрақты айта салайыншы, мүгедек кісінің жеке көмекшісімін, зарплата айдың 25-і түседі. Яғни страховка 5-6 күн, кімге жазамын? Ондай болуы мүмкін емес. Сіздер жалақыны 25-і күні алдыңыз ба, келесі айдың 25-іне дейін сіздің медициналық сақтандыру төлемдеріңіз сақталады. Оған уайымдамаңыздар. Егер де сіздер барып, ал сізге ол түспей жатса, онда денсаулық сақтау департаментіне қалалық е-өтініш сайты арыз жазасыз. Қай күні жалақы аласыз, оған ешқандай кедергі жоқ. Сол уақыттан бастап бір ай көлемінде сіздің сақтандыру төлемдеріңіз сақталады.
1: Жақсы, хабарласқан жауап бергенде көп рахмет. Қадірлі радио тыңдаушылар, өздеріңізге қызмет көрсеткен шығармашылық топ, пультті басқарған Лашын Мұратқызы, бағдарламаны жүргізген Гүлнар Шалабайқызы, және өздеріңіздің қойған сұрақтарыңызға жауап берген Нұратыңызқызы. Сау болыңыздар.
0: Сау болыңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Қазіргі заманның жылдам қарқыны адам ағзасына айтарлықтай салмақ салады. Энергияңыз азайып, зейініңіз шашырап жүрсе, ағзаңызды табиғи жолмен қолдап, күш-қуатты қалпына келтіру маңызды. Ал капсуладағы неосаумал өнімінің құрамындағы пайдалы биобелсенді заттар энергияңызды арттырып, жалпы сергектікті сақтайды. Өнімге қатысты сұрақтарыңызға саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызы жауап береді. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіз бе?
1: Шаршау және энергия тапшылығы ағзаға қандай қауіп төндіреді?
2: Ұзаққа созылған шаршау мен энергияның жетіспеуі иммунитеттің түсуіне, зат алмасудың бұзылуына, ас қорыту жүйесі жұмысының нашарлауына және ағзада зиянды токсиндер мен шлактардың жиналуына әкелуі мүмкін. Мұндай жағдайда ағзаға күтім қажет. Ал неосаумал иммунитетті күшейтіп, холестерин деңгейін төмендетеді. Сонымен қатар зат алмасуды жақсартып, ұзақ шаршау мен күйзелістің алдын алуға көмектесетін кешенді диеталық профилактикалық өнім ретінде маңызды рөл атқарады.
1: Қадірлі тыңдаушы, хабар барысында денсаулығыңызға қатысты мазалаған сұрақтарыңыз туындаса, саулықтың сыры орталығымен тікелей байланысу мүмкіндігі бар. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тегін кеңес алыңыз. Ал дәл қазір неосаумалға тапсырыс берген тыңдаушылар үшін жағымды жаңалық бар. Өнімге тапсырыс беретін жандарға 30% жеңілдік қарастырылып отыр, және Қазақстанның кез келген өңіріне тегін жеткізу қызметі де бар. Ал енді кезекті өнімді тұрақты қолданып жүрген тұтынушымыздың пікіріне берсек.
3: Сәлеметсіздер ме? Мен Смағұлова Жанар Нұртай қызы, Астана қаласынанмын. Неосаумалды алып едім. Үйдегі ағадарыңыз кішкене инсультпен ауырып қалып, соны хабарласып, біліп, барлығын интернеттен көріп, естіп, неосаумалды алдым. Содан қабылдап жүрміз август айынан бас. Көңіл күйі бәрі жақсы, жүрісі, қазір барлығы түзелді. Сол неосаумалдың пайдасы деп ойлаймын. Өзіміздің отандық өнім болғаннан кейін, және де қазақтың бұрыннан ішкен саумалы ғой, сол капсулада болса да алып көрейін деп сол заводқа шықтым да, содан ұйқысы, жүрісі, бұрын кішкене тілі күрмеліп нететін, соның бәрі басылды жақсы. Ұйқысы бәрі жақсы. Көмегі өте көп. Рахмет осыны ойлап шығарған отандық өнімді. Мен де өзімді қолданып жатырмын. Бәріне рахмет. Өте жақсы ойлап табылған, қол жетімді бағада деп ойлаймын мен. Денсаулық үшін бәрін саласың ғой, аямайсың. Сондықтан енді еңбектері жемісті болсын. Халыққа деген қызметтері бәрі жақсы. Бәріне рахмет.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар барысында пікір білдірген әрбір жан саулықтың сыры орталығының өнімін тұрақты түрде пайдаланушылар. Саулықтың сыры орталығы неосаумал өнімін ұсынады. Сіз де ағзаңызды табиғи түрде қолдап, деніңіздің саулығын сақтағыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қазір тапсырыс берген жандар үшін арнайы 30% жеңілдігіміз бар. Мұндай ұсыныстар жиі бола бермейді, сондықтан осы сәтті тиімді пайдаланып үлгеріңіз. Бір ғана қоңырау өзіңізге деген маңызды қадам болуы мүмкін. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, неосаумалды дұрыс қабылдаудың тәртібі және күнделікті мөлшері қандай?
2: Неосаумал дәрілік препаратқа жатпайтын, құрамында жасанды немесе химиялық қоспалары жоқ табиғи өнім. Өнімді қолдану ұзақтығы және мөлшері әр адамның жасына, денсаулық жағдайына байланысты. Мәселен, ас қорыту жүйесіне қатысты мәселелер, буын аурулары немесе иммунитетті күшейту қажет болған жағдайда неосаумалды бірнеше ай бойы үздіксіз қабылдау ұсынылады. Ал жалпы профилактика ағзаны нығайту, әлсіздіктен кейін қалыпқа келу, сергектікті арттыру мақсатында болса, өнімді күніне кем дегенде 3 рет қабылдау қажет.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу тегін, зейнеткерлерге, мүгедек топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефонын қайталап өтемін: 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, шүкті емізуілі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-307, Астана қаласының коды 717-2.

0: ел астанасында сағат 11.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Қасым Жомарт Тоқаев Владимир Путинді 9-шы шақырылымдағы мемлекеттік дума сайлауының өтуімен құттықтады. Жеделхатта мемлекет басшысы сайлауды Ресейдің қоғамдық саяси өміріндегі маңызды оқиға деп атады. Сондай-ақ Қазақстан-Ресей қарым-қатынасындағы парламентаралық ынтымақтастықтың маңызын атап өтті. Президент екі ел парламентарийлері стратегиялық серіктестікті одан әрі дамыту бағытында бірлескен жұмысты жалғастыратынына сенім білдірді. Қазақстан мен Америка құрама штаттары арасында тікелей әуе қатынасын ашуға бағытталған маңызды қадам жасалды. АқШ федералдық авиация әкімшілігінің сарапшылары еліміздің авиациялық қауіпсіздік жүйесін тексеруге кірісті. Бағдарлама аясында сарапшылар 24 қыркүйекте Air Astana әуе компаниясына арнайы техникалық сапармен барады. Аудит қорытындысы бойынша АқШ өкілдері арнайы брифинг өткізіп, Қазақстанның авиациялық әкімшілігіне ресми жазбаша есеп ұсынбақ. Тексеріс оң нәтиже берсе, отандық әуе компаниялар Америка қалаларына тікелей әуе рейсін орындай алады. Алматы бір вокзалындағы қайта жаңғырту жұмыстары аяқталуға жақын. Қазір бұл жұмыстың шамамен 80% аяқталды. Бүгінде вокзал ғимаратының іші, қасбеті, инженерлік жүйелері мен платформалары жаңартылып жатыр. Аумақ абаттандырылып, жаңа аялдамалар орнатылуда. Оған күн сайын 500-ден астам жұмысшы тартылған. Вокзалды жаңғырту өткен жылдың наурызында басталған, ал нысанның қазіргі 3 қабатты ғимараты 1976 жылы салынған. Маңғыстау облысында үй жағдайында ұсталған балықтан уланған бір отбасы ауыр халде жансақтау бөліміне түсті. Дәрігерлердің мәліметінше ботулизм белгілерімен ауруханаға 3 ересек адам мен бір бала жеткізілген. Зардап шеккендердің тоңазытқышта ұзақ уақыт сақталған өнімді отбасылық жиында тұтынғаны белгілі болды. Науқастардың жұтыну және көру қабілеті нашарлап, жағдайлары ауырлаған соң ғана медициналық көмекке жүгінген. Қазіргі уақытта олар өкпені жасанды желдету аппаратына қосылып, арнайы ем қабылдауда. Дәрігерлер тұрғындарды тамақ қауіпсіздігі ережелерін сақтап, белгісіз орындардан азық-түлік алмауға шақырады. Қазақстанда есірткіге тәуелділік мәселелері бойынша ақпарат беретін жаңа антинарко кезет цифрлық сервисі іске қосылды. Жоба Павлодар облысында таныстырылып, пайдаланушыларға медициналық ұйымдар көмек алу тәртібі және заңнамадағы жауапкершілік туралы ақпарат ұсынады. Сервисте жасанды интеллект негізіндегі консультациялық көмек те қарастырылған. Жоба азаматтарға қажетті ақпаратты жылдам алуға және құқықтық сауаттылықты арттыруға бағытталған. Өткен демалыс күндері Алматыда қала күніне арналған мерекелік шараларға 1 миллионнан астам адам қатысты. Барлық 8 ауданда концерттер, фестивальдер, көрмелер, спорттық және шығармашылық бағдарламалар ұйымдастырылды. Абай және Астана алаңдарында концерттер өтіп, 3D мэппинг шоу және балаларға арналған музыкалық шоу көпшілік назарына ұсынылды. Кітап фест кітап жәрмеңкесіне 50 мыңнан астам адам қатысып, алма жәрмеңкесінде 250 тоннадан астам жеміс сатылған. Сонымен қатар Масанчи көшесінде Алматыдағы алғашқы гастрономиялық көше ашылған. Бүгін Азия ойындарының екінші жарыс күні басталды. Осы күні қазақстандықтар спорттың 14 түрінен бақ сынайды. Алғаш болып Санжар Әділев аралас жекпе-жектен қоржынға қола жүлде салып үлгерді. Спорттың осы түрінен Еркінғали Бүркітәлин және Қадырбек Шымбаев финалға шықты, ал үстел теннисінен Қазақстан әйелдер құрамасы Мальдив аралдарын жеңіп плей-офф кезеңіне өтті. Азия ойындарын Қазспорт арнасы тікелей эфирде көрсетіп жатқанын естеріңізге саламыз. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 доллары 447 теңге 8 тиын, евро 513 теңге 60 тиын, ресей рублі 5 теңге 31 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн ашық, ауа температурасы 24 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, 26 градус жылы. Петропавл, Павлодар, Көкшетауда 20, Семей, Өскемен, Қостанайда 23 градус нөлден жоғары. Орал, Ақтөбе, Талдықорған, Қарағандыда 25, Атырау, Жезқазған, Қонаевта 27, Тараз, Ақтау, Шымкентте 29, Түркістан, Қызылордада 32 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
3: Құлақтан кіріп бойдалар әсем ән мен тәтті күй. Көңілге түрлі ой салар әнді сүйсең менше сүй. Абай Құнанбайұлы. Әуе толқынында Қазақ радиосы.
4: Қазақ радиосында халық музыкасы.

армысыздар, ардақты радио тыңдаушы қауым, қайырлы күн. Құрметті тыңдаушы, микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Балмуатқанқызы. Сіздермен бірге тікелей толқында сағат, ардақты ағайын, бүгін 21 қыркүйек. Бұл күн әлем жұртшылығы үшін ерекше мәні бар халықаралық бейбітшілік күні. Біріккен ұлттар ұйымы бұл күнді жер бетінде бейбітшілікті, жалпы татулықты және зорлық-зомбылықсыз өмірді насихаттауға арнаған. Жалпы бейбітшілік дегеніміз үлкен ұғым, достар. Бірақ оның бастауы кейде өте қарапайым нәрседен басталады. Жақынға айтылған жылы сөзден, кешірімнен, сонымен қатар бір-бірімізге деген құрметтен басталады. Әлемде тыныштық орнаса, әнде әуелеп, күйде күмбірлейді, ана әлдие алаңсыз естіліп, баланың күлкісі еркін шырқалады. Сондықтан бүгінгі сағатта әр әуенімізді бейбіт күннің бағасына, туған жердің тыныштығына, сонымен қатар адамдар арасындағы достық пен мейірімге арнаймыз. Қазақ радиосынан алыстамаңыздар, сіздер жаңа ғана Тұмар тобының орындауындағы Қарай көзімді бірге тыңдадық. Әрмен қарай сабақтайтын досым Жан Таңатаровтың орындауындағы Құралай әні, сонымен қатар Әлия Әбілқайыр Әгугай деп ән шырқайды. Және де эфирге ең алғаш хабарда эфирге шығатын хабарлап өтейік. Әлемдегі ең алғаш танылған және іске қосылған маңызды ақпараттарды тыңдай аласыздар. Сонымен қатар алда кавер әндері, құрметті радио тыңдаушы, сол кавер әндерде тікелей толқында тілдесеміз. Арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Эфирде ең алғаш хабары.
1: Адамзат қолданысында бар география ғылымының ажырамас атрибуты саналатын құралдың бірі глобус. Күллі жер шарының үлгісін айна қатесіз ықшамдап өзіне сыйғызған шар тәрізді құралды көргенде осынау ғажайып дүниенің авторы кім? Оны қалай жасады екен деген сауал еріксіз ойыңа келетіні рас. Жалпы глобус тарихына қатысты деректер әртүрлі. Солардың ішінде зерттелген жазбаларда ғаламның шағын үлгісінің прототипі ежелгі дәуірде жасалған деп жазылады. Және бір қызығы, ол кәдімгі түйе құс жұмыртқасынан болған дегенде дерек бар. Ал қазіргі біз пайдаланатын глобустың тарихы қай кезеңнен бастау алды?
0: Сіз білесіз бе?
1: Жер ғаламшарының шағын ғана үлгісі глобус латын тілінде шар деген мағынаны білдіреді. Біздің заманымызға дейін 2-ші ғасырда өмір сүрген ақындар ғаламды тұтастық деп, яғни жер жұмыр әрі шар тәрізді деп суреттеген. Жалпы глобустар тарихы ежелгі дәуірге барып тіреледі. Көне грек ойшылы, философ әрі филолог Кратес Малоски Одиссея дастанын күні-түні оқып, шығарманың басты кейіпкері жүрген жолын картаға түсіріп отырыпты. Жердің шар тәрізді екені оған дейін де белгіледі. Ол Одиссея дастанынан білген географиялық ерекшеліктерді шар тектес затқа бейнелеген. Әрине, ол дәуірдің танымы мен білімін қазіргі біліммен салыстыруға мүлде келмейтіні белгілі. Дегенмен, бұл Кратес жасаған глобус географиялық өнертабыстың алғашқысы. Глобустар бастауы болады. Сондай-ақ деректерде ғалымдар одан бұрын түйе құс жұмыртқасынан жасалған көне глобус болғанын айтады. Ондай жер шарының шағын үлгісін кім жасағаны тарихта белгісіз. Өйткені онда ешқандай меншіктің белгісі болмаған. Бірақ зерттеушілер бұл глобустан Леонардо да Винчидің қолтаңбасын көргенін жазады.
0: Керек дерек.
1: Одан соң екінші рет жердің сұлбасы 1492 жылы Нюрнберг қаласында жасалады. Оны Мартин Бехайм есімді неміс ғалымы жасайды. Бехайм өзінің жер сұлбасына жер алмасы деп ат қояды. Оның жер алмасы атты глобусы металдан жасалған және оның диаметрі жарты метр болған. Бірақ Бехайымның глобусында Америка құрлығы болмаған. Өйткені Христофор Колумб Американы бұл құралдан кейін ашады. Оның ол ғажайып жер алмасы қазір Германияның Нюрнберг мұражайында сақталып тұр. Осы көне ғасырларда өмір сүрген ғұламалардың жұмыстарынан кейін көп ұзамай ең дәл картографиялық бейнелерді беретін және ғалымдар мен теңізшілер арасында үлкен сұранысқа ие глобустар монархтардың сарайларында, министрлер кабинеттерінде және Еуропаның сәнді үйлерінде пайда бола бастайды. Ол өз заманында ағартушылық символына да айналады. Әсіресе амстердамдық шеберлер Блеу жасаған голландиялық глобустар танымал болған. Ал жер шарының барлық шетелдік үлгілерінің ішіндегі ең танымалы 1664 жылы неміс ғалымы Адам Ойлшлегель жасаған глобус болады. Ол 1713 жылы ұлы Петрге сыйға тартқан Готторп глобусы.
0: Қазақ дерек.
1: Глобустардың даму кезеңдері артқан шақта алаңы кеңейіп, әр түрлі салаларда қолданыла бастады. 17-18 ғасырлардағы ғылым мен географиялық дамуы глобустардың сыртқы көрінісі мен дәлдігі туралығы нақтыланды. Жаңа жолда әлемдік рекордқа ілінген глобустарда болды. Мәселен, Делорме компаниясы GPS навигация жүйесін жасайтын алып глобус жасап, оған Эрта деген атау береді. Оның диаметрі 12.6 метр құраған, ал биіктігі 4 қабатты үймен тең. Алып ғажайып қазіргі таңда Ақыштың Ярмут қаласында тұр. Ол ең алып глобус ретінде Гиннес рекордтар кітабына енген эксклюзив құрал болды. Жалпы даму жолында глобустар функционалды пайдаланудан ең алдымен мектеп оқушыларына арналған көрнекі құралдарға да ауысты. Міне, осылайша қазіргі заманғы глобустардың алғашқы үлгілері 15-ші ғасырда Мартин Бехайымның үлгісінде пайда болып, одан соң жаңарып, түрленіп, бүгінгі танымымызды арттыруда маңызды рөлге ие глобустарға айналады.

11:24 көрсетіп тұр. Құрметті радио тыңдаушы қауым, тікелей толқындасы аз сағат. Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Балмуатқанқызы. Осы сәтте құрметті радио тыңдаушы қауым, WhatsApp желісіне хат келіпті. Дәл қазір Қазақ радиосын тыңдап отырмын. Есімім Ерасыл. Осы Қазақ радиосын тыңдап отырып жақсы жаңалық естідім. Яғни менің келіншегім босанды дейді. 3 жылдан кейін өмірге қыз келді. Дәл қазір сүйінші сұрап сіздерге хабарласып отырмын. Осы жақсы жаңалықты Қазақ еліне жеткізгім келді. Барша тыңдаушыға сәлем дейді. Астана қаласынан деп осындай сүйінші жаңалығын жеткізіпті. Енді қазір есім таңдап отырмыз депті. Кішкентайыңыздың бауы берік болсын, ғұмыры ұзақ болсын. Жаңа ғана Илхан Ихсанның орындауындағы Динара әні шырқалды ғой. Бәлкім есімін Динара деп қоярсыз. Енді өзіңіз ой тарасына салып көріңіз. Әулеттің үлкендері кім деп айтса сол болады ғой. Ғұмыры ұзақ болсын, бақытты балалық шақ тілейміз. Міне құрмет радио тыңдаушы қауым, радио тыңдап отырып осындай жақсы жаңалыққа кенелгенде тыңдаушымыз бар екен. Расында да қуанып отырмыз. Сәт сапар тілейміз сіздерге. Ал біз кавер нұсқадағы тамаша саз сағатымыз әрмен қарай жалғастырамыз. Асылжан Абдулла махаббатым деп ән шырқайды. Әрмен қарай Еркеш Хасеннің түнгі сыр әні де біздің толқында шырқалады. Сонымен қатар Дана Кентай Оралшы махаббат деп жырлайды. Дәл біздің толқында. Арнамыздан алыстамаңыз.

тыңдаушы қауым, сіздер жаңа ғана жігіттер квартетінің орындауындағы құстар мен сырласу әнін тыңдадыңыздар. Жалпы достары, сырласу демекші, адам туған жерін сағынғанда оны қоршаған табиғатпен іштей сырласады, яғни самал жел, құстардың үні мен туған өлкенің көріністері оған балалық шағын еске салып, сонымен қатар туған жерге деген сағыныш пен сүйіспеншілігін арттырады. Жалпы туған жер туралы әндер осындай сезімді жеткізудің ең әдемі тәсілі деп айтар едім. Құрметті радио тыңдаушы қауым, дәл қазір біздің толқында сазды сағат, яғни саз сағат барысында туған жер әндерін тыңдап отырсыздар. Бұл сағаттармен қарай жалғастыратын Дарын Болатқанұлы, Шырайлы өлкем шығысым деп ән шырқайды. Сонымен қатар Саят Медеуевтің орындауындағы Қара шаңырақ әні де біздің толқында шырқалады. Ал бұл сағатты түйіндейтін Баян Сұлу Сағындықованың Күтемін әні. Сіздермен бірге болған Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалаған әріптесім Назым Еркінқызы, қасыналы толқыннан алыстамаңыз.

0: жарнама.
1: Армысыз құрметті тыңдаушы, сіздермен бірге саулықтың сыры хабары. Микрофон алдында мен Тахир Султан. Біздің бойымыздағы ең кішкентай әрі нәзікте маңызды мүше ол бүйрек. Ағзадағы суды сыртқа шығарып, қан құрамын улы заттардан тазартады. Егер аталған ағза зақымданып, істен шығатын болса, өмірімізге қауіп төнеді. Ал бүйрек дертінің алдын алу жолдары қандай? Ағзаны табиғи жолмен қалай қолдаймыз? Осы сауалдарға жауап беру үшін арнайы саулықтың сыры орталығынан маман шақырдық. Денсаулығыңызға қатысты маңызды сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар Асқарқызы, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Сонымен алғашқы сұрақ. Бүйрекке құм немесе ұсақ тас неге жиналады?
2: Бүйрекке тас пен құм бір күнде жиналмайды. Ол суды қажетті мөлшерде ішпегендіктен, дұрыс тамақтанбағандықтан, қозғалыстың аздығынан пайда болатын ұзақ процесс. Осындайда ата-бабамыз саумалды ағзаны тазартатын, қуат беретін шипалы сусын деп бағалаған. Бүгінде сол дәстүрлі сусынды заманауи форматта халыққа ұсынып отырмыз. Нәуі саумал ағзаның жалпы тепе-теңдігін сақтауға, зат алмасуды қолдауға, табиғи жолмен ағзаны күтуге көмектесетін өнім.
1: Келесі сұрағымыз, бүйрекке байланысты ісіну, зәрдің азаюы кезінде нео саумал капсуласы қалай көмектеседі?
2: Бүйрек әлсіресе ағзаға су жиналады, ісіну пайда болады, буындар сырқырап, зәр азаяды. Осындайда ағзаға қатты ауырлық түсірмейтін табиғи қолдау қажет. Ісіну мен зәрдің азаюы жүрек немесе бүйрек ауруының белгісі болуы мүмкін. Нео саумал капсуласы зат алмасу процесін қолдап, ағзаның өзін-өзі реттеуіне көмектеседі. Мысалы, таңертең көзінің асты ісетін немесе кешке аяғы сыздайтын адамдар нео саумалды тұрақты тұтынғаннан кейін кейбіреуінде ісінудің азайғаны байқалған.
1: Құрметті тыңдаушы, эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Саулықтың сыры орталығының мамандары тегін кеңес беруге әрдайым әзір. Қоңырау шалу тегін. Егер дәл қазір нео саумал өніміне тапсырыс берер болсаңыз, кез келген өңірге жеткізу қызметі ақысыз. Банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндіктері де қарастырылған. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ ассақ.
3: Саламатсыздар ма, мен атым Шырынкөл, фамилиям Бекмағамбетова, жасым 55-те, саумал жөнінде мен пайдасы ма жақсы керемет болды, давление 3-ші рет алдым, жолдасымда алып істеп жатыр ол кісіде, шүкір жақсы, біз ары қарай ішіп жатырмыз, 5 ай болды мен ішіп жатқаныма, сұрады ол кісі, жағдайымды сұрап тұр, бірінші екіні алған кезде бізге салым қосып берді, тағы 2-ші рет алғанда тоже салым берді, 3-ші алғанда 2 саумал подарок деп берді, өзім алтауын алған. Сол кісі звондап қалдан сұрап не қылып қабарласып тұрады. Рахмет, осындай өнім шығарғанда халықтарға айтатын ішінде пайдасы көп, біз ішіп жатырмыз азында, ішіміз кешке ішеміз, айтатын сол.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сіз де нео саумалға тапсырыс бергіңіз келсе, немесе жай ғана кеңес алам десеңіз, дәл қазір телефонды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Және 30% жеңілдікті өз атыңызға тіркеп алыңыз. Келесі сұрағымыз, нео саумалдың құрамына тоқталсаңыз. Бізді тыңдап отырған тыңдаушыларымыз неліктен бұл өнімді таңдау керек?
2: Нео саумалдың құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. Кальций, омега-3, калий, фосфор, темір және тағы басқалары. Қысқаша айтқанда, бұл өнім адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін шипалы қасиеттерге бай өнім. Егер иммунитетіңіз түсіп әлсіреп жүрсеңіз, нео саумал қандағы холестерин деңгейін төмендетуге, созылмалы шаршау мен күйзелістен арылуға көмектеседі. Зат алмасуды жақсартып қана қоймай, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады. Нео саумалды профилактикалық өнім ретінде қолдануға да болады.
1: Қадірлі тыңдаушы, денсаулыққа күтімді кейінге қалдырмай, оған табиғи жолмен көңіл бөлгісі келетін жандар үшін тиімді мүмкіндік бар екенін еске саламыз. Көпшіліктің оң пікірін алған нео саумал өнімі ағзаны қолдаудың ең оңтайлы шешімі. Қосымша ақпарат алып, мамандардың кеңесіне жүгінем десеңіз, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, кеңес алу да тегін. Төлем жасау да ыңғайлы. Банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Барлығы сіздердің уақытыңыз бен жайлылығыңызды ойлай отырып ұйымдастырылған. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Султан. Деніңіз сау, көріңіз шуақты болсын. биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізілу баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік нөмірі KZ 16 0198 003 E 0005 53 0720, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: қадірлі радио тыңдаушылар, сіздер Қазақ радиосын тыңдап отырсыздар. Бүгін аптаның бірінші күні, бүгін қыркүйектің 21-і, келген апта, келген күн берекелі болсын, тек қана жағымды жаңалықтармен өздеріңізді қуантсын. Бүгінгі әнім сендердің бағдарламасы еркін тақырыпта өтеді. Жаңа ғана біз өздеріңізге Мәдина Көбееваның сөзіне жазылған Альберт Әлмағамбетовтың «Досыма» деген әнін ұсындық, Бақтияр Тайлақбаевтың орындауында тартып еттік. Ал тікелей эфир телефонда айта отырайын, өйткені дыбыс режиссеріміз Назым Еркінқызы, Балмуатқанқызы осы номер арқылы сіздерді қабылдайды. 75 72 75 8 717 2, бұл Астана қаласының қалааралық коды. Микрофон алдында бағдарлама жүргізушісі Ләззат Тиішбекқызы. Хабарласып үлгерген тыңдаушы бар, ендеше қабылдайық. Қайырлы күн, қадірлі радио тыңдаушы. Екі тыңдаушы бар екен, кезекпен тыңдаймыз. Сәлеметсіз бе?
1: Алло,
0: ал, тыңдап отыр, айта беріңіз, қай жақтан
1: хабарласыңыз? Амансың ба? Күндеріңе сәттілік тілеймін. Мен баяғы ертедегі бір асқыңыз еске алып, мен саған ғашық едім дегеннен береді ғой, тыңдағым келеді. Сағыздан Назипа әже.
0: Ал, бастай беріңіз, Назипа әже.

0: Жақсы. Келесі радио тыңдаушыға кезек берейік. Сәлеметсіз бе?
1: Сәлеметсіз айма. Көкшетаудан Жолдаспын.
0: Жақсы. Ал атамыз айта беріңіз.
1: Мен сұңғайын дегенім, Илья Жақанттың әні Биғайша Ынказбекова орындайды асылым. Толқын ойнап көлдің бетін тербетті деген басталады.
0: Жақсы. Бірден берейік онда.

0: қадірлі радио тыңдаушылар, Мұхтар Шахановтың «Мен саған ғашық едім» деген әнді Сәкен Майғазиевтің орындауында тыңдадыңыздар. Оның алдында «Асылым» деген Нұрсұлтан Әлімқұловтың сөзіне жазылған Әсет Бейсеуовтың ән Биғайша Әңкәрбекова орындады. Үндеспаға жазылған бұл ән Қазақ радиосының алтын қорында сақтаулы тұр. Ал WhatsApp желісі арқылы біздің тұрақты тыңдаушылар өздерінің жазбаларын қалдыруда 8700 755 3355. Егер де сізде мына әнді тыңдағым келеді, мынаны тапсырыс бергім келеді деген ниетіңіз болса, онда осы нөмірге жазба қалдырсаңыз болады. Сонымен «Қайырлы күн қазақ елі» Мақпал Жүнісованың орындауында «Екі жұлдыз» деген әнді сұраймын деп Жетісу облысынан Ержан есімді радио тыңдаушы жазыпты. Тағы бір радио тыңдаушымыз Абай облысы Аягөз ауданы Баршатас ауылынан Самғатжан Бауыржан Өскенбектің «Аяулы ана» деген әнді сұраймын, өзінің орындауында берсеңіздер деп әдемі тілегін айтыпты. Ал рахмет сізге, Самғатжан. Келесі тыңдаушы «Менің досым» деген тамаша ән бар, Айбек Қайболланың орындауында. Осы әнді берсеңіз деп Алматы қаласынан Нұрлыжан жазыпты. Ал тыңдаушы да бар, тікелей эфирге шыққан, өзге деген күтіп тұрған 75 72 75. Осы нөмірге сіздер де тыңдаушылар хабарласып, сүйікті әндеріңізді тікелей эфирде шырқап, сол әнге тапсырыс бере аласыздар. Ал хабарласқан тыңдаушыны қабылдайық. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе?
1: Қайырлы күн, ләззат қарындасым, қалыңыз қалай?
0: Аман есен. Бұл Бақыт ағамыз ғой, даусыңыздан таңдым.
1: Иә, Алматыдан Бақыт ағаларың келген басталған апта берекелі болсын.
0: Айтқаныңыз келсін. Ал Бақыт ағамыз қай әнді сұрайды екен бүгін?
1: Бір әнді тыңдайын деп едім, назым мен бағым таба алмай қойды. Мынандай сөзі бар: «Құс болып ұшып самғаймын, сені іздей талмаймын» деген. Сол ән, сол әнді тыңдайын деп едім, ол бар ма жоқ па?
0: Білмеймін, қазір көру керек, оны ойланып көру керек.
1: Ол болмаса мына жерде енді балалар отыр, олар мына әнді тыңдаймыз дейді.
0: Қай әнді?
1: Қайрат Нұртас пен Калифорнияның «Әдемі» деген.
0: «Әдемі», керемет. Сияз кеппеген жаңа ән ғой ол, керемет. Қазір жастардың тыңдайтын.
1: Бірден қоя беріңіз.
0: Авторы Фархат Қалиев, лақап есімі Калифорния. Бірге орындайды Қайрат Нұртаспен. Қабыл алыңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Әр кәсіпкер әйелдің өз жолы бар. Ал КМФ банк әрдайым жаныңызда. КМФ іскер ханымы. Бизнес пен денсаулыққа қажетті кеңестер. Оқып, үйреніп, бизнесіңізді дамытуға грант алуы мүмкіндігі. КМФ іскер ханымы. Әйелдерге арналған қолдау. Сен жалғыз емессің. Толық ақпарат 7474 номері немесе kmf.kz сайтында.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Зейнедің. Зейнедің жарнамаға дейін Айбек Қайболла өзінің авторлық «Менің досым» деген әнін орындады. Оның алдында «Асылана» деген Бауыржан Өскенбектің әнін автордың өзінің орындауында ұсындық. «Екі жұлдыз» бұл Тұманбай Молдағалиев пен Сейітқали Қайырғалиевтің әні, орындаған Мақпал Жүнісова. Ал WhatsApp желісіне келген хаттарға тоқталатын болсам, Тоқтар Серіктің орындауында Саят Медеуов пен Досымжан Таңатаров пен орындайтын «Илигай» деген әнін сұраймын деп Батыс Қазақстан облысы Қайыңды ауылынан Жәдігер қызы Айымгүл жазған екен. Жақсы, келесі тыңдаушымыз Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы Шөптүгіл ауылынан Дәметкен апамыз. «Шексіз ризамын» деп Гүлмира Саринаның орындауында «Жақсы көру» деген әнін сұраймын дейді. Негізі бізде Гүлмира Ақұрпекованың орындауында бар бұл ән. «Жақсы көру» Фариза Оңғарсынова мен Әсет Бейсеуовтің әні. Гүлмира Ақұрпекованың орындауында ұсынсақ дейміз. Тағы бір радио тыңдаушымыз «Сен үшін жаралғандаймын» деген әнді жаңа ғана Бақыт ағамыз сұраған еді ғой. Қалай аталатын еді мына деп бір өлеңнің шумақтарын айтып берді. Ол «Сен үшін жаралғандаймын» деген Серікзат Дүйсенғазының сөзіне жазылған Біржан Асқаровтың әні. Мұқасан Шахзадаевтың орындауында ұсынайық. Ал тұрақты тыңдаушылардың бірі Дудар.

ән сұрап жатыр. Мағжан есімді атамыз Дударай деген Өлебайдың әні Қайрат пен Жұлдыз дуэтінің орындауында ұсынайық. Және Еркелердің Сен деген әнді берсеңіздер деп Асылгүл апайымыз жазыпты Астанадан. Кеңес Дүйсекеев пен Шәмш Байсариевтің тамаша әнін Марат Айтемовтың орындауында ұсынамыз. Сен үшін жаралғандаймыннан бастайық. Хабарласқан бағана Бақыт ағамыз Алматыдан сұраған еді ғой. Мұқасан Шахзадаев кавер нұсқасын ұсынайды.

0: Ел астанасында сағат 13. Эфирде жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы. Премьер-министр Олжас Бектенов президенттің таза Қазақстан акциясы аясында берген тапсырмаларын жүзеге асыру мәселелері бойынша кеңес өткізді. Жиында әлеуметтік көмек көрсету, экологиялық мәдениет тарттыру, жолдардың сапасын жақсарту және Астана урбанистика орталығының тәжірибесін өңірлерге тарату мәселелері қаралды. Үкімет басшысы министрліктердің осы бағыттардағы жұмыс туралы есептерін тыңдады. Ол әлеуметтік көмектің нақты мұқтаж азаматтарға көрсетілу керектігін айтып, өңір әкімдіктеріне әлеуметтік төлем алушылар арасында түсіндіру жұмыстарын күшейтуді тапсырды. Ал еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Асқарбек Ертаев әлеуметтік көмек пен жеңілдіктерді атаулы түрде ұсыну бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстарды баяндады. Бірінші кезеңде 36 төлемнің 14-ті қамтылып, көмек нақты мұқтаж азаматтарға бағытталмақ. Ал екінші кезеңде жергілікті әлеуметтік көмектің 13 түрін 4 санатқа біріктіру көзделген. Сонымен қатар ер адамдарға бала күтімі бойынша демалыс беру, бөбекжайлардағы орын санын көбейту және бала күтімі кезеңіндегі әйелдерге қолдауды жетілдіру ұсынылды. 1 қазаннан бастап әлеуметтік төлемдерге қатысты өзгерістер туралы азаматтарға SMS, Егов Мобайл және банк қосымшалары арқылы хабарланады. Петропавлда тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарына арналған дағдарыс орталығы ашылды. Мұнда әйелдер балаларымен бірге 6 айға дейін уақытша тұрып, әлеуметтік, заңгерлік, психологиялық және медициналық көмек ала алады. Балалар үшін ойын алаңы мен оқу орны, сондай-ақ асхана мен демалыс аймақтары қарастырылған. Орталыққа солтүстік Қазақстан облысының кез келген ауданынан жүгінуге болады. Алматыда мопед, мотоцикл және басқа да көлік жүргізушілеріне бақылау күшейтілді. Рейд барысында 500-ден астам жол ережесін бұзу дерегі анықталып, 13 мопед пен 5 мотоцикл айыппұл тұрағына қойылған. Сонымен қатар 58 электросамокат алынып, 20-ға жуық адамның көлікті мас күйінде басқарғаны анықталды. 46 жүргізуші маневр жасау ережесін бұзған үшін жауапқа тартылды. Полиция жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында мұндай рейдтерді алдағы уақытта да жалғастырмақ. Шығыс Қазақстан облысында Пихтовка өзен арқылы өтетін жаңа көпірдің негізгі құрылысы аяқталды. Ұзындығы 175 метр, биіктігі 45 метрге дейін жететін көпір 7 аралық пен 8 тіректен тұрады. Күрделі таулы жерде жүргізілген құрылысқа 150-ге жуық маман мен арнайы техника жұмылдырылған. Қазір соңғы жұмыстар жүргізілуде. Барлық қауіпсіздік шаралары біткеннен кейін көпірдегі көлік қозғалысы ашылады. Әсел Қанай каратэден Азиаданың алтын жүлдесі үшін бақ сынайды. Жерлесіміз 61 келіге дейінгі салмақта жартылай финалда Камбоджа өкілімен кездесіп, 3-0 есебімен жеңіске жетті. Әселдің финалдағы қарсыласы енді анықталады. Ақтық сындар бүгін түсте басталады. Жапония тазалық пен тәртіпті күнделікті өмір салтына айналдырған ел ретінде кеңінен танымал. Қазір Азия ойындары өтіп жатқан елде Қазақстан құрамасының спортшылары да осы мәдениетке құрметпен қарап, тазалық сақтауға ерекше мән беріп келеді. Жарыс пен жаттығудан кейін спортшыларымыз өздерінің орындарын жинап, үнемі тазалық сақтауға тырысып жүр. Осылайша біздің спортшылар таза Қазақстан тұжырымдамасының құндылықтарын шет елде де насихаттап, тазалық мәдениетін көрсетуде. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша бірақ доллары 447 теңге 8 тиын, евро 513 теңге 60 тиын, ресей рублі 5 теңге 31 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн құбылмалы, ауа температурасы түнде 7, күндіз 21 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 17, күндіз 26 градус жылы. Өскеменде 19, Көкшетау, Семейде 21 градус жылы. Қарағанды, Петропавл, Павлодарда 23, Қостанай, Орал, Жезқазған, Ақтөбеде 26, Талдықорған, Қонаев, Таразда 28, Атырау, Ақтау, Шымкентте 30, Түркістан мен Қызылордада 32 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
0: Мекеннің әрбір тасы асыл, ал бұлағы кәусәр. Туған жерді таза ұстау, перзенттік парыз. Таза Қазақстан. Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.

құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, жаңа оқу жылы қарсаңында Астана қаласы полиция департаменті балалардың жолдағы қауіпсіздігіне назар аударуды еске салады. Балаларға жол қозғалысы ережелерін үнемі түсіндіріп, мектепке және мектептен үйге дейінгі қауіпсіз маршрутты алдын ала бірге пысықтаңыздар. Балалардың жолдың жүріс бөлігіне жүгіріп шығуына және жолдан өтер кезде ұялы телефон пайдалануға жол бермеңіздер. Сондай-ақ балаларды жол жиегінде қараусыз қалдырмаңыздар. Өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыздар. Балалардың қауіпсіздігі әр қайсымыздың жауапкершілігімізге байланысты.

0: болсын.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Армысыз қадірлі тыңдаушы, шын мәнінде біз тек қалқанша безіміз дұрыс жұмыс істегенде ғана өмірдің толық ләззатын сезіне аламыз. Зоб тек ауру ғана емес, ол энергияның төмендеуі, шаршау, көңіл күйдің бұзылуы. Зоб ауруына қатысты немесе жалпы денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызымен зоб ауруының алдын алу мен бақылау жолдары туралы сұхбаттасамыз. Қош келдіңіз.
3: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
2: Жанар, қалқанша безінің ұлғаюы немесе түйіндік өзгерістер кезінде неосаумал өнімі қалай көмектеседі?
3: Қалқанша безінің дұрыс жұмыс істемеуі және гормондық теңгерімсіздікпен байланысты аурудың түрі зоб деп аталады. Ол ағзаның энергиясын төмендетіп, шаршауға, көңіл күйдің түсуіне, ұйқының бұзылуына әкелуі мүмкін. Неосаумал құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. Кальций, омега-3, калий, фосфор, мырыш, темір, магний және тағы басқа минералдар. Сонымен қатар бие сүтінде микро және макро элементтер, дәрумендер мен 22-ден астам амин қышқылдары кездеседі. Бұл заттар қалқанша безінің қалыпты қызметін қолдауға, гормондық теңгерімді сақтауға және иммундық жүйені нығайтуға көмектеседі. Сонымен қатар олар шаршауды азайтып, энергия деңгейін арттырады. Бұл зоб ауруымен ауыратын адамдар үшін өте маңызды. Қалқанша безіңізге табиғи қолдау жасағым келеді дейтін болсаңыз, неосаумал бұл таптырмас өнім.
2: Зоб кезінде шаршау мен әлсіздікке қарсы неосаумал қалай көмектеседі?
3: Неосаумалдың шипалық қасиеті 40-қа жуық аурудың алдын алады. Әсіресе асқазан, өт, бауыр, тоқшек қабынуына шипа. Сонымен қатар ол қан қысымын қалыпты ұстап тұруға көмектеседі, ағзаның ауруға қарсы белсенділігін күшейтеді және буын ауруларына пайдалы. Бұл қасиеттер зоб кезінде пайда болатын шаршау мен әлсіздікті азайтуға, энергияны арттыруға және ағзаны жалпы қолдауға мүмкіндік береді.
2: Құрметті тыңдаушы, жоғары сапа стандартына сәйкес заманауи технологиялармен дайындалған неосаумал өнімін алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Қазір тапсырыс беретін тыңдаушымызға ұлттық сусындардан жасалған пайдалы сыйлықтарды да ұсынамыз. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Байланыс нөмірін тағы бір айтып өтейін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Қазақстанның барлық аймақтарына жеткізу тегін. Ал төлем жасау жолдары сізге ыңғайлы түрде бөліп төлеу мүмкіндігі де қарастырылған. Сондай-ақ 30%-дық жеңілдіктен қап қалмаңыз. Ал дәл қазір тұтынушы пікіріне кезек берейік.
4: Сәлеметсіздер ме? Мен Кеңесова Әлия деген зейнеткермін. Батыс Қазақстан облысы Бәйтерек ауданы Белес ауылының тұрғынымын. Мен бір осы саумал алуымның себебі, мен деген осы ұйқым қашып, содан асқазаным ауырып, сондай себептермен алып іштім. Қазіргі күні Аллаға шүкір ұйқым жақсы, енді бірталай маған енді көмегі тиді деп есептеймін. Не ол саумал өнімін алып ішкеннен ешкім ешқандай жамандық көрмейді деп есептеймін. Ал болашақта алып атқан адамдар болса, бәрімізге шипа болсын. Ішкеніме 2 ай болды. Осын бір айдан кейін енді кішкене әсері болды. Енді сол саумал ұйымының ұжымына көп-көп рахметімді айтам. Тахир Сұлтанға да рахметімді айтам. Рахмет тарсаңызға. Аман болыңыздар.
2: Құрметті тыңдаушы, неосаумал өнімін алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Байланыс нөмірін тағы бір айтып өтейін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Сондай-ақ 30%-дық жеңілдіктен қап қалмаңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырайық. Зауыттарыңыз қайда орналасқан?
3: Зауыт Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан. Жақында ғана Қазақстанның түпкір-түпкірінен өндіріс орнын өз көзімен көргім келеді деген жандарға арнайы экскурсия ұйымдастырып, зауыттың жұмысымен таныстырдық. Біз сенім мен сапаны әрдайым бірінші орынға қоямыз.
2: Құрметті тыңдаушы, тәніңіз бен жаныңыздың саулығы алдымен өзіңіз үшін маңызды. Сондықтан табиғат сыйлаған күш пен денсаулығыңызды нығайтқыңыз келсе, неосаумал өнімін таңдаңыз. Хабарласыңыз. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30%-дық жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефон тағы бір рет қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Сұлтан. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. биологиялық белсенді қоспа. Өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік нөмірі: KZ 16019800003 E 00053720. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: Бизнес. Қаржы. Экономика жаңалықтары Қазақ радиосының нарық хабарында.
1: Қазіргі таңда әлемнің көптеген елінде талқыланып жатқан еңбек нарығының жаңа шындығы жасанды интеллект. Адамды жұмыссыз қалдыра ма? Әлде адам еңбегін жаңа деңгейге көтере ме? Армысыз ардақты тыңдаушы, осы тақырып төңірегінде әңгіме қозғаймыз.
0: Нарық деректері.
1: Қай мамандықтың жұмысы өзгеруі мүмкін? Осыдан қоғамда заңды сұрақ туады. Жасанды интеллект жұмыссыздықты көбейте ме, әлде адамзатқа жаңа мүмкіндіктер аша ма? Бұл сауалға бір жақта жауап беру қиын. Өйткені жасанды интеллект біреудің жұмысын жеңілдетсе, енді біреудің күнделікті міндетін қысқартуы мүмкін. Бір кәсіптің кейбір қызметі жойылғанымен, басқа салада жаңа жұмыс пайда болуы ықтимал. Демек, мәселе тек технологияда емес, адамның оған қаншалықты дайын екенінде, дейді сарапшылар. Халықаралық еңбек ұйымының 2025 жылғы зерттеуіне сәйкес, әлемдегі әрбір төртінші жұмысшы генеративті жасанды интеллект ықпалы болуы мүмкін кәсіпте еңбек етеді. Бірақ ең жоғары автоматтандыру санатына әлемдік жұмыспен қамтудың шамамен 3.13% ғана жатады. Зерттеу авторларының пайымдауынша, көп жағдайда кәсіптер толық жойылмайды, олардың ішіндегі міндеттері өзгереді. Кімдердің жұмысына қауіп көбірек? Жасанды интеллектінің ықпалы ең алдымен қайталанатын, алгоритмге оңай түсетін және цифрлық ортада орындалатын міндеттерден байқалады. Бұл жерде бір нәрсені ескеру қажет. Технология көбіне мамандықты тұтас жоймайды, оның ішіндегі белгілі бір қызметтерді өзгертеді. Мысалы, бухгалтердің құжаттарды бастапқы өңдеу жұмысы автоматтануы мүмкін. Бірақ қаржылық шешім шығару, заң талаптарын түсіндіру, кәсіпорынның тәуекелін бағалау сияқты міндеттер адамды қажет етеді. Сол сияқты журналистің мәтінінің алғашқы нұсқасын дайындауы жеңілдегенімен, кейіпкермен тілдесу, дереккөзді тексеру, қоғамдық мәселенің мәнін ашу кәсіби тәжірибеге сүйенетін жұмыс. Халықаралық еңбек ұйымының зерттеуінде кеңсе әкімшілік кәсіптер генеративтік жасанды интеллектіге ең көп ұшырайтын сала ретінде аталады. Дерек енгізушілер, мәтін терушілер, бухгалтерлік есеп жүргізу қызметкерлері, әкімшілік хатшылар секілді жұмыстарда автоматтандыру әлеуеті жоғары.
0: Нарық талабы.
1: Экономикаға берер мүмкіндігі қандай? Жасанды интеллектінің экономикалық мәні оның жаңа технология болғанында ғана емес, бірге ресурспен көбірек нәтиже өндіруге мүмкіндік беруінде. Мысалы, шағын кәсіпкер бұрын жарнама мәтінін, тауар сипаттамасын немесе нарық туралы бастапқы ақпаратты дайындауға көп уақыт жұмсаса, жасанды интеллект бұл үрдісті жеңілдете алады. Өндірісте ақауды анықтауға, логистиканы жоспарлауға, құрал жабдықтардың жағдайын бақылауға көмектесуі мүмкін. Білім беру саласында оқу материалдарын бейімдеуге, медицинада деректерді талдауға қолдау көрсете алады. Экономикалық пайда бірнеше бағытта көрінуі ықтимал. Өнімділік артады. Бір қызметкер белгілі бір уақыт ішінде көбірек міндет атқара алады. Шығын азаюы мүмкін. Қайталанатын операциялар жылдам орындалады. Жаңа өнімдер мен қызметтер пайда болады. Жасанды интеллектіге негізделген бағдарламалар, кеңес беру, цифрлық оқыту, қауіпсіздік және деректерді басқару салалары дамиды. Шағын бизнеске мүмкіндік кеңейеді. Бұрын тек ірі компаниялар пайдалана алатын кейбір цифрлық құралдар қолжетімді бола түседі. Еңбек тапшылығы бар салаларға көмек береді. Маман жетіспейтін жағдайда жасанды интеллект белгілі бір міндеттерді толықтырып, қызмет сапасын арттыруы мүмкін. Өнімділік артса, жұмыс орындары көбейе ме? Бұл жерде экономиканың күрделі табиғаты көрінеді. Егер кәсіпорын жасанды интеллект көмегімен өнімділігін арттырса, оның өнімі арзандауы, қызметі жақсаруы немесе нарығы көбеюі мүмкін. Бұл өз кезегінде жаңа сұраныс пен жаңа жұмыс орындарын тудыруы ықтимал. Бірақ мұндай нәтиже міндетті түрде болады деп айтуға болмайды. Кейбір кәсіпорындар өнімділіктен түскен пайданы жұмыс орындарын көбейтуге емес, шығынды азайтуға немесе капиталға инвестициялауға бағыттауы мүмкін. Ардақты тыңдаушы, жасанды интеллект жұмыссыздықтың жаңа толқыны ма, әлде жаңа мүмкіндіктер дәуірі ме? Осы тақырып төңірегінде әңгіме қозғадық. Хабардың авторы Альмира Елімсары, дыбысын қадағалаған Сағыныш Аманбайұлы.
2: Сап-сары ала атырап. Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық көңіл күй.

Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермендерге жеті жаңа отандық телехикая ұсынады. Селт еткен сезім, Донор, Киберқалқан, Адвокат Айсұлу, Кен жолы, Гүл дала және Жоғалған есім. Бұдан бөлек ұлттық тарих, мәдениет пен табиғатты дәріптейтін 18 деректі фильмнен тұратын цикл дайындалуда. Олардың қатарында Алтын Орда, Үстірт иесі, Ою, Өзен жағалап және Соңғы алма сияқты туындылар бар. Ұлттық арна қосулы болсын.

0: жырдың сәні, жүректің әні. Қазақ радиосында ғажаптың бәрі.
1: Қазақ радиосында халық музыкасы.

0: Ел астанасында сағат 15. Эфирде жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Армения тәуелсіздігінің 35 жылдығына орай президент Вагн Хачатурян мен премьер-министр Никол Пашинянға құттықтау жеделхатын жолдады. Мемлекет басшысы армян халқының ұлттық бірлігі мен жасампаз рухын, сондай-ақ елдің халықаралық аренадағы абырой беделін паш ететін бұл айтулы күннің тарихи маңызы зор екенін атап өтті. Қасым-Жомарт Тоқаев мемлекетаралық ықпалдастық пен стратегиялық серіктестік одан әрі нығая түсетініне сенім білдірді. Елде бір жылда 200 миллионнан астам көшет отырғызылған. Көгалдандыру акциялары әсіресе Елордада қарқын алды. Тек Сарыарқа ауданында бір күнде 200-ден астам тал егілген. Көктал саябағында өткен іс-шараға аудан әкімдігінің қызметкерлері мен тұрғындарынан 20 мың адам қатысты. Олар көшет отырғызуға кіріспей тұрып айналаны мұнтаздай етіп жинаған. Экологиялық акция әр сенбі сайын өтеді. Алдағы демалыс күндері Сарыарқа ауданының әкімдігі игі іс-шараға тұрғындарды белсенді атсалысуға шақырады. Ғарыш кеңістігінде картоп пен бидайды өсіріп шығарды. Ғарышта барлығы 14 түрлі өсімдік өсіріліп жатыр. Осылайша көршілес ел ғарыш станциясында ауыл шаруашылығы дақылдарын ауқымды көлемде өсіре бастаған. Қытай ғарышкерлерін даярлау орталығының мәліметінше Тяньгун ғарыш станциясында салат жапырағы, сәбіз, күнбағыс, картоп және бидай өсірілуде. 2025 жылы станцияға өсімдіктерді аэропоника әдісімен, яғни топырақсыз өсіруге арналған тиімділігі жоғары қондырғы жеткізілген. Бидай ғарышта өсудің толық циклінен өтіп үлгерген, қазір жиналған тұқымнан алынған екінші өнімнің де түсімі жақындап қалған. Қырағы машинист темір жол бойында жалғыз жүрген 4 жасар баланы құтқарып қалды. Кеше 20 қыркүйек сағат 12:30 шамасында Сарыөзек Үштөбе учаскесінің тау арасы Айнабұлақ аралығында жүк пойызының машинисі Айнабұлақ станциясына қарай жалғыз бағыт алған 4 жасар баланы байқап қалған. Пойыз шамамен сағатына 38 шақырым жылдамдықпен келе жатқан машинист қызметтік тежеуді қолданып пойызды дереу тоқтатып баланы локомотив кабинасына мінгізген. Оқиға туралы ол пойыз диспетчеріне дереу хабарлаған деп хабарлайды Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының баспасөз қызметі. Кейін бала Айнабұлақ станциясының кезекшісіне тапсырылып, кезекші баланы ата-анасымен байланыстырып, оны аман-есен табыстаған. Абу-Дабиде қазақ әдебиеті мен мәдени мұрасы таныстырылды. Қазақстан әлемдегі әдеби және мәдени жиындардың бірі саналатын Абу-Дабидегі 35-ші халықаралық көрмесіне қатысты. Биыл көрмеге 95 елден 1200-ге жуық қатысушы жиналған. Бағдарлама аясында мәдени әдеби және білім беру іс-шаралары өткізіліп, биылғы көрме парақтада әлемді оқы ұранымен ұйымдастырылған. Қазақстандық стендте отандық қаламгерлердің шығармалары, қазіргі қазақ әдебиеті, балалар мен жасөспірімдерге арналған басылымдар, ұлттық мәдени мұра туралы кітаптар және қазақстандық балалардың жобалары таныстырылған. Қазақстанда каратэден ұлттық құрамасының өкілі Әсел Қанай Жапонияда өтіп жатқан 20-шы жазғы Азия ойындарының күміс жүлдегері атанды. Әсел Қанай финалға дейін сенімді өнер көрсетті. Ширек финалда ол Моңғолия өкілі Марал Жингу Пуреважавты 9-1 есебімен жеңсе, жартылай финалда Камбоджа спортшысы Чакри Аваннан 3-0 есебімен басым түсті. Азия ойындарын Қазспорт арнасы арқылы тікелей эфирде көре аласыздар. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 447 теңге 8 тиын, евро 513 теңге 60 тиын, ресей рублі 5 теңге 31 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн құбылмалы, ауа температурасы түнде 7, күндіз 21 градус жылы болады. Алматыда күн ашық, түнде 14, күндіз 26 градус жылы. Өскеменде 19, Көкшетау, Семейде 21 градус жылы, Қарағанды, Петропавл, Павлодарда 23, Қостанай, Орал, Жезқазған, Ақтөбеде 26, Талдықорған, Қонаев, Таразда 28, Атырау, Ақтау, Шымкентте 30, Түркістан, Қызылордада 32 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Дюка.
1: Қазақ радиосында «Бенефис» композитор шығармашылығы.

ән халықтың жүрегіндегі сырды жеткізсе, оны өмірге әкелетін сазгердің әрбір әуені сол халықтың жан дүниесінен сыр шертеді. Осындай ұлттық өнердің қадірін терең сезініп, шығармашылығын елдік пен адамдық құндылықтарға арналған өнер иелерінің бірі Кентау Назарбек. Бала күннен туған жердің самалын сезініп, Шыңғыстаудың сырлы табиғатын көріп өскен оның жүрегіне ән мен өнер ерте қонып, Абай елінің сөзімен елдің өнегесі дала мәдениетімен ұлттық әуез оның шығармашылық жолының өзегіне айналды. Композитордың қаламынан туған бір бәйтерек, бір шынар, мен қазақпын, құралайым, үш бақытым, арайлы астана, атана аманаты секілді әндері оның шығармашылық мұрасының бір парасы. Әсіресе бір бәйтерек, бір шынар әні тыңдарман жүрегінен ерекше орын тапқан шығармалардың бірі. Әннің өзегінде атанаға деген құрмет, перзенттік парыз, өмірдің өткінші және адамдық борыш секілді мәңгілік ұғымдар тоғысады. Құрметті радио тыңдарман, бүгінгі бенефис Кентау Назарбек шығармашылығына арналуда. Әріптестерім Балмотқан қызы, Назым Еркін қызы, мен Айгерім Оралбек қызы тікелей толқындағы жұмысымызды бастаймыз. Ал Алтынай Жорабекова өт толқынында бір бәйтерек, бір шынар деп ән шырқайды.

Клара Түлембаеваның орындауында «Үш бақытым» әнін тыңдадыңыздар. Өнер адамның жүрегінен басталып, халықтың жүрегіне жеткенде ғана ғұмырлы болады. Кентау Назарбектің шығармашылық жолын осы тұрғыдан бағалауға болады. Ол өз әуендері арқылы туған елге деген сүйіспеншілікті, ата-анаға деген құрметті, ұлттық өнерге деген іңкәрлікті жеткізіп келеді. Әуенімен елдің жадын жаңғыртып, әнімен ұлттық рухты тербетіп жүрген композитор Кентау Назарбек шығармашылығына арналды бүгінгі бенефис. Перизат Тұрарова әуе толқыны да мен ізде деп ән шырқайды. Арнаға қосылған тыңдарман, баршаңызға апта сәттілікке толы болғай.

Өмірде көп нәрсені қайта бастауға болады, бірақ тағдырды таңдауда қателеспеу керек шынында да. Өйткені өмірлік серік бұл сенің көңіл күйіңе, тыныштығыңа, болашағыңа әсер ететін жан. Сенің жаныңды жұбататын, сенің өзің болып қалуыңа мүмкіндік беретін, сені жақсы көретін, сені қолдайтын, сені түсінетін жан. Сондықтан да құрметті радио тыңдарман, баршаңызға осындай бір әдемі махаббат тілейміз. Тағдырыңызды таңдарда қателеспеңіздер. Құлан Ару әуе толқынында қымбат, және Санжар Жұмасейітов әуе толқынында сүйкімді деп ән шырқасын. 15:33 астана уақыты арнаға қосылған тыңдарман, дүйсенбі баршаңызға сәттілікке толы болғай.

Жапонияда өтіп жатқан 20-шы жазғы Азия ойындарында каратэден Қазақстан қоржынына алғашқы күміс медаль түсті. Әсел Қанай Азия ойындарының күміс жүлдегері атанды. Біз шын жүректен құттықтаймыз және спортшыларымызға жанкүйер боламыз, жеңіс тілейміз. Ал құрметті радио тыңдарман, Азия ойындарын Қазақстан Қазспорт телеканалдарынан тамашалауды ұмытпаңыздар. Арнаға қосылған тыңдарман 16:05 ақтөбе құттықтау саз бағдарламасы тікелей толқындамыз. Жақындарыңызды бүгінгі қуанышымен құттықтаймын десеңіздер, біздің байланыс нөмірімізге қоңырау шалып хат жазуды ұмытпаңыздар. 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Қала коды 8-717-2-75-72-75 біздің байланыс нөмір. 15:44 астана уақыты, 21-ші қыркүйек, күн дүйсенбі. Барша қуаныш иелерін құттықтаймыз. Дәл қазір хат жазған тыңдаушыларымызға тағы да ескертіп, естеріңізге сала кеттенші, 16:05 жазыңыздар хаттарыңызды. Әріптесім Балымат Хан қызы, мен Айгер Мұралбек қызы, Назым Еркін қызы тікелей толқындамыз.

толқынында Қазақ радиосы. Қазақ радиосында кавер музыка.

0: жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, әуе толқында саулықтың сыры хабары. Микрофон алдында мен Тахир Сұлтан. Өт жолдарының қызметін жақсарту, қабынуды азайту және жалпы ас қорыту жүйесін қолдау үшін неосаумалды тұрақты түрде қолдануға болады. Неосаумал тағамдық өнім. Қалай және қанша мөлшерде ішу керек? Оның өт жолдарына пайдасы қандай? Осы және басқа да сұрақтарыңызға жауап беру үшін саулықтың сыры орталығынан маман арнай келіп отыр. Жанар Асқарқызы. 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалып, кеңес алу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Жанар, неосаумал өт жолдарының жұмысын қалай жақсартады?
2: Неосаумал құрамындағы бейісті белсенді заттармен өт жолдарының қызметін жақсартады. Лактоферин, иммуноглобулиндер, ферменттер, амин қышқылдары және витаминдер бауыр жасушаларын қалыпқа келтіруге ықпал етеді. Бұл өттің түзілуін қалыпқа келтіріп, өт қабы мен өт жолдары арқылы өттің дұрыс ағуына көмектеседі. Сондай-ақ саумал бауырдың детоксикациялық функциясын қолдайды. Токсиндердің бауырға және өтке жиналуына азайтады.
1: Неосаумалды қалай дұрыс қабылдау керек? Және неосаумал тек өт жолдарында проблемасы бар адамдардан бөлек, басқа да сырқаты бар адамдарға көмек береді ме?
2: Иә, әрине, ескеретін жайт, неосаумал дәрі-дәрмек емес, және оның құрамында химиялық қоспалар жоқ. Сондықтан денсаулыққа зиян келтірмей, ұзақ уақыт бойы қолдануға болады. Өнімнің әсері тек өт жолдарына ғана емес, жалпы ас қорыту жүйесін қолдауға, бауыр қызметін жақсартуға, иммунитетті күшейтуге және қалыпқа келу процесін жеңілдетуге бағытталған. Қабылдау курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр пациенттің жеке денсаулығы мен қажеттілігін ескере отырып белгілейді. Ас қорыту жүйесінің аурулары, буын немесе иммундық жүйені нығайту мақсатында неосаумалды бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады.
1: Саулықтың сыры орталығының мамандарына қояр сауалдарыңыз болса, немесе өнімге тапсырыс бергіңіз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалып, кеңес алу тегін. Дәл қазір неосаумалға тапсырыс берер болсаңыз, 30% жеңілдік қарастырылған. Сонымен қатар, өнімді үйіңізге дейін тегін жеткізіп береміз. Ал қазір тұрақты тұтынушымыздың пікірін тыңдайық.
3: Саламатсыздар ма? Менің аты-жөнім Ұрпекова Гауһар, жасым 54-те. Мен неосаумалды телевизордан көріп, сосын өзімнің денсаулығымды жөндеуге алуға шешім қабылдадым. Жүрегім ауырады, қан қысым үлкен, 160-180-ге дейін көтеріліп кететін. Грыжа, протрузия, салмағым көп болып кеткен, буындарым ауыратын, аяқтарым өте қиын болатын. Осы саумалды, неосаумалды алып, сразу балалар әкетсе, біз сол күні-ақ. Содан бері мына 2 айдай болды ішіп жатқаныма. Құдайға шүкір, жүрегім қатты соғатын, тахикардия болатын, қазір жүрегім қойды қатты соққанын. Давлениемді қан қысымы 130-125-ке түсірді. Неосаумал десетін біздің Қазақстанның таза өніміне көзім жетті. Аяқтарым жөнделіп, қазір жақсы жүремін. Ұйқым тыныш болды. Өте жақсы деп бағасын бере аламын. Осы компания енді арға қарайды дами берсін. Аллергиям қойды, ол да қойды. Айтатын осы, қазақстандықтар алып ішсеңіздер болады, жегенге болады. Сау болыңыздар, ауырмаңыздар.
1: Құрметті тыңдаушы, естеріңізге сала кетейік. Эфирде пікір білдірушілер, саулықтың сыры орталығының нақты, өз денсаулығын жақсартқан тұтынушылары. Сізде денсаулығыңызға қатысты сұрақтар бар ма? Қоңырау шалу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Қазіргі таңда неосаумалды арнайы 30% жеңілдікпен сатып алуға болады. Сонымен қатар, тапсырыс берушілерге құнды сыйлықтарымыз да бар. Жеткізу тегін, төлем жасау ыңғайлы. Сублимацияланған неосаумал арнайы зертханалық тексеруден өткен бе, және оның пайдалы қасиеттері сақталғанына қандай дәлел бар?
2: Неосаумалдың тиімділігі мен сапасы ғылыми түрде дәлелденген. Сублимацияланған бейісті Қазақстанда да, шетелде де жүргізілген физика-химиялық және клиникалық зерттеулерден өткен. Зертханалық талдаулар нәтижесінде сублимация әдісі саумалдың табиғи құрамын бұзбай, оның биологиялық белсенді заттарын толық сақтайтыны анықталған.
1: Құрметті тыңдаушы, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Дәл қазір тапсырыс бергендер үшін арнайы жеңілдіктер қарастырылған. Банк қосымшалары арқылы немесе бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Жеткізу жылдам әрі сенімді. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Сұлтан. Деніңіз сау болсын. Биологиялық белсенді қоспа. Өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

жаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

Адамға кейде көп нәрсе қажет емес, бір ауыз жылы сөз, шын көңілден шыққан ақ ниет, жүрекке демеу болатын ізгі тілек, көңілге қашанда медеу. Ендеше бүгінде бір-бірімізге жылы сөз айтайық, ақ көңілден ақ тілек арнайық. Жақсы сөз көбейсін, ақ ниет үзілмесін, әр шаңырақта қуаныш пен береке болсын деп шын жүректен дүйсенбідегі құттықтау бағдарламасы тікелей толқында өзімізді бастайды. 16 сағат 9 минут Астана уақыты. Арнаға қосылған тыңдарман байланыс нөміріміз әдеттегідей 8-700-755-33-55. Әріптесім Балматқанғызы барша қуаншылардың құрметіне әдемі әнді тарту етеді. Ал мен Айгерім Оралбекқызы сіздің құттықтауыңызды оқимын, хаттарыңызды да қабылдаймын. Қоңырау шалыңыздар.

сіздер арқылы курстасымыз алтын алқа иесі өмірдің әр қырын меңгерген сұлу да сымбатты Тоқбергенова Салтанат Берікқызын кәсіп ашуымен құттықтаймыз. Ол кісіге толағай табыс, сарқылмас байлық, бақыт, шайқалмас шаттық тілейміз. Алла кәсібіңіздің берекесін беріп, қомақты кіріс нәсіп етсін. Долати атындағы Тараз мемлекеттік университетінің түлектері, радио ұжымы күндеріңізге сәттілік тілейміз. Әсем ән сіздерден болса деген ақ ниетін, ақ тілегін арнаған екен. Келесі тілегіміз ардақты апатайымыз Мұхамеджанова Бақыт Қамал, сізді туған күніңізбен шын жүректен құттықтап, зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, мол бақыт және әр күніңізге қуаныш тілейміз. Әрдайым ортамызда аман есен күліп жайнап жүре беріңіз. Сіздің мейіріміңіз, ақ жүрегіңіз, берген тәрбиеңіз, ақылыңыз біз үшін әрқашан қымбат. Абай облысы Жарма ауданы Ақжал ауылы Семей қаласының жары балалары мен немерелері құттықтайды. Ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы тікелей толқындамыз. Дәл қазір хат қоржынымызға келген кезекті әдемі тілек. Батыс Қазақстан облысы Бөкей Орда ауданы Мұратсай ауылының тумасы Жахатов Алматбек Нұрлыбекұлын мерейлі 35 жасымен шын жүректен құттықтаймыз. Ардақты Алматбек Нұрлыбекұлы, 35 жас жігіттің жігері тасып, өмірден өз орнын айқында биік мақсаттарға нық қадам басатын кемел кезеңі. Осы айтулы жасыңызда деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, шаңырағыңызға шаттық пен береке тілеймін. Алға қойған барлық мақсат мұраттарыңыз орындалып, еңбегіңіздің жемісін көріңіз. Әр күніңіз қуанышқа, әр бастаған ісіңіз берекеге толсын. Абырой беделіңіз артып, ел жұрттың құрметіне бөленіп, жақындарыңыздың мақтанышы болып жүре беріңіз. Отбасыңыз аман, дастарханыңыз мол, көңіліңіз әрдайым көтеріңкі болсын. Өмір жолыңыз ұзақта жарқын болып, 35 жасыңыз жаңа белестердің, үлкен жетістіктердің бастауы болғай. Ізгі тілекпен нағашысы Мейірбек Мирок деген екен. Шын жүректен құттықтаймыз. Алматбек Нұрлыбекұлы, 35 жас құтты болсын. Сіз үшін берекелі, хайырлы, барлық армандар орындалатын жаңа жас болсын деп тілейміз. Барлық-барлық жақсылықты Қазақ радиосы тілеп, құттықтап, әдемі әнді сіздің құрметіңізге тарту етеді.

0: кеш көңілді, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Шалқар ауданы Қопасор ауылының Қызылту негізгі орталау мектебінің директоры Елубайды 49 мүшел жасымен және осы мектептің биылғы бастауыш сынып мұғалімі Ферузаны 51 жас туған күндерімен құттықтаймын. Білім саласындағы ұстаздық еткен еңбектеріңіз жемісті болсын. Білім ордасындағы саналы зейінді шәкірттеріңіз көп болғай. Отбасыларыңызға амандық, зор денсаулық тілеймін. Немере жендер аман болып, қуанышын көріп, әр күндеріңіз қуанышқа толы болсын. Мектебіміз көркейіп, ұшан теңіз шәкірттеріңіз білім саласында жолдары ашық болсын. Бар жақсылықты тілейді Шалқардан Ерболат. 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөмірімізге қоңырау шалған тыңдаушыларымыз бар. Тікелей толқынға қосайық. Аман
1: Ассалаумалейкум, қазақ елі.
0: Қазақ
1: радиосын тыңдап отқан тыңдармандар, ақтөбе облысында Сенестамас Айгерім ханым.
0: Иә, айта қойыңыз.
1: Бүгін мен көршім, иә, көп балалы әке Ғалиев, иә, байұлы Мирасбектің туған күні, Мирасбек туған күні құтты болсын, ұзақ ұзақ болсын. Әнесі бір жақтықаты, адамын қолын құр, адамын үйден қойға түсі, жемісті ор, күліп-күліп жақын тәуірі Абай ауылынан көршін ағаны алыпса, жақтыға Исмағы Меті өлжет. Жақсы ән беретін Айгерім ханым, рахмет сізге.
0: Жақсы, міндетті түрде әдемі әнді тарту етеміз. Тағы бір тыңдарман бар секілді, иә, тілдесейік. Алло.
2: Алло.
0: Иә, сәлеметсіз бе, қуаныш құтты болсын.
2: Алло.
0: Алло, сәлеметсіз бе, айта қойыңыз.
2: Мен Қызылордадан Сайлау деген ағаларым болам. Жиенім менен немеремнің кеше туған күні болып еді, соны құттықтап қояйын деп соларды. Жиенімнің аты Ақниет, 16 жасқа толды. Немерем Алан Шымкентте тұрады. О да жасқа толып жатыр, жақсы. Оларға алдағы уақытта дені сау, оқуда озат, халқының қалаулы азаматы болып, өзіңіздің деуіне шын жүректен тілектестік білдіремін. Тілектестік білдіре отырып, сіздерден сұрайтыным, Мәдина Ералиеваның орындауында Наз деген әнді берсеңіздер. Сіздердің өтініш.
0: Жақсы, жақсы, жақсы, құрметті радио тыңдарман, қуаныш құтты болсын. Енді әдемі әнді біз мейлінше қуаныш иелерінің құрметіне ән қоржынымыздағы әдемі әнді тарту етсек деген ниетіміз бар. Ал сүйікті әндеріңізді әрине Қазақ радиосының 12:05 әнім сенедің бағдарламасында сұрай аласыздар. Дәл қазір енді хаттар өте толассыз келуде, сондықтан да бір хатты оқып үлгерсем, содан кейін әдемі әнді тарту етсек дейміз. Ардақты Райхан Шарханқызы, бүгінгі Телехан Гүлбану әпке мен жездеміздің шаңырағында ерекше қуаныш, себебі әулетіміздің аяулы келіні ардақты жан жасына жас қосылып туған күнін қарсы алып отыр. Осы айтулы күніңмен Райхан, сені шын жүректен құттықтаймыз. Жаңа жасың жақсылыққа, қуанышқа, берекеге толсын. Әрбір атқан таң шаттықпен атып, әрбір күнің көңілге қуаныш сыйласын. Деніңе саулық, жаныңа тыныштық, жүрегіңе жылулық тілеймін. Шаңырақтарыңнан құт береке арылмасын. Қибратты ғұмыр кешіп, балапандардың қызығын көріп, әулеттің ортасында мерейің тасып жүре бер. Әулетке сыйлы, ағайынға қадірлі абзал жан болып, әрдайым ортамыздың сәні мен берекесі болып жүре бер. Жасыңа жас, бақытыңа бақ қосылсын. Алла Тағала барлық ақ ниет, ізгі тілектеріңді қабыл етсін. Әр жылың берекелі, қуанышты, әрі бақытқа толы болғай. Туған күнің құтты болсын, Райхан. Әрдайым күліп жүр, қуаныштарың көп болсын деп осындай әдемі тілегін жолдаған екен. Бізде бүгінгі туған күн иесі Райхан Шархан қызын туған күнімен құттықтаймыз. Ғұмырлы болыңыз, әр күніңіз шуақты болсын. Жайнаңыз, жарқыраңыз, күндей жарқыраңыз. Әрбір сәт сізге әдемі естеліктер сыйласын.

0: Жалғас Сұлтан, қимай сені барамын әнімен тікелей толқында ән шырқады. Ақ ниеттен туған ақ тілек, жүректен жүрекке жететін ең әдемі сый дейді. Ендеше тікелей толқында жақындарыңызды құттықтап, қоңырау шалып хат жазыңыздар. Ал біз тыңдарманмен тілдесейік. Амансыз ба?
1: Сәлеметсіз бе. Бүгін менің мамам Укенова Күлмайда 84 жасқа толып жатыр. Сол кісіні балаларының атынан бір жақсы өлең қойып құттықтап жүрсеңіз дегенім. Сол үшін звондап жатырмын.
0: Жақсы, міндет түрде анаңыздың құрметіне әдемі әнді тарту етеміз. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды дейді. Я, ата-анамыз барда біз қашанда еркеміз, еркінбіз деп айтып жатамыз. Сондықтан да қара жаңырақтағы, әрбір жаңырақтағы асқартау әкелеріңіз бен аяулы аналарыңыз аман болсын. Бүгін біздің екі замандас, екі сыныптасымыздың дүние есігін ашқан күні. Бірі Абдығали Абшерон Тілеубергенов, екіншісі Әсем Хан Қарымсақов, екеуі ырыздығы мол, ырысы бай ырғыз өңірінде туған күн мен жұлдызнаманың әсері болар, аз да болса ұқсастық бар. Екеуі де мектепте үздік оқыды, алғыр зейінді қатарластарының бәрімен бірдей шүйіркелесіп жақын тұтып кетпейтін еді. Абдығали жоғары ғылыми білімі бар, ауыл шаруашылық маманы, ал Әсемхан сауда саласын есеп қисабын дөңгелетіп кеткен қызметкер. Жылдар мен жолдар бәрімізді жан-жаққа сапарлатты да, кейін кездесіп тұруды бұйыртыпты. Әбекеңнің берекелі отбасынан өрген балалары Алматы мен Астанада беделді, білікті, бірі танымал адамдар. Алла Симхан мен Қуандық балалары да Астана мен Ақтөбеде беделді мамандар. Екі сыныптасымыздың да тағы бір қалыптары, олар әрине абыройлы адамдар. Туған күндерімен құттықтап, шын жүректен барлық жақсылықты тілейміз. Құттықтаушы Орынбай, Қасымбек, Өтешбай, Шойынбай, Қуаныш, Екі Жұлдыз, Күлән, Бибігүл, мүмкін болса жақсы бір әнді достар туралы тарту етсеңіздер деп өзінің тілегін жолдайды. Меркі ауданы Қазақ Дихан ауылының тұрғындары Шәкен аға мен Жанат әпкеге сәлем жолдаймын. Аман есен, денсаулық тілеймін. Жақсы ән болса сәлем жолдаушы Жұмагүл. Келесі хатымыз, қайырлы кеш қазақ елі, Жетісу облысы Жаркент қаласының тұрғыны ұлағатты ұстаз Ағырке Әлмен қызының бүгін туған күні. Жексенбі атамыздың ұрпақтарымен үрім бұтақтары атынан құттықтаймыз. Алтын қызым, туған күнің құтты болсын. Сенің шаңырағыңды түтетіп балашаға өсіріп отырғаның біз үшін үлкен мақтаныш әрі бақыт. Шын жүректен саған дүниедегі ең ізгі жақсылықтарды тілейміз. Отбасыңның берекесі бол, отағасымен қол ұстасып сыйластығың жарасып отырған бақытың баянды болсын. Береке бірлік орнасын. Аналық бақытыңды ұзағынан болғай, балаларың көз қуанышың болып, үмітіңді ақтай берсін. Денсаулығың мықты болсын, жүзіңнен күлкі кетпесін, жұбайыңмен бір жастықта қартайыңдар деп, бірақ құттықтаушылар есімдерін жазбапты. Шын жүректен бүгінгі туған күн иесін бізде Ағырке Әлмен қызын құттықтаймыз. Құрметті радио тыңдарман, байланыс нөмірімізге қоңырау шалып хат жазыңыздар. 8 7 355 33 55 Айзат Қарабек, дәл қазір әуе толқынында.

Иманбердиев Қанат Тілебаев Асылбекті туған күнімен құттықтаймын, бар жақсылықты тілеймін дейді. Радио эфирде мәтін оқылғанда ескертсеңіз, видеоға жазып аламыз деп өзінің кейін реніштерін де білдіріп жатыр. Құрметті радио тыңдарман, енді хаттар өте көп және де мен әрбіріңізге дәл қазір сіздің хатыңызды оқуға дайынмын, видеоға түсіруге дайын болыңыздар деп ескертіп отыруға мүмкіндік жоқ. Сондықтан да тиісінше бізге жолданған хаттарды біз мүмкіндігінше барша сіздердің аманаттарыңызды орындауға, қуаныш иелеріне сіздердің әдемі тілектеріңізді жеткізуге тырысамыз. Бір сағат аясында Қазақ радиосын қосып тыңдасаңыздар деген өтініш. Ал бізге қоңырау шалған тыңдаушы бар, тікелей толқынға қосайық, тілдесейік. Кімді құттықтар екен, амансыз ба? Алло, сәлеметсіз бе? Қуаныш құтты болсын. Алло, жақсы, қайта қоңырау шалыңыз. 8-7-7-55-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Құрметті радио тыңдарман, ақтілек құттықтау саз бағдарламасы тікелей толқында. Ал әзірге біз WhatsApp әлеуметтік желімізге келген әдемі тілекке кезек берсек. Әйгерім ханым, амансыздар ма? Ардақты келініміз Сағынышты 32 жасқа толған туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Жолдасың Нұратай екеуің әрдайым тату тәтті бақытты ғұмыр кешіп, шаңырақтарына шаттық пен береке арылмасын. Ибрахим, Айбеке, Аида атты сүйкімді балаларымыздың қызығын Нұратай екеуің бірге көріп, олардың қуанышына қуанып, қызығын тамашалап, немере шөберелерінің қызығына кенеліп жүре беріңдер. Өзің ибалы да инабатты, ақылды да көргенді келін болып, кейінгі қайындарыңның келіншектеріне әрдайым үлгі өнеге бола бер. Ағайын туысының алғысына бөленіп, абыройың асқақтай берсін. Нұратай екеуіңнің махаббаттарың баянды, өмірлерің мәнді де сәнді болып, әр күнің қуанышқа толсын. Ізгі тілекпен Ырғыздан ата енесі Кенқұла Айман, Нұрбол Раушан, Нұрболат Жанатбек, Жан Ерке келініме арнап әдемі әнді тарту етсеңіздер дейді. Ал бізге қоңырау шалған, қайта қоңырау шалыңыздар. Ақтілек құттықтау саз бағдарламасы тікелей толқында.

Досым Тәжбенов Нұржанды 21 қыркүйек туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Досыма барлық жақсылықты тілеймін. Ізгі тілекпен Жакон досы. Әйгерім қызым сәлеметсің бе? Жұмысыңа толағай табыс тілеймін деп басталған екен келесі әдемі тілегіміз. Бүгін Серікбайқызы Кәусардың туған күні. 18 жасқа толды. Кәусар, туған күнің құтты болсын, денсаулығың зор болсын. Өзің таңдаған дәрігерлік мамандығың өте күрделі. Аман есен соны аяқтап жоғарғы маман иесі болуыңа шын жүректен тілектеспіз. Ізгі тілекпен Астанадағы туыстары құттықтайды. Байланыс нөміріміз 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Құрметті радио тыңдарман, қоңырау шалып өзіңіздің әдемі тілегіңізді жолдаңыздар. Я жақсы сөз жанға азы азық, ақ тілек көңілге медет деп айту жатамыз. Шын ниетпен айтылған әрбір ізгі сөз жүректен жүрекке көрінбейтін, жүректен жүрекке жететін әдемі сый. Сондықтан да құрметті радио тыңдарман, ақ тілек құттықтау сазы бағдарламасында қоңырау шалып хат жазыңыздар. Байланыс нөмірі сіздер үшін қосулы.

ауданының тұрғыны бауырым әрі сыныптасым Жамбырбаев Русланды 54 жасқа толған туған күнімен құттықтаймын. Жан-жарын күнімен бірге бақытты ғұмыр кешіп, шаңырақтарына шаттық пен береке арылмасын. Әр күнің қуанышқа, әр жылың жақсылыққа толы болғай. Барша бауырларың және 72-лердің атынан қабыл аларсың деп осындай әдемі тілегін жолдаған екен. Ал құрметті радио тыңдарман, дүйсенбідегі ақтілек құттықтау саз бағдарламасы әдемі тілектің аясында, әдемі әннің аясында өз эфирін қорытындылайды, тәмәмдайды. Ертең 16:05 тікелей толқында тілдесейік. Сіздер үшін қызмет көрсеткен әріптесім Балмуатқан қызы, Назым Еркін қызы және мен Әйгерім Оралбек қызы, Қазақ радиосы әрбір шаңырақта қосулы болғай.

0: ел астанасында сағат 17.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы кеш, жаңалықтар қызметімен студияда Сил Жақсыбай. Мемлекет басшысының үкімімен Қуанышбек Өскенбайұлы Штаев Қазақстан Республикасы қарулы күштері құрлық әскерлерінің бас қолбасшысы лауазымына тағайындалды деп хабарлайды ақорданың баспасөз қызметі. Сондай-ақ мемлекет басшысының үкімімен Мереке Мәтімұлы Көшекбаев Қазақстан Республикасы қарулы күштері құрлық әскерлерінің бас қолбасшысы лауазымынан босатылды. Айта кетейік, Қуанышбек Штаев осы тағайындауға дейін құрлық әскерлері бас штабының бастығы, бас қолбасшының бірінші орынбасары қызметін атқарған. Қазақстанда ер адамдарға бала күтіміне байланысты демалыс беру тәртібін және бала күтімі кезеңінде әйелдерге көрсетілетін қолдауды өзгерту мәселесі қарастырылып жатыр. Үкімет ер адамдарға мемлекет тарапынан бала күтіміне байланысты демалыс беру қаншалықты орынды екенін талқылады. Сондай-ақ бала туғаннан кейінгі алғашқы 2 жылда әйелдерге көрсетілетін қолдаудың бір бөлігін бөбекжай бақша орындарымен және бала күтуші қызметімен алмастыру мүмкіндігі сөз болды. Бұл туралы президент Қасым Жомарт Тоқаевтың тапсырмаларын іске асыру мәселелері жөніндегі үкімет отырысында айтылды. Қазақстанда әйелдерге жүктілікті жоспарлаудан бастап босанғаннан кейінгі кезеңге дейін бірқатар медициналық қызмет тегін көрсетілмек. Қазір елімізде әйелдер консультациялары 425 медициналық санитариялық алғашқы көмек ұйымы мен 24 облыстық перинаталдық орталықтың базасында жұмыс істейді. Пациенттер үшін жеке тіркеу орындары, емшара кабинеттері және отбасын жоспарлау орталықтары ұйымдастырылған. Соңғы уақытта әйелдер консультациясының қызметін 1 миллионнан астам әйел пайдаланған. Оралдағы әскери кеме шығаратын зауыт жекеге сатылмақ. Нысанның бастапқы бағасы 18,149 миллиард теңге. Зенит зауыты 2024 жылы жекешелендіру аясында бәсекелес ортаға берілетін ұйымдардың тізіміне енгізілген. 2023 жылы Зенит Қазақстанның әскери теңіз күштеріне кемелер салу бойынша Түркия қорғаныс министрлігінің 2 еншілес ұйымымен келісім жасасқан. Мемлекеттік активті Қазақстан инжиниринг ұлттық компаниясы саудаға қойды. Аукцион 24 қыркүйекте sauda.kz порталында өтпек. Қытайда тоқыма фабрикасындағы өрттен 8 адам қаза тапты. Бұл туралы Синьхуа агенттігі хабарлайды. Өрт 20 қыркүйек күні күндіз Гуандун провинциясының Фошань қаласындағы Шунде ауданында орналасқан тоқыма кәсіпорнының аумағында болған. Провинция билігінің мәліметінше оқиға орнында іздеу құтқару жұмыстары әлі де жалғасып жатыр. Өрттің шығу себебі, кәсіпорынның атауы және зардап шеккен адамның қазіргі жағдайы әзірге хабарланған жоқ. Қазақстан ұлттық олимпиадалық комитетінің президенті Геннадий Головкин Айчи Нагояда өтіп жатқан Азия ойындарының алғашқы күнінде тас жолдағы велоспорттан топ жарған ұлттық құрама спортшыларын құттықтады. Ел намысын қорғап жүрген ұлттық құрама алдағы уақытта тағы 2 маңызды сында бақ сынайды. Спортшылар әйелдер мен ерлер арасындағы топтық сайыстарда жүлде үшін таласады. Арнайы Азияда ойындарын Қазспорт телеарналарынан көре аласыздар. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 448 теңге 44 тиын, евро 513 теңге 60 тиын, ресей рублі 5 теңге 31 тиын. Ауа райының мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн құбылмалы, ауа температурасы түнде 7, күндіз 21 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 14, күндіз 26 градус жылы. Өскеменде 19, Көкшетау, Семейде 21 градус жылы. Қарағанды, Петропавл, Павлодарда 23, Қостанай, Орал, Жезқазған, Ақтөбеде 26, Талдықорған, Қонаев, Таразда 28, Атырау, Ақтау, Шымкентте 30, Түркістан, Қызылордада 32 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

қоғамдағы әділдік пен қауіпсіздіктің негізі. Әр азаматты заңды сақтап, тәртіпке жауапкершілікпен қарау керек.

0: Қазақ радиосында мінбер хабары. Микрофон алдында Азамат Жомартұлы.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы ағайын, эфирде мінбер, микрофон алдында Азамат Жомартұлы. Бүгін біз Қазақстанның жаңа жол географиясы деген тақырыпта сөз қозғаймыз. Ендеше студиямыздың қонағымен таныс болыңыздар. Қазавтожол ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы басқарма төрағасының орынбасары Нұрғат Ақылтаев. Нұрғат мырза, 105 жылдық тарихы бар қарашаңырақ Қазақ радиосына қош келдіңіз. Микрофонды өзіңізге ыңғайлап қойып алсаңыз.
2: Ассаламу алейкум.
1: Нұрғат мырза, енді биыл республикалық маңызы бар жолдардың құрылысы мен реконструкциясына жалпы 14 жоба еніп отыр, қателеспесем. Олардың жалпы ұзындығы 3.7 мың шақырымды қамтиды екен. Жалпы енді осы жобалардың қайсысы қазір жыл соңына дейін нақты аяқталады деп жоспарланып отыр? Жалпы құрылыс қарқыны қалай жүріп жатыр? Әңгімені осыдан бастасақ.
2: Енді қазіргі таңда елімізде 8 мыңнан астам жол құрылыс, 8 мың шақырымнан астам жол құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатыр. Оның ішінде құрылыс және қайта жаңарту жұмыстары 3.800 километрден астам, күрделі жөндеу жұмыстары 343 километрден астам, және де орташа жөндеу жұмыстары 4.000 километрден астам орташа жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Көпірлердің құрылыстары, ремонт, жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр елімізде. Енді бізде орташа жөндеу жұмыстары 2 жылға бекітіледі. Биылғы жылы орташа жөндеу жұмыстары бойынша үлкен ауқымды жұмыстарды өткізу биыл жоспарланып отыр. Одан бөлек күрделі жөндеу жұмыстары және де қайта жаңарту жұмыстарында биыл біз 308 шақырымды өткізуді жоспарлап отырмыз. Оның ішінде бізде жаңа Қызылорда Жезқазған автомобиль жолымыз бар. Ақтөбе облысында Ақтөбе Ұлғайсын жолымыз бар. Және де Шығыс Қазақстан облысындағы жолдарымыз бар. Одан бөлек осыған дейін уже пайдалануға берілген жолдарымыз бар. Ол солтүстік Қазақстан облысында, батыс Қазақстан облысында жолдарды пайдалануға бердік. Енді жылдың соңына дейін өзіміздің жоспарымызға сай барлық учаскені пайдалануға елдің еншісіне беруімізге жоспарлап отырмыз. Осы бағытта үлкен жұмыстар атқарып отырмыз.
1: Енді жыл соңына дейін аяқталатын жобалардың қатарында, қателеспесем, Рахман қайнарлары, сосын Петропавл Ресей шекарасы және Атырау айналма жолы айтылған, иә? Бұлардың деңгейі қалай отыр қазір?
2: Жаңағы Рахман Шығыс Қазақстандағы жобамыз бойынша қазіргі таңда жол жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Жолдың жүру негізгі қабатының жоғарғы бөлігін аяқтап жатырмыз. Одан кейін ол жақта өте үлкен көпір құрылысы болған. Ол көпірдің де құрылысын аяқтап жатырмыз. Қазіргі таңда 90%-дан астамы аяқталды. Соңғы жаңағы пролет дейміз, соларын кешегі күні ғана аяқтап, қазіргі таңда жаңағы үстіне асфальт төсеу сондай жұмыстарға кірісіп жатырмыз. Осы қазан айының соңына дейін толықтай бітіріп, қажетті жол белгілерін, жол таңбалауларын бітіріп, пайдалануға беруді жоспарлап отырмыз. Одан бөлек жаңа өзіңіз айтып отқан Петропавлскідегі солтүстік Қазақстан облысындағы жолымызды осы тамыз айында пайдалануға бердік. Оны ашып, жаңағы барлық арналардан, барлық жаңағы социальный сеттен көрсетіп жарияладық. Одан бөлек Атырау облысындағы жаңа Атырау қаласының айналма жолы бойынша құрылыс жұмыстары қазіргі таңда қарқынды жүріп жатыр. Негізгі құрылыс келісімшартқа сәйкес ол 28 жылдың соңына бекітілген, 27 жылдың соңына бекітілген. Қазір 3 бөлікке бөлінген, соның бір бөлігі биылғы жылы осы қазан айында аяқталуға жоспарлап отыр. Оның қазіргі таңда 2 шақырым жаңағы негізгі қабаттың жоғарғы бөлігінен 2 шақырым асфальт қалды. Қазіргі таңда күнделікті жұмыс атқарып жатыр. Одан бөлек жаңағы қажетті жол белгілері, жол таңбалаулары, жол қоршаулары және де жаңағы сыртқы освещение дейміз ғой, жарықтандыру жұмыстары, сол бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр.
1: Енді маңызды бір жоба, жаңа өзіңіз де атап өттіңіз, мына Қызылорда Жезқазған бағытындағы автодәлізі. Енді бұл жалпы орталықты оңтүстікпен қамтамасыз етуге, болмаса ары қарай батысқа өтіп кетуге негізі бір үлкен бір күретамыр болатындай жол негізі. Қателеспесем, былтыр Қызылорда облысына тиесілі бөлігі аяқталды толығымен. Енді қазір мына Ұлытау облысына тиесілі бөлігі жасалып жатқан. 300 шақырымдай ма бұл жерде?
2: Ол жақта 208 шақырым, екінші категориялы жол. Жалпы
1: екінші категория болғанда бұл автобан емес, екі жол,
2: иә? Екі жолақты жол болып саналады. Ол жақта құрылыс жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Қазіргі таңда 130 шақырымдай жол асфальт төсемесі қалды. Енді осы қазан айының соңына шейін толықтай асфальт жабынысын аяқтап, одан бөлек жол жаңағы қауіпсіздік элементтерін орналастыруды бастап кеттік. Бірнеше учаскесінде жаңа жол таңбалау, жол белгілерін қою, жол қоршауларын орналастыру жұмыстарын бастап кеттік. Кейбір участоктар жаңағы асфальт жұмыстарын аяқтап жатыр. Осы бойынша биыл осы қараша айының соңына дейін ол жұмысты да бітіруді жоспарлап отырмыз.
1: Жалпы негізі соңғы жылдарда шыны керек мынау жол құрылысы қарқынды жүріп жатыр, бізде оны мойындау керек. Енді бұл бір күнде бітетін шаруа емес, шыны керек жол деген бұл ұзақ жылдарға жоспарланатын, енді қаржыға да байланысты тірелет бәрі. Енді ұзақ жылғы стратегиялық жоспарлардың қатарында, магистральдардың қатарында Қарағанды Жезқазған, Бейнеу Сексеуіл, Қызылорда Сексеуіл секілді стратегиялық магистральдар бар, иә? Енді бұлардың деңгейі қалай болып жатыр қазір?
2: Қазіргі таңда Жезқазған Қарағанды автожолы бойынша біз келісім шартты осы июнь айының соңында келісім шартқа отырдық. Қазіргі таңда 4 мердігер мекемемен келісім шарт жасап, мердігер мекемелер участкіге келді, жұмыстарын бастап жатыр. Жаңағы жұмысшыларға қажетті жаңағы тұратын городоктарын салып жатыр, қалашықтарын, жұмысшылар қалашығын салып жатыр. Одан бөлек жаңа қажетті жаңа шебін дейміз ғой, қиыршық тас өттейтін дробилкамыз тасып жатыр, асфальтный завод. Одан бөлек қажетті жол техникаларын мобилизация жасап жатыр. Қазіргі таңның өзінде 350-ден астам техника жеткізілді объектіге. 457 шақырымның 150 шақырымында құрылыс жұмыстары қарқынды жүргізіліп жатыр. Енді биылғы жылғы жоспарымыз бойынша бізде жаңағы дайындық жұмыстары, келесі жылда жұмыстарды қарқынды жасап, біз жұмыстың 70%-ын аяқтау, 50-70% аяқтауға жоспарлап отырмыз. Ал жаңағы біздің сексеуіл проектлеріміз бар. Қызылорда Ақтөбе автомобиль жолы, ол жақта мердігер мекеме анықталды осы тамыз айында. Қазіргі таңда барлық дайындық жұмыстары жүргізіліп жатыр. Мердігер мекеменің тарапынан жаңағы жұмысшылар қалашығы салынып жатыр. Құрылыс жұмыстары жүргізіліп бастады. Жаңағы жер төсемесін төсеу бойынша қазіргі таңда 200-ге жуық техника жеткізіліп, күнделікті қосымша техникалар даярланып жатыр. Және де жолға қажетті жаңағы су өткелдері, мал өткелдері, немесе көпірлер, жол айрықтары болады, соларға қажетті темірбетонды құрылғылардың дайындықтары жүргізіліп жатыр.
1: Жалпы енді жолдардың көптеп салынуы шынымен қуантатын жағдай, иә? Бірақ енді мына санмен қатар сапа да маңызды ғой. Жалпы енді мына ұзақ мерзімді жаңағы жоспарларда жолдарды айтып жатсыз ғой, енді Қазавтожол жаңа жолдардың сапасын бақылауды қандай тетіктер арқылы жүзеге асырады, және бұл тұрғыда мердігер қандай жауапкершілік бекітілген мердігерге?
2: Бұл жағынан біз қазіргі келісім шарттарымызды мердігер мекемелермен жаңағыдай жаңа деңгейге шықтық. Ол мердігер мекемелер келісім шартқа қол қойған кезде өздері жобалау жұмыстарын өздері жүргізеді. Және де өздері құрылыс жұмысымен айналысады. Құрылыс жұмысы біткеннен кейін 7 жыл кепілдік мерзімі, және 7 жыл өздері күтіп ұстау, өздерінің тарапынан күтіп ұстау қарастырылған. Сол себепті біз осындай шараға қолданып отырмыз. Ол мердігер мекемеге бірінші кезекте ол қызықты, себебі өздері 7 жыл қарап тұрған кезде ешқандай ақау шықпағаны олардың қалтасынан ертең ақша шықпайды.
1: Сол себепті олардың қатарында ақылы жолдар да бар ма негізі?
2: Жоқ, қазіргі салынып жатқан жаңа жобаларымызды айтып жатырмын. Осы жобалардың барлығын осындай келісім шартқа келтірдік. Одан бөлек бізде құрылыс жұмыстары салынып жатқан кезде ол біздің талабымыз бойынша мердігер мекемелердің өздерінің жол лабораториясы болады, жол зертханасы. Одан бөлек бізде жаңа участокта инженерлік служба қызмет дейміз, инженерлік службаның лабораториясы болады. Одан бөлек бізде мемлекеттік национальный центр качества, ұлттық сапа орталығы бар. Бізде автомобиль жолдары комитетіне бағынып, әр облыста өздік филиалы бар. Солар қадағалап отырады. Одан бөлек біз каждый жобаның жасалу барысында жаңағыдай техникалық кеңестер өткізіп отырамыз. Ғылыми техникалық кеңестер өткіземіз. Сол кезде жобаға қолданып жатқан әрбір материалдың қандай жобаға қажетті шешімдер қабылданады, соның барлығын жаңағы жобалаушы мекемелермен, мердігер мекемелермен бірге ақылдасып, соларды ақылдасып жасаймыз. Одан бөлек қазіргі таңда біз нормативтік құжаттарға да өте кең ауқымды өзгерістер енгізіп жатырмыз. Ұсыныстармен осы қазіргі заманауи талаптарға сай, өйткені қазіргі кезде өздеріңіз білесіздер, қаншама ақшалар салынып жолдар жасалып жатыр, бірақ та күн уақыттың дамуына байланысты неше түрлі ауыр жүк көліктері де пайда болып жатыр. Кейбір жерлерде өзіміз салған жолдарымызда сол ауыр жүк көліктері бұзып жататын жағдайлар болады. Вот осы жағдайды болдырмас мақсатында біз күнген күнге осы заманауи дамыған жаңағы жол құрылыс материалдарын қолдануды, одан кейін жаңағы біз қолданатын, кеңінен қолданатын жаңағы битум деп жатамыз ғой. Сол битумға қажетті қоспаларды, соларды дамытып, соларды жаңағы және де нормативтік құжатта қолданылатын кейбір қажетті жаңағыдай нелер болады, коэффициенттер, соларды өзгерту мақсатында жаңағыдай шарттары болады, жобалау кезінде қолданылады. Соларға өзгеріс енгізіп, жаңағыдай барлық жағынан күшейтіп жатырмыз. Жобалаған кезде де жаңағы конструктивке, жолдың жаңағы конструктиві дейміз ғой, қанша слойдан тұрады, қандай қалыңдықта болу керек, соған қойылатын талаптарды күшейтіп жатырмыз.
1: Енді 7 жыл бойы мердігер мысалға жолдың жалпы сапалылығына кепілдік береді, өйткені 7 жыл бойы сол мердігерге тиесілі болады, ол жолда бір ақау кететін болса, жаңа өзіңіз айтқаныңызға қарағанда. Енді бұл жерде жалпы тек қана жолды салып болғаннан кейін емес, салғанға дейін кейде мерзімі қатты ұзап кетіп жатады, кейде мысалға сапаға сәйкес салынбай жатады. Енді тексеріп аласыздар ғой сіздер жолды. Егер жаңағы шынымен мынау стандартқа сәйкес болмаса, уақыты кешігіп жатса, ондай жағдайда мердігерге қандай жауапкершілік қарастырылады жалпы?
2: Енді бізде келісім шартқа сәйкес жаңағы кейбір ұзарып жататын себептер болады. Ол себептері әрқашан да объективті тұрғыда қарастырылады. Осыған дейінгі бізде болған жаңағы келісім шарттарда көбінесе біз қолдандық, жаңағы коронавирус кезінде болды, одан кейінгі жаңағы бізде су алу кезі болды, сол кездегі сондай, немесе бір қымбаттау кездер болады, сондай кездерде біз объективті тұрғыда қарастырып бірлесіп ол кезде жаңағыдай ұзартып беретінін ұзартып береміз. Ал кейбір жағдайда мердігер мекеменің тарапынан жаңағыдай болып жатса, ондай жағдай немесе біздің тарапымыздан жаңағы келісім шартқа сай штрафтар қолданылады, қажетті жаңағыдай субмердігерлерді қосу, басқа да көмек жағынан сөйтіп жаңағы мердігердің жұмысын 2000-ге ауыстыру, 3000-ге ауыстыру сияқты сөйтіп жұмысын тездетуге тырысамыз. Егер оған да келіспей жатса мердігер мекемелер, онда келісім шартты тоқтатып, жаңадан конкурс ойнатып, басқа мердігерді анықтауға тура келіп жататын кездер де болады.
1: Енді шыны керек, жол саласы деген өте қаржыны қатты талап ететін сала. Мысалға осыдан 10 жыл бұрын өзіңіз сияқты осы жол саласындағы мамандардың пікірі солай айтатын, бір республикалық маңызы бар жолдың бір шақырымына орташа есеппен 1 миллиард теңге жұмсалады деп айтылатын. Енді қазір баға да өзгеріп жатыр, жалпы қоғам да өзгеріп жатыр ғой жыл сайын. Енді мысалға жа айтып отырсыз ғой, материалдарға қатысты, осы кезінде мынау Батыс Еуропа, Батыс Қытай автодәлізін салған кезде кейбір кісілер айтатын, біз жаңағы қажетті құралдарды шетелден алып келеміз, битумды Ресейден аламыз деген сияқты, арматураны Қытайдан аламыз деген сияқты. Қазіргі мынау республикалық маңызы бар жолдарда жалпы отандық біздің мынау құрал жабдықтар қаншалықты пайызы?
2: Енді біз қазіргі таңда
1: әлі де шетелге тәуелділік бар ма жалпы материал тұрғысынан?
2: Енді бізде айтатын болсақ 100% кейбір проектілерімізде 100%-ға шейін қазақстандық өнімді қолданамыз. Болып жатады, арасында кейбір Қазақстанда шығарылмайтын өнімдер болады. Ол жаңағы көпір құрылыстарының күрделі көпір құрылыстары кезінде Қазақстанда шығарылмайтын материалдар болады. Сол кезде қолданыламыз. Ал қалған жағдайда 100% қазақстандық құрылыс материалдары, қазақстандық өнімдер қолданылады. Енді ол жолдың

0: оқуға жақын қалған екен. Соңғы сауал болсын. Жалпы енді біз президенттің өзі де айтады ғой, біз Қазақстанның транзиттік әлеуетін толық пайдалануымыз керек деп. Мысалға енді шыны керек біздің транзиттік потенциалымыз өте мықты, егер мысалға қарайтын болсақ, оны батыс пен Европаны, Европа мен Азияны байланыстырады деген сияқты. Енді Қазақстанның батысын, орталығын және оңтүстігін байланыстыратын жалпы жаңа магистральдар елдің транзиттік әлеуетіне болашақта қалай әсер етеді? Мысалға енді жоспарлайсыздар ғой, егер мысалға осы жолдардың бәрі салынып біткеннен кейін оның қарқыны мынандай болады деген сияқты.
1: Енді президентіміздің тапсырмасына сәйкес біз мынау шығыс пен батысты байланыстыратын өте үлкен транзиттік дәліз болуымыз керек қазіргі таңда. Енді қазіргі таңда сол бағытта үлкен жұмыстар атқарылып жатыр. Осыған дейін де үлкен жұмыстар атқарылды. Ол біздің батыс Еуропа, батыс Қытай дәлізін салдық. Енді қазіргі таңда мынау орталық батыс дәлізінің жобасы жасалып, қазіргі таңда құрылыс жұмыстарын бастап кеттік. Ол да үлкен қарқын береді. Одан бөлек қазір өздерің жаңа алдында атап өткен Қарағанды, Жезқазған, Жезқазған Қызылорда жолымыз және де Сексеуіл жаңа жобаларымыз, ол жаңа Қызылордадан Ақтөбеге, Сексеуілге алып баратын, Сексеуілден Ақтөбеге алып барады, және де Сексеуілден Бейнеуге, арғартай жаңа құрық портына алып барады деген, Каспий теңізіне алып барады деген сияқты. Сонда үлкен дәліздер жасалынып жатыр. Ол деген бізде мынау Қытайдан шығатын өте үлкен көп жүк көліктерінің жолда жүру уақытын қысқартады. Экономикалық тұрғыдан өте маңызы зор, және де Ресейге немесе Еуропаға шығатын жүк көліктерінің мынау Ақтөбе, Орал арқылы автомобиль жолымен жүретін болса, одан кейін осы автомобиль жол арқылы Каспий теңізіне барып, арғартай теңіз арқылы Еуропаға шығып жататын жүктер болады. Осы бағытта өте үлкен әсері болады экономикамызға.
0: Нұрқат Мырза, тұшымды сұхбатыңызға алғыс білдіреміз, алдағы жұмыстарыңызға табыс тілейміз.
1: Рахмет.
0: Құрметті радио тыңдаушы ағайын, осымен біз бүгінгі эфирімізді аяқтаймыз. Хабарды дайындап жүргізген Азамат Жомартұлы, сізбен бізді байланыстырған әріптестерім Назым Ерканқызы және Нұрғанат Кенбайұлы. Әуе толқында келесі тілдескенше.
2: Шаршағанда білмесең не керегі, бізді таңда, жаныңа дем береді. Қазақ радиосына 105 жыл. Қазақ радиосында.

0: жарнамасы. Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қатырлы тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Бүгінгі хабарымызда қан қысымының тұрақсыздығы, жүрек қантамыр жүйесін табиғи жолмен қолдау және осы бағытта неосаумалдың пайдасы жөнінде сөз қозғаймыз. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Асқарқызы. Қан қысымы жалпы денсаулыққа немесе неосаумалды қолдану жөнінде сұрақтарыңыз болса, дәл қазір хабарласыңыз. Байланыс нөмірі 8778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Жанар ханым, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Неосаумал қан қысымына нақты қалай әсер етеді? Ол гипертония кезінде пайдалы ма?
2: Неосаумал қан қысымын тікелей түсіретін дәрі емес, бірақ артериялық қысымның тұрақтануына әсер ететін бірнеше маңызды физиологиялық механизмді қолдайды. Бұл оның табиғи құрамымен байланысты. Неосаумал құрамында магний мен Б тобының дәрумендері бар. Магнийді жеткілікті деңгейде қабылдау тамырлардың кеңеюіне және қысымның біртіндеп тұрақтануына ықпал етеді. Бие сүтіндегі аминқышқылдар мен биобелсенді пептидтер қан тамырлары қабырғасының серпімдігін сақтауға көмектеседі.
1: Гипертониясы бар адамдар неосаумалды қалай дұрыс қабылдау керек?
2: Өнімді дәрігер тағайындаған негізгі емді тоқтатпай, қосымша қолдау ретінде қолдану ұсынылады. Әдетте неосаумалды күніне 2 немесе 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1 немесе 2 капсуладан қабылдау жеткілікті. Қабылдау курсының ұзақтығы жеке тағайындалады. Ол туралы толық ақпаратты саулықтың сыры орталығына хабарласып білуге болады. Қан қысымы тұрақсыз, стресске түскен немесе ұйқысы бұзылған адамдарға неосаумалды бірнеше ай бойы үздіксіз қабылдау ұсынылады.
1: Құрметті тыңдаушы, егер денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан тегін кеңес алғыңыз келсе, қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу және кеңес алу тегін. Неосаумалға қазір тапсырыс беріп, өз денсаулығыңызды табиғи жолмен қолдаңыз. Өнімнің сапасы мен тиімділігі ғылыми түрде дәлелденген. Ол ағзаны кешенді түрде қолдап, жалпы әл-ауқатыңызды жақсартуға бағытталған. Жеткізу Қазақстанның барлық өңірлеріне тегін. Денсаулығыңызға қамқор болуды бүгіннен бастаңыз. Қазір қоңырау шалып, білікті маманның кеңесін алыңыз. Тұтынушы пікіріне құлақ түрейік.
3: Саламатсыздар ма? Аман есенсіздер ма? Бұл Шымкенттен. Мен Гүлнара Қуандықовна боламын. Осы саумалыны телеарнадан көріп жүргелі қарап, менің негізі денсаулығымда ақау бар еді. Тамақ ішкен сіңбейтін, асқазаным, ұйқы безім ауыратын, түнде ұйықтай алмайтынмын. Одан қалса жолдасым бірінші жаңа группа инвалид еді, сол кісіге қарайтынмын. Содан осы саумалыны, неосаумалыны алып ішкеннен кейін бір аптаның ішінде байқалды. Жаңа түнімен ұйықтай алмайтын ұйқы келді, ұйықтайтын болдым. Жолдасымда сондай болды. Ішкен тамағымыз сіңіп, бір жеңілдеп қалдық. Содан кейін қайтадан тағы да екінші рет заказ беріп, тағы алып ішіп жатырмыз. Өте керемет. Осыны ойлап тапқан азаматтарға үлкен рахмет. Мына осы саумал орталығында қызмет жасап жатқан қыз-келіншектер, жігіттер мені күнде хабарласып, жаңағы жағдайымызды сұрап тұрады ғой. Рахмет деп жатырмыз. Өте керемет көмектесіп жатыр. Менің асқазанымда жара бар еді. Қазір ол жара кетті. Ұйқы безім постоянно ауырып тұратын еді, қойды. Жан жағымыздағы ағайын туысқандарымызға бізді ішіп жатқаннан кейін көріп, оларды тәнті болып жатыр. Өзім қуаныштымын негізі. Өзіміздің отандық өнім ғой енді. Капсуладағы саумалы негізі өте керемет екен. Мен көзім соған жетті. Рахмет сіздерге. Жақсы.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сіз де неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, қоңырау шалыңыз. 8-778-021-88-88 тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдікке ие боласыз. Неосаумал табиғи өнім бе? Және оның ерекшелігі неде?
2: Иә, неосаумал толықтай табиғи өнім. Ол ағзаның қорғаныс күшін арттырады, жеңілсінеді және жасаруға ықпал етеді. Өнім құрамындағы биесті ана сүтіне ең жақын құрылымға ие. Өйткені ол альбуминдік топқа жатады. Бие сүті дәрумендерге бай. Әсіресе құрамындағы С дәрумені басқа сүт түрлерінен бірнеше есе көп. Сондықтан неосаумалдың 2 немесе 3 капсуласы ағзаның тәуліктік С дәруменіне деген қажеттілігін толықтай қамтамасыз етеді.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулық басты байлық. Ал дерттің алдын алуға көмектесетін өнім ол неосаумал. 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Әуе толқынында жарнамалық хабарды жүргізген мен Тәке Сұлтан. Аман, сау болыңыздар. биологиялық белсенді қоспа. Өнім дәрілік зат емес. Жүкті, емізілу баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 18. Эфирде жаңалықтар.
1: Қайырлы кеш, жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай. Қазақстанда ер адамдарға бала күтіміне байланысты демалыс беру тәртібін және бала күтімі кезеңінде әйелдерге көрсетілетін қолдауды өзгерту мәселелері қарастырылып жатыр. Үкімет ер адамдарға мемлекет тарапынан бала күтіміне байланысты демалыс беру қаншалықты орынды екенін талқылады. Сондай-ақ бала туғаннан кейінгі алғашқы 2 жылда әйелдерге көрсетілетін қолдаудың бір бөлігін бөбекжай, бақша орындарымен және бала күтуші қызметімен алмастыру мүмкіндігі сөз болды. Бұл туралы президент тапсырмаларын іске асыру мәселелері жөніндегі үкімет отырысында айтылды. 2026 жылдың басынан бері Астана қаласының әділет департаменті жеке сот орындаушыларының қызметіне қатысты 166 жоспарлы және 124 жоспардан тыс тексеру жүргізген. Бұл туралы елордалық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте Астана қаласы әділет департаменті басшысының орынбасары Мөлдір Есенғұлова мәлім етті. Оның айтуынша, департамент өз өкілеттігі шегінде жеке сот орындаушыларының жұмысын тұрақты қадағалап отырады. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің медициналық және фармацевтикалық бақылау комитеті скринингтік зерттеулерден өтуге міндетті адамдарға қатысты түсінік берді. Заң аясында қызметкерлер мен жұмыс берушілерді скринингтік зерттеулерден өту қажеттілігі туралы цифрлық жүйе арқылы хабардар ету қарастырылған. Бұл өз кезегінде қызметкерлердің скринингтік зерттеулерден уақытылы өтуін арттыруға мүмкіндік береді. Бұйрыққа сәйкес скринингтік зерттеулер нысаналы жас топтарына сәйкес қатаң және белгіленген мерзімділікпен жүргізіледі. Қарағандыда ірі көлемде ақша ұрлаған 3 күдікті ұсталды. Полиция қызметкерлері мекеменің есігін бұзып кіріп, ірі мөлшерде ақша ұрлады деген күдікпен 3 адамды ұстады. Ұрлық туралы полицияға ұйымның 44 жастағы өкілі хабарлаған. Бейнебақылау камераларының жазбаларын зерделеу барысында күдіктілердің бет-жүзі анықталып, жедел іздестіру шаралары жүргізілді. Криминалдық полиция мен арнайы жасақ қызметкерлері 32, 25 және 21 жастағы күдіктілерді тұрғылықты мекенжайлары бойынша бір мезетте құрықтады деп жауап берді Қарағанды облысының полиция департаментінің баспасөз қызметі. Абу-Дабиде қазақ әдебиеті мен мәдени мұрасы таныстырылды. Қазақстан әлемдегі әдеби және мәдени жиындардың бірі саналатын Абу-Дабидегі 35-ші осы халықаралық кітап көрмесіне қатысып отыр. Биыл көрмеге 95 елден 1200-ге жуық қатысушы жиналған. Бағдарлама аясында мәдени, әдеби және білім беру шаралары өтіп, биылғы көрме парақтада әлемді оқу ұранымен ұйымдастырылған. Қазақстандық стендте отандық қаламгерлердің шығармалары, қазіргі қазақ әдебиеті, балалар мен жасөспірімдерге арналған басылымдар, ұлттық мәдени мұра туралы кітаптар және қазақстандық баспалардың жобалары таныстырылды. 20-шы Азия ойындарының 2-ші жарыс күні аяқталды. Бүгін Қазақстан қоржынына 1 күміс, 1 қола медаль түсті. Каратэші Асел Канай финалда Қытай қызына есе жіберіп, күміс жүлдені қанағат тұтса, аралас жекпе-жек шебері Санжар Әділев 65 келіге дейінгі салмақта 3-ші орыннан көрінді. 20-шы Азия ойындарының алғашқы ресми жарыс күні қазақстандық спортшылар үшін сәтті болды. Қоржынымызға 4 алтын, 3 қола медаль түсті. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 448 теңге 44 тиын, евро 513 теңге 60 тиын, ресей рублі 5 теңге 31 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн құбылмалы, ауа температурасы түнде 7, күндіз 21 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 14, күндіз 26 градус жылы. Өскеменде 19, Көкшетау, Семейде 21 градус жылы. Қарағанды, Петропавл, Павлодарда 23, Қостанай, Орал, Жезқазған, Ақтөбеде 26, Талдықорған, Қонаев, Таразда 28, Атырау, Ақтау, Шымкентте 30, Түркістан, Қызылордада 32 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі. Субтитры сделал DimaTorzok.

0: құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, жаңа оқу жылы қарсаңында Астана қаласы полиция департаменті балалардың жолдағы қауіпсіздігіне назар аударуды еске салады. Балаларға жол қозғалысы ережелерін үнемі түсіндіріп, мектепке және мектептен үйге дейінгі қауіпсіз маршрутты алдын ала бірге пысықтаңыздар. Балалардың жолдың жүріс бөлігіне жүгіріп шығуына және жолдан өтер кезде ұялы телефон пайдалануға жол бермеңіздер. Сондай-ақ балаларды жол жиегінде қараусыз қалдырмаңыздар. Өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыздар. Балалардың қауіпсіздігі әр қайсымыздың жауапкершілігімізге байланысты.
1: У каждой женщины-предпринимателя свой путь, и КМФ-банк рядом, чтобы поддержать ваше дело. С КМФ Искерханама вы получите консультации специалистов по бизнесу и здоровью, обучение и возможность получить грант для развития своего дела. КМФ Искерханама. Поддержка для женщин, ведь ты не одна. Подробнее на сайте kmf.kz или по номеру 74 74.

0: 717-2.
1: Кептелісте тұрып ақ, көңіл күйді көтеруге болады. Тыңдаңыздар Шартарап.

0: Кеш жарық, кеш жарық баршаңызға. Бұл Қазақ радиосы және бір толқында бағдарламасы. Қадірмен тыңдаушылар.
1: Я, арма ардақты радио тыңдаушылар, сіздерге бүгінгі кешкі толқынның барысында қызмет ететін шығармашылық ұжым, Балмұрат ханқызы және әріптесім Зейін Шанжархан және мен, Салтанат Жексенбекқызы, қуана-қуана тікелей эфирде дәл өздеріңізбен тілдесуге дайынбыз.
0: Я, дүйсенбі ауыр күн емес, тәуір күн. Осы бір тәуір күннің еншісіндегі ең қызықты оқиғалар біздің толқыннан табылады. Сондықтан алдағы 2 сағат көлемінде бізбен бірге болыңыздар.
1: Я, құрметті достар, бүгін дүйсенбі күні, дүйсенбі аптаның жаңа бастамасы, жаңа ойлардың, жаңа жобалардың, жаңа бір белестердің бастауы десек те болады. Негізі дүйсенбіні ауыр күн дейтіндер, ол бір мидағы шектеу сияқты. Мәселен, он бар ғой, соның оның өзін керегін алып кебегін тастағаны сияқты, осы дүйсенбіде болған әдемі сәттерді, мезеттерді жадыңызға кестелеп сақтап, соны ең жоғары он сияқты пайдалансаңыз, сізге дүйсенбі ең сәтті күн сияқты болып сезіледі.
0: Түсінікті. Енді қаншама сенбі жексенбі күні өткен, ойға түскен идеялардың бәрін бүгіннен бастап іске асыруға кіріскен қаншама жан бар, солардың бәріне ендеше сәттіліктер тілейміз. Енді бүгінгі күннің қалай өткенін ой елегінен өткізу үшін тыңдаушыларымызға бір керемет мүмкіндік ұсынайық. Бұл әрине Қазақ радиосының әсем әндерін тыңдап, керемет ойға шомыл. Қадірмен тыңдаушы, біздің толқыннан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.

0: там деп біз осындай керемет байыппен кешкі эфирімізді әрі қарай жалғастырамыз достар. Сонымен үйге қайтамын, сәлем жолдау сағаты ашық деп жариялаймыз.
1: Иә достар, осы зейін білесің бе, адамның көңіл пернесін дөп басатын не?
0: Не нәрсе екен ол?
1: Адамға жылы құшақ, жылы сөз, жылы тілек, енді, жылы шырай, соның барлығы адамның көңілінің пернесін дөп басады десек те болады.
0: Оған қосыламын, бір ауыз жылы сөз айтсаң, жақсы сөз айтсаң, адам жан жадырақ болады ғой өзі. Кетіп бара жатқан жанға көшеден, мына дүниеңіз керемет екен, өзіңіз сұлу болып тұрсыз десең, мысалы үшін, шынымен де, күле қарап, кәдімгідей жүзіне бір қан жүгіріп, күшті оқ болады.
1: Енді сізде қымбатты радио тыңдаушы, егер жолда көлікте жүйткіп келе жатып, жаныңызда жарыңыз отырса, жақыныңыз отырса, күлімдеп қарап, жақсы сөзіңізді аямаңыз. Ал дәл қазір үйге қайтамын айдары барысында, осы сағаттарда, осы секундтарда бізге хат жолдап үлгеріңіздер. Ақжолтай жаңалықтарыңызды, сәлемдемелеріңізді біз жеткізуге асығамыз.
0: Дәл солай. Енді тыңдаушыларымыз бұл сағаттың форматын жақсы біледі, сондықтан хаттар қазір келе бастайды деген ойдамын. Ал енді бүгін бейресми бір мереке бар екен.
1: Қандай?
0: Салтанат, біздің елде де бар негізі, бұл енді бірінші Наурыз алғыс айту күні деп біз елімізде тойлаймыз ғой. Бүгін енді дүниежүзілік алғыс айту күні екен. Бір-біріне алғыс айтып, адамдардың осындай күннің қарсаңында не үшін алғыс айтуға болады? Айналадағы барың үшін, осы енді айналаңда бірге жүрген жандар үшін, жақындарыңның болғаны үшін, енді көп айта беруге себеп көп.
1: Қолдау көрсеткен үшін, жанымда аман жүрген
0: Салтанат сияқты жанымда эфирде керемет жұбым барына алғыс айтамын.
1: Саған зейін алғыс айтамын. Сосын балым уатқан қызына әдемі әндерді қойып жатқан алғыс айтамын.
0: Тыңдарманның да алғысы, тыңдармандарың да бізді тыңдаған үшін алғыс айтамыз. Солай ғой.
1: Расымен де. Ал біз тыңдаушыларымыздан хаттарыңызды күтеміз, тілектеріңізді күтеміз. Ал дәл қазір Маржан Арапбаева «Уақыт емдемейді» деп ән шырқайды. Бірге тыңдайық.

0: Сонымен бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Қадірмен тыңдаушылар, тыңдаушыларымыздан келіп түсіп жатқан сәлем жолдаған хаттар бар. Еліміз аман болсын деп суретпен сәлем жолдаған тыңдаушымыз бар екен. 6987 аккаунт иесі.
1: Ереке береке аккаунт иесі, бүгін менің туған күнім, айтып жіберсеңіз Қазақ радиосынан 32 жасқа толып жатырмын дейді. Тамаша, ереке береке. Енді 32 жасқа толып жатыр, 30-да орда бұзады дейді. 32 тіс адамның ең ақыл тісімен қосқанда толысатын, күш қайратының болысатын кезең екен. Сондықтан осы бір жас сізге берекелі болсын дейікші.
0: Тамаша, тамаша. Өте жақсы тілек айттың. Сәлеметсіздер ме Қазақ радиосы, сіздердің тұрақты тыңдаушыларыңызбын. Аягөзден, Аягөз қаласындағы 28 жыл тұрған қара шаңырағымызды сатып дейді ата-анам. Семей қаласы Комсомольский поселок Достық көшесі 53 пәтерді алып баспаналы болдық. Соған өздеріңіз тілек айтып жіберсеңіздер дейді.
1: Енді қандай тілек болуы мүмкін? Баспаналарыңызда береке кетпесін бастысы.
0: Дәл солай. Періштенің айтқан тілегі қабыл болады дейді ғой. Салтанат тілек айтып отыр, мен сол тілектің бәріне қосылып отыра берейін.
1: Жақсы. Зәуреш ханым, қайырлы кеш. Сүйікті Қазақ радиом, барша радио ұжымына, радио жүргізуші журналистерге алғысым шексіз. Ала таңмен тамаша қуанышты жаңалықтар, ән, музыка, ойындар мен сусындыратын радио мәңгі жасай берсін алғыс айтудан жалықпаймыз. Күнде айтып отыру әдет. Бүгінгі күнге алғыс. Зәуреш, тұрақты тыңдаушыларыңыз Алматы қаласынан.
0: Тамаша, тамаша. Келесі тыңдаушымыз, кеш жарық, амансыздар ма? Ұл-қызды мектептен алып қайтып бара жатырмыз, сіздерді тыңдап аман болыңыздар, өте тамаша деп жазған екен. Енді қазір енді қыркүйек басталған, мектептің жерін әлі айтып келе жатырмыз ғой. Енді бел ортасынан асты қыркүйектің, бүгіннен 3-ші аптасы. Осы 3-ші аптаның төңірегінде қаншама мұғалімдер де енді мына бір қалыпқа еніп кіріп қалған шығар деп ойлаймыз. Енді мына режим деген дүниеге иә,
1: расымен де дұрыс айтасың. Келесі бір тыңдаушымыздан хат келген екен. Армысыздар ағайын, бүгін біздің отбасымыздың құрылғанына нақ 5 жыл толып отыр. Осы 5 жылда біз өмірдің ыстық суығын бірге көріп, бірге өсіп келеміз. Мен үшін отбасымен бірге көтерілу үлкен бақыт. Бүкіл отбасыма, жанымызда жүрген жандарға үлкен сәлем жолдаймын деп жазыпты Ернар есімді тыңдаушымыз.
0: Отбасымен бірге көтерілу деген жерін астын сызып қойып айтатындай дүние екен. Енді қазіргі таңда, өткен аптада да мысалы үшін бізге психолог келіп айтып жатыр ғой, Салтанат. Қазір енді мысалы үшін отбасы құрудан көп жағдайда қазір пайда іздеп кетті жастар деген сияқты дүниелерді.
1: Расымен де.
0: Енді білмейміз ғой, енді қазір әркімнің көзқарасы әртүрлі. Осындай дүниелердің аясында әйтеуір алтын ортасын тауып алсақ болды деп қоямыз.
1: Расымен де, рухани тұрғыда бір толқында, бір байланыста қолдарыңызды ұстасқан қолдарыңыз ажырамай, рухани тұрақтылықта болыңыздар.
0: Тамаша, тамаша. Тілегіңе рахмет. Енді тыңдаушыларымызға бір жақсы ән сынайық, Салтанат. Қандай тыңдаймыз?
1: Калифорния өздеріңізге әдемі деп ән шырқайды, бірге тыңдайық.
0: Кештеріңіз әдемі болсын.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Әр кәсіпкер әйелдің өз жолы бар. Ал КМФ банк әрдайым жаныңызда. КМФ іскер ханымы. Бизнес пен денсаулыққа қажетті кеңестер. Оқып, үйреніп, бизнесіңізді дамытуға грант алуы мүмкіндігі. КМФ іскер ханымы. Әйелдерге арналған қолдау. Сен жалғыз емессің. Толық ақпарат 74-74 номері немесе kmf.kz сайтында.
2: Қазақ радиосында жаныңызда.

0: Көңіліңіз бен көлігіңізде Қазақ радиосы қосулы болсын.
1: Иә, бір толқында бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Қадірмен тыңдаушылар, баршаңызға тағы да кеш жарық дейміз. Тыңдаушыларымыздан келіп түсіп жатқан үйге қайта майданның аясында хаттар бар. Салтанат біртіндеп сәлем жеткізген тыңдаушылардың.
2: Иә, қайырлы кеш, қасиетті шаңырақ, Қазақ радиосы, қалайсыздар? Бүгін дүйсенбі, менің студенттік өмірім ерекше басталды. Колледж өте қызықты, әрі кешке сіздерді тыңдасам жақсы демалып қалам. Сіздерге мың алғыс, әр кеш сіздермен көңілді барша тыңдаушыға жалынды сәлем жолдаймын. Және Келес ауданы Абай ауылында тұратын ауылдастарыма сәлем жол даймын. Мен Келес ауданы Абай ауылынан Бағлан деп жазыпты.
1: Тамаша, Бағлан мырза, енді мына студент кезеңді енді бастан өткеріп жатсаңыз, ең бір ыстық, ең бір бағалы сәттердің бірі, сондықтан мәнді де сәнді өткізіңіз дегіміз келеді. Сәлеметсіздер ме, Қазақ радиосы, мен Нәжмеденов Азаматқа Атырау қаласына сәлем айтқым келеді, және қатты сүйетінді сағынышпен дейді. Енді достық ықласпен ғой деймін. Райымбек мырза, өткен солай жазған екен.
2: Достық ықласпен болар. Азиза Нұрбаева Келес ауданы Қазақстан ауылынан баршаңызға сәлем жолдаймын дейді. Арсланбек сәлем, солтүстік Қазақстан облысынан барша қазақ еліне кеш жарық болсын деп жазыпты.
1: Сәлеметсіздер ме, бағана айтқан ойларыңызға пікір білдіргім келеді. Меніңше қазіргі жастардың отбасы құруына материалдық жағдай қатты әсер етеді. Негізі бірге көтерілу деген дүниені түсінеміз, бірақ үйленгісі келген жігіттің тұрақты жұмысы, баспанасы болмаса дейді, отбасымды қалай асыраймын деп ойланатын түсінікті депті. Бірақ кейде бәрін күтіп жүріп отбасы құру тым кейінге қалдырып алатын сияқты да көрінеміз дейді. Менің ойым, ең бастысы бір біріңе деген сенім болу керек, сонда бәрін жеңіп шығамыз депті ғой Азамат мырза. Не дейсің?
2: Енді бұл ойға келісетін және келіспейтін де тұстар бар әрине.
1: Бәрібір бірінші отауды сайлау керек дейсің ғой.
2: Бәрібір сананы тұрмыс билейді деген де бар, бірақ бірге көтерілгенге, бірге еңбектенгенге әрине не жетсін. Дүние баста мәңгі тұрмайды, бір күні құлап түсуі мүмкін, сұлап түсуі мүмкін.
1: Осының бәрін қайдан білесің, Сұлтан?
2: Мен сияқты ақылды қызбен бүгін жүргізіп жатқанына тағы бір мәрте алғыс.
1: Сенің биігіңе шыға алмасам да өзімнің төмендігімде отыра берсем екен деймін осылай.
2: Енді ал өзіңнің ойың қалай?
1: Өзімнің ойым жақсы ғой енді.
2: Жақсы ғой дейсің ғой енді.
1: Бұйырған деп отырмыз негізі. Мына былай-былай деп айтудан аулақпын негізі. Қалай болатынын білмейсің ғой, өйткені ертең қалай болатынын білмейсің, ертең не болатынын білмейсің. Кейін көп дүние демде өзгеріп кетуі мүмкін.
2: Расымен де адамның ойы да адам қағанақ емес дейді ғой, дейді.

0: тапқанмен көндігу керек бол дүние болса міндетті түрде көндіге алады. Бірақ дей тұрғанмен қазіргі жастарда да ондай бір тенденция бар сияқты. Яғни баспанасына қарайды, қаражатына қарайды.
1: Енді дұрыс деп ойлаймын, енді уақыт заманына сай адамы қажет дүние, керек дүниенің барлығы енді ескеріледі ғой. Әркім кейіннен соның бәрін ойлай келе, қарай келе, бәрібір енді есеппен емес ессіз деп айтып жатады. Бірақ бәрібір де сол кез келген адамда бірінші есеп тұратын сияқты. Кез келген адам. Басында енді сен ол біреуді ұнатсаң, біреуге көзің түссе, бірінші осылай екен деп өзің бір артықшылықтарын өзіңе жаңағыдай бойыңа сіңіріп, соны ұнатып сол қасиеттер үшін солай басталады ғой, дұрыс па?
0: Енді бастапқыда жаңа өзің айтқандай тілге тиек етіп, бастапқыда есеп болатын шығар. Бірақ дей тұрғанмен біз қыздар кейде актрисалығымызды қосып жіберетін кезіміз болады. Неге дейсің ғой? Өйткені бастапқыда есеп болғанмен артынша адамгершілігіне қарап, оның адамдығына, мейірімділігіне қарап өзгеріп.
1: Бірінші қарауға болмай ма? Алдында екінші айтқан
0: дүние. Енді бәрібір жігітті бірінші сынаймыз ғой.
1: Дұрыс, ол да дұрыс. Назыңыз бар ғой қанша дегенмен.
0: Енді дәл осындай бізде ойлар, қымбат тыңдаушылар, дәл қазір біз кейде актрисалығымызға саламыз дедік қой.
1: Иә, әртістігіміз.
0: Дей тұрғанмен енді ол актрисалық әртістігіміз емес, ол біздің бір адамгершілігіміз шығар. Ал дәл қазір Төреғали Төрәлі актриса деп ән шырқайды, бір кетіңгі айтып.
1: Ал кеттік.

0: шаңылмайтын нышан шоқ екені бесенеден белгілі, бірақ кешірім одан да биік екен, естен шығармаңыздар. Ал дәл қазір біздің әлеуметтік желімізге келіп түскен хаттар да жетерлік. Кешарық жұбайым Атырауова Жанна Айтқазықызы 50 жасқа толады. Жақсы бір ән сыйласаңыздар, 29 жыл отбасы құрғанымызға жолдасы Жақсылықұлы мерекеден Қарағанды қаласында тұрамыз деп жазды.
1: Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш, қалайсыздар? Зейін салтанат, халдеріңіз жақсы ма? Сіздеріңізге табыс тілеймін. Әлемдік алғыс айту күні құтты болсын. Сіздермен Қазақ радиосы кеші көңілді, осындай көңіл күй сыйлап жатқандарыңызға мың алғыс дейді Шардарадан Бекзат мырза.
0: Иә, дәл осындай хаттар легі келіп жетіп жатыр екен. Әлі де таусылар емес дей тұрғанмен, біздің жақсы бір сүйінші жаңалығымыз бар.
1: Қандай?
0: Тыңдаушыларға Азия ойындары Жапонияның Аичи Нагая қаласында өтіп жатқан бәріңіз білесіздер. Енді қазақстандық каратэші Әсел Қанай күміс медаль иеленді дәл бүгін.
1: Ол енді Алматы қаласын, сонымен қатар дәл осындай жаңалықтар легін Алматы қаласының туған күні өтті ғой міне. Күні кеше қаланың туған күнін тойлаған, жасы да жасамысы да әйтеуір енді ағыл тегіл кептерісі тұрып түрлі шара өтетін жақсы білеміз. Алматыда мұндай кезде сол мерекелік шараларға қанық болып ел енді мына қала күніне 200 тоннадан астам алма жеткізілді. Осында апорт алмасы, көрдің бе? Енді Алматының символы әрине алма болғандықтан кейін осындай шаралар ұйымдастырылады. Ол даусыз. Енді алма жәрмеңкесімен ғана шектелмеген ғой. Арбатта 2 күнге жоспарланған кітап фест-кітап жәрмеңкесі өткен екен.
0: Естуім бойынша 8000-нан аса кітап 2 күнде сатылып өтіпті.
1: Көрдің бе? Халықтың да кәдімгі кітапқа деген оқырман қауымның ықыласы ерекше екенін осыдан ақ байқауға болады. Қазір кітап оқымайды деген өтірік әңгіме негізі.
0: Расымен де.
1: Сен мысалы үшін күнде кітап оқып отырасың, мен байқаймын.
0: Енді арасын.
1: Сен де сол қатар толтырып жүрген жандардың бірісің.
0: Иә. Енді дәл осындай Алматы қаласының күнімен, шаһардың күнімен барша алматылықтарды құттықтаймыз. Алматы енді студенттердің қаласы дейміз. Ғашықтардың, жалпы жасының да жасамысы да дәл осы қалада енді 2 миллионнан асса тұрғыны бар. Біздің жүрегімізге жылы тиетін қалалардың бірі. Енді бүгін қадау-қадау жаңалықтар да шығып жатыр. Алматы, Астана қаласы әлемдегі мықты қалалардың санатына кіріп жатыр деп.
1: Мінекей осындай жаңалықтармен үнемі бізді ел жұртты қуантып отыратын Қазақ радиосы үнемі өздеріңізбен бірге деп айтқымыз келеді. Қадірмен тыңдаушы, енді келесі сағатта қайта тілдескенше дейміз. Алғашқы сағат салтанат осымен
0: түйінделеді. Қымбатты радио тыңдаушы, келесі сағатта өздеріңізді күтеміз.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Неосаумал табиғи жолмен буындарды қолдаудың тиімді шешімі. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызы. Сіздердің сұрақтарыңызға нақты жауап беруге дайын. Денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қош келдіңіз, Жанар ханым.
1: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
0: Буын ауруларынан зардап шегетіндерге неосаумалдың қандай пайдасы бар?
1: Неосаумал құрамындағы амин қышқылдары, лактоферин, табиғи пептидтер және микроэлементтер буын сұйықтығының қалыпты қызметін қолдап, шеміршек ұлпаларының жаңаруын ынталандырады. Сонымен қатар өнімнің құрамындағы лизоцин мен иммуноглобулиндер қабыну процесін төмендетіп, ауырсынуды жеңілдетуге көмектеседі. Тұрақты қабылдаған кезде буындардың қозғалысы жақсарып, таңертеңгі сіресіп қалу немесе ісіну айтарлықтай азаяды. Тәжірибе көрсеткендей, неосаумал буын ауруларынан зардап шегетін адамдарға кешенді қолдау болып, олардың күнделікті өмір сапасын арттыруға және қозғалысын жеңілдетуге ықпал етеді.
0: Неосаумалды тұрақты түрде қолданған адам ағзасында нақты қандай физиологиялық өзгерістер байқалады?
1: Тұрақты түрде неосаумалды қабылдаған кезде ағзада бірқатар маңызды физиологиялық өзгерістер байқалады. Мәселен, буындар мен шеміршектердің қызметі жақсарады. Құрамындағы амин қышқылдары, лактоферин, табиғи пептидтер және коллаген шеміршек ұлпасының жаңаруын ынталандырады. Бұл буынның икемділігін арттырады. Лизоцин мен иммуноглобулиндер қабыну процесін азайтып, буындардағы ауырсынуды жеңілдетеді. Энергия деңгейі көтеріледі. Күні бойғы шаршау сезімі азайып, қозғалыс белсенділігі артады. Жалпы иммундық жүйе күшейеді.
0: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе неосаумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыздар. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы адамдарға және көп балалы отбасыларға 30% жеңілдіктер қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойыңыз. Ал қазір тұтынушының пікіріне кезек береміз.
2: Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Сұлтан Өміртай Сембаевич, Абай облысы Көкпекті ауданы Көкпекті ауылынан хабарласып тұрмын. Мен мына радиодан естіген саумал жөнінде айтайын дегенім, мен өзім ревматоидный артритпен ауырамын. Консультация алған бірінші содан бұл 4 ай болды, қазір ішіп жатырмын. Оны жолдасым да асқазан ауырған, жолдасым да ішті, екеміз бірге бастадық ішуді. Мен айтайын дегенім, мына саумалдың көмегі қазір жақсы маған тиді. Көмегі бар. Қол аяқтарым етіп жүре алмай қалатынмын. Қазір мен саумалды ішкеннен бастап, мына қол аяғым қазір жақсы, жүруі де қозғалуы да жақсы болды. Мен айтайын дегенім, мына саумалдың көмегі жақсы маған тиіп тұр. Жұма сайын звондап халымызды біліп тұрады, бәрін түгел консультация беріп тұрады. Саумалды шығарған мына ғалымдарға, соны кәсіпкерлерге өндіріп жатқан соларға көп рахмет айтамын. Өзім басымнан өткізгеннен кейін міне ішуге бәріне ақыл айтамын, ішуге. Енді әлі де шеберем, соны айтайын дегенмін. Ал жақсы, енді сау болыңыздар. Мен жақсылық тілеймін бәрі мына жұмыс істеп жатқан саумал өнімдерін шығарып жатқан адамдарға.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізде неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, онда дәл қазір телефонның тұтқасын алып қоңырау шалыңыз. 8-778-021-88-88 тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдікке ие болыңыз. Сұхбатымызды жалғастырайық. Неосаумалдың нақты табиғи және қауіпсіз екенін қалай анықтауға болады?
1: Неосаумал 100% табиғи капсула түріндегі диеталық өнім, құрамында химиялық қоспалар, консерванттар немесе жасанды ароматизаторлар жоқ. Оның табиғилығы мен қауіпсіздігі бірнеше деңгейде дәлелденген. Өнім тек сублимацияланған бие сүтінен дайындалады. Бұл процесс биологиялық белсенді заттарды толық сақтап, ағзаға тез сіңуге мүмкіндік береді. Қазақстанда және шетелде жүргізілген физика-химиялық және клиникалық зерттеулер сублимацияланған бие сүтіндегі белсенді заттардың сақталатынын дәлелдеді. Өнімде химиялық қоспа жоқ болғандықтан ұзақ мерзімді қабылдау ағзаға зиян келтірмейді. Аллергиялық реакция қаупі төмен. Нақты сертификаттар мен құжаттар туралы ақпаратты біздің ресми сайттан қарауға болады.
0: Құрметті тыңдаушы, неосаумалды дәл қазір ала аласыз. 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Өмір сапасын жақсартыңыз, ауырсынуды азайтыңыз. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Тахир Сұлтан. Деніңіз сау, көңіліңіз көтеріңкі болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті, емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-0005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 7 57 307. Астана қаласының коды 717 2.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, сонымен баршаңызға кеш жарық. Бір толқында бағдарламасының екінші сағатын бастаймыз, ашық деп жариялаймыз.
1: Иә, құрметті тыңдаушылар, дәл осы сағатта өздеріңізбен ең алдымен амандасып алайық. Жаңадан ғана
2: алдымен амандасу салдым мен.
1: Иә, алдымен амандасып алайық. Кеш жарық, армысыздар, бармысыздар, жалпы сәлемдеріңіз болса міндетті түрде жолдай аласыздар. Ара тұра біз оқып, ілбіп салып оқып отырамыз дей тұрғанмен, ойынымыздың да басталатынын жариялаймыз. Яғни Дореми деп аталатын ойын өздеріңіздің сүйікті ойындарыңызға айналып кетті. Сондықтан барынша белсенді болуға шақырам. Және бір қызықты жаңалық оқыдым, айтпасам болмайтын сияқты. Жапонияда ұйқыбастарға арналған чемпионат өтіпті.
2: Кім ұтқан екен?
1: Енді кім ұтқаны белгісіз, бірақ қатысушылар арнайы ұйқы өлшейтін құрылғы тағып, бір мезгілде матрастарға жатады екен. Құрылғы олардың қанша уақытта ұйықтап кететінін, ұйқысының тереңдігі мен сапасын өлшейді екен.
2: Менің бір танысым бар еді, сол барса ай бір чемпион болып қайтар еді негізі.
1: Негізі 90 минуттың ішінде нәтиже көрсету керек екен. Ең алғашқы болып, алғашқылардың бірі болып ұйықтап қалу керек дейді.
2: Демек енді ұйқыңыз қаншалықты қалың, соған байланысты. Жалпы енді сенің еркіңнен тыс жеңімпаз болуың дейсің ғой.
1: Ал негізі ұйымдастырушылар бұл шара арқылы Жапониядағы ұйқы тапшылығы мәселесіне назар аударғысы келетінін екшейді екен.
2: Енді ол да дұрыс шығар. Қазір енді 2 3 4 деп кәдімгі ұйықтамай түнімен жүретін жандар көп қой енді. Үкі деп айтып жүреді ғой қазір әлеуметтік желіде. Үкіге айналып кеткен адамдар көп негізі. Сондықтан ұйқының маңыздылығы енді ол осыған дейінге айтқан сәттеріміз аз емес.
1: Расмен де.
2: Оның маңызын жақсы біледі деп ойлаймыз тыңдаушыларда. Ал енді осындай сіздерге кеңес айтып берген менің әріптесім Салтанат Жексенбек, мен Зейін Шанжарқан, Балмұатқан қызы дәл қазір әсем әнін ұсынып отыр. Қадірмен тыңдаушы, бірер сәттен кейін ойынымызды бастаймыз. Хабарласуды бастаңыздар.

0: 717-2.
1: Нағыз меломандарға арналған ойын Дореми.
2: Сонымен қадірмен тыңдаушылар, Дореми ойынын бастаймыз. Ең мына әнді жаным сүйет, ән тыңдаған жақсы көрем, кез келген әнді тауып алам деген жандар болса, осы бір меломандарға арналған ойынымыз ашық.
3: Иә, музыкалық қарым қабілетім 5-5 қоямын, бағалаймын жақсы дейтін жандар дәл осы эфирге, дәл осы сағаттардың аясында күтіп тұр екен тіпті.
2: Енді бір нөміріміз айтып өтейік, 8-700-755-33-55, дәл осы нөмірге хабарлассаңыздар болады. Сонда 8-717-275-72-75. Ал
3: желіде күткен тыңдаушымызды қабылдайық. Өкінішті үзіліп кеткен екен дей тұрғанмен, бізге хабарласыңыздар және жеңімпаз атануға асығыңыздар, және өте қиын әндер емес, өте жеңіл десек.
2: Енді тыңдаушыларымыз егер ән тыңдап жүрген жан болса, бірден тауып алады деп ойлаймын. Бізге әлде көріп отырғасын оңай бола ма екен?
3: Бәлкім көріп отырғаннан кейін, қай ән екенді біліп отырғаннан кейін бәлкім бізге оңай шығар.
2: Сөйтіп көрінеді. Десе де тыңдаушыларымыз біздің толқынға хабарласуын қазірден бастаса болады. Иә, бар екен тыңдаушымыз. Қабылдайық.
3: Ал кеш жарық, желідесіз. Қайырлы кеш.
4: Алло, қайырлы кеш, Қазақ радиосы.
3: Қалыңыз қалай, Серік аға? Сіз ғой, иә?
4: Қызылордадан Махмұт.
3: Ой, Махмұт аға, кешіріңіз. Қалыңыз қалай, амансыз ба?
4: Жақсы.
3: Енді Махмұт аға, бірден бастайық па?
4: Бастай берейік.
2: Неше нота? Жетеу, иә, жетеу болса жетеу. Ендіше мұқият тыңдаңыз. Ал, жеті нота ойнады. Қандай ән?
4: Тағы бір қоясыз ба?
2: Тағы бір мәрте қойып берейік. Қандай ән? Жауап?
4: Жауап жоқ.
2: Жауап жоқ болса, осы жерден қош айтсаңыз.
5: Әттеген ай.
2: Аман сау болыңыз. Алғашқы тыңдаушымыз хабарласты. Енді алғашқы тыңдаушымыз бұл ән таба алмады. Келесі тыңдаушымыз бар екен. Оны қосақ, енді ән туралы да ақпарат берсем болады негізі. Қазір енді таппай жатса.
3: Енді иә, ондай бір ұсыныс бар бізден де. Кеш жарық, қымбатты тыңдаушы.
6: Саламатсыздар.
3: Иә, есіміңіз?
6: Ерсен болат атым.
2: Ерсайын?
6: Ержан.
2: Ержан, сонымен. Ержан мырза, бірінші рет хабарласыңыз ба?
6: Иә, бірінші рет хабарласып тұрмын.
2: Бәрекелді. Қай өңірден боласыз?
6: Қызылорда облысы Шел ауданынан боламын.
2: Ән жиі тыңдайсыз ба өзіңіз?
6: Тыңдаймын.
2: А, түсінікті. Ендіше әнді жасырайық. Сол жеті нота ма? 6, 7, 8, қайсысы?
6: 7-8 қоя беріңіз.
2: 7 болса 7.
3: 7 деген.
2: Жауап?
3: Ал?
6: Бұл білмей тұр ғой мен.
3: Тағы бір мәрте тыңдап көресіз.
2: Тағы бір мәрте көрейік. Негізі өте оңай.
3: Әріптесім пәрмен беріп жатыр.
2: Жауап бар ма?
6: Жоқ, жауап жоқ.
2: Ай, қош айтсамыз.
5: Әттеген ай.
2: Ержан мырза, келесі жол қайта бақсынап көрсеңіз болады.
3: Иә, расымен де Зейн, енді бұл қалай сонда? Қайырмасынан басталып тұр ма? Басынан ба?
2: Енді қайырмасынан болсын, басынан болсын, бұл негізі өте танымал ән деп айтайыншы мен. 90-шы жылдардың мына талай тойларының көркін қыздырған белгілі әнші орындайды елімізге. Өте бір сондай уақытында, енді не дейді, ол әнсіз той өтпеген деп жатады менің білуімше. Тағы не айтуға болады?
3: Тағы бір құпия болсыншы, құпия емес, бір кеңес дейміз бе, бір нұсқамыз болсыншы.
2: 94-ші жылы шыққан ән. Бір ақпарат болсын дейсің ғой, иә? 94-ші жылы шыққан ән деп айттым деп тұр. Тыңдаушыларымыз таба ала ма екен?
3: Тыңдаушыларымыз желіде күтіп тұр. Ал, кеш жарық.
2: Амансыз ба? Кеш жарық.
3: Радио қабылдағыштың үнін сәл бәсеңдетіп қойыңыз. Жаңғырық болып естіліп жатыр. Ал, есіміңіз қайдан хабарластыңыз?
7: Мен Ақтаудан хабарласып отырмын.
2: Есіміңіз?
7: Есім Ажар, бірақ мен негіз сіздің үнемі ойындарыңызға қатысқым келетін, бірақ бүгінгі ойынға мықтымын деп қатысуға айтамын.
2: Тамаша. Ажар, сонымен тыңдауға дайынсыз ба? Жеті нотамен қосайық.
7: Көрейік.
2: Ал, кеттік. Ал, қандай ән?
3: күлдіңіз. Білетін сияқтысыз.
7: Білмедім.
2: Жоқ, онда былай етейік. Сізге жеңілдік ұсынғым келіп тұр. Алғаш рет хабарлассаңыз, сізге мына 8 нотасын 1 нота қосып берейін, сыйладым сізге.
3: Алтындайық.
2: Қандай ән?
7: Кешіріңіз, табылмадым.
2: Ой-ой-ой. Құдарай беді, қош айтсамыз.
3: Ештең етпейді.
2: Ештең етпейді.
3: Тыңдаушыларымыз тіпті орындаушысы қыз ба, жігіт пе, кім еді деп жатыр.
2: Енді қыз баласы орындаған. Сонымен әрі қарай.
3: Келесі тыңдаушы бар. Күтіп отыр бізді. Ал кеш жарық.
0: Кеш жарық, сәлеметсіздер.
2: Ал қалыңыз қалай?
0: Жақсы, рахмет.
2: Ал бірден есіміңізді, қай жерден екеніңізді айтып өтіңіз.
0: Сөз Қазақстан облысы Алтай ауданы, есімім Дәурен болады.
2: Дәурен мырза, бірден ойынды бастаймыз ба? Нотаны тыңдайсыз ба бірден?
0: Бастайым.
2: Ал кеттік.
0: Тыңдайым.
2: Қандай ән?
0: Менің ойымша армандастар, құрдастар.
2: Олай мен сен, осы жерден бірден тұрмайшы.
3: Бірақ барынша өзіне сенімді болдағамыз осы ән шығарды.
2: Барынша сенімді болдың. Не дейміз енді, бұл негіз оңай ән. Келесі адам қой, бір нота қосып береміз. Келесі адамды қабылдайық, көрейік ал.
3: Көрейік.
2: Нақты өкел. Осы жол таппаса бірақ өзіміз айта саламыз. Ал кеттік.
8: Сәлеметсіздер ме?
2: Ал қалыңыз қалай?
8: Жақсы.
2: Қай жерден, қай елден, есіміңіз кім?
8: Алакөл ауданынан Арайлым.
2: Арайлым. Сонымен Арай, тыңдаймыз ба бірден, сізге 9 нота қосып берейін деп жатырмын қазір.
3: Мәссаған.
8: Жангүлім
2: әлі ғой қайда? Ай, ешкім таппай кетеме деп едім. Ешкім таппай кетеме деп едім. Оңай ән ғой негізі. Сонымен.
8: Ал?
2: Арайлым, сіз жеңімпазсыз.
8: Рахмет, рахмет.
2: Ал енді бір жақсы тілегіңіз болса, мына сізді еліміздің 90% өңірі тыңдап отыр десе қателеспейміз қазір. Ал?
8: Қазақ радиосының тыңдармандарына сәлем.
2: Мхм.
8: Алакөл ауданынан жалынды сәлем.
2: Алакөлдіктерге кеш жарық дейміз бізде.
8: Иә. Алакөл Сарал қаласынан.
2: Тамаша. Арнайы кімге сәлем жолдағыңыз келеді? Арнайы. Атын атап түсінсіз деп.
8: Арнайы? Білмеймін даже. Барша алакөлдіктерге. Құстан ұлыма сәлем.
2: Жарайды, жарайды. Арайлым ханым, ақ тілегіңізге, ақ ниетіңізге рахмет, ойынға қатысқаныңызға. Мұнда бір алғыс. Ал енді жеңімпаздың құрметіне осы ән тыңдайық. Зарина Омарова, Жангүлім деп әндетеді қадірмен тыңдаушы. Ойынға қатысыңыздар. 8-700-755-33-55.

0: семей бір билеп алдық, серпіліп алдық, шаңын шығардық студияны десек те болады.
1: Қайда жангүлім, жайнаған нұрым, өмір сергім, сенсің тағдырым деп осындай жолдармен өрілген әннің сөзінің жалпы осы хитке айналған ән 1994 жылы жарыққа шыққан екен. Әннің музыкасы Марат Омаров, сөзін ақын Серік Тұрғынбеков жазған, әрине орындаушы Зарина Омарова. Енді жангүлім деп неге қойған дейсің ғой? Қыз елдің көркі, гүл жердің көркі деп айтамыз енді. Бұл әуен мен сөзінде мына Серік Тұрғанбеков айтқан екен, ән әуен мен сөзінде алғашқы бала кездегі сезімдерім бар, сондықтан әннің атауын жангүлім деп қойсақ қалай болады деп өзін ұсыныс айтқан екен. Ал енді орындаушыға келетін болсақ, Зарина Омарова дәл осы әнге өзің енді сазгер әкесі Марат Омаровқа қолқа салған, сөйтіп кейіннен бұл ән хитке айналады. Сол 94 жылдан бастап мінекей шыққан ән. Енді өзі де әнші сөзінде айтып қалады, негізі жангүлім әні бағымды ашып жұлдызымды жақты, жалпы енді қаншама дүниелерге бастамашы болды деп жатады. Мінекей паспортта айналып кеткен
0: десек те болады. Енді Зарина Омарова да әні де енді мықты қазір әндердің қатарында дейікші, орындаушылардың қатарында. Сондықтан қымбат тыңдаушы, сізге де үлкен мүмкіндік, сәлеміңізді жолдап біздің тікелей эфирге хабарласып жақсы бір әнді тауып ала аласыз.
1: Сонымен келесі тыңдаушымызды бірден қабылдайық, ойынды әрі қарай жалғастырайық. Сонымен кеш жарық, қадірмен тыңдаушы.
0: Сенің дауысың жаңғырық болып шықты.
1: Ал радионың дауысын басайық. Эфирдесіз, тыңдаушы.
0: Иә, сізді тыңдап отырмыз. Бізді естіп отырсыз ба?
2: Иә, естіп отырмын.
1: Ал есіміңіз қай өңірден боласыз?
2: Шадияр есімім, Астана қаласынан.
0: Енді Шадияр мырза, сіз жалпы қанша нотадан қалайсыз? 7-8.
2: Көбірек нота болғаныз.
1: Көбірек нота болса, біз енді мына ортасынан бастайық. Радионың дауысын мүмкіндігінше басып қойыңыз өтініш, иә? Біздің өз дауысымыз өзімізге естіліп, өзге тыңдаушыларға да бір қолайсыздық тудырмайық. Сонымен тыңдауға дайынсыз ғой?
2: Дайынмын.
1: Ал Шадияр, ендіше 7 нотадан бастайық. Ал кеттік. Сонымен қандай жауап айтады?
2: Ау?
1: Бізге де дауыс естілмеді, жауап та жөнді болмады. Мінекей осындай болып тұр жағдай. Сондықтан келесі тыңдаушыға енді өтейік бірден. Не уақыт
0: болды? Кеш жарық. Тікелей эфирдесіз, қайырлы кеш. Бізді естіп тұрсыз ба?
1: Мінекей үзіліп кеткен дауыстың да шыққанын көріп отырсың. Сонымен келесі тыңдаушымызды әрі қарай қосайық. Ал
0: кеш жарық.
3: Сәлеметсіздер ма?
0: Сәлеметсіз. Есіміңіз қайдансыз?
3: Перизат, Астана қаласынан.
0: Пико десек бола ма сізді?
3: Аха.
1: Бірден енді салтанаттың осындай әдеті бар, араласқан адам бәріне ат қойып жүреді. Сонымен Перизат ханым, Пико, неше нота мен сізге ұсынайық мына жасырылатын әнді? 7, 8, 6?
3: 8 болсын онда.
1: 8 болсын, жайыл кеттік, ендіше мұқият тыңдайық. Сонымен тағы бір тыңдаймыз.
3: Жарық ай деген өлеңіңіз ба?
1: Жарығым ай дегенді айтып тұрсыз ба?
0: Әлде жел үстінде жарық айды ма?
1: Жоқ, ол емес, ол емес. Осы жерден
0: ештеңе етпейді.
4: Қап әт деген ай.
0: Келесі тыңдаушымыз желіде күтіп тұрған сияқты, қабылдайық.
5: Сәлеметсіздер ме?
0: Сәлеметсіз бе? Кеш жарығы, есіміңіз қайдансыз?
5: Есімім Анель болады, Алматы қаласы.
0: Анель ханым, енді сізге қалай ыңғайлы? 7 нота, 8, 6, 5?
5: Көбірек болғанда сол.
1: Көбірек болса онда сол қосып жатқан 8-імізді қосайық. Иә, Анель ханым, ал ендіше мұқият тыңдаңыз.
5: Иә.
1: Жауап?
5: Ой, бұл деп қойсам. Көбірек болам, ренжімесеңіз.
1: Ал жарайды, ал кеттік. Сонымен
5: таппайды сияқты.
1: Жарайды ендіше. Бұл енді бұл ән қиындау болып жатқан сияқты. Десе де дәл сол әншіні танитын жандар болса, шығармашылығымен таныс жандар болса, бірден тауып алар еді. Оған дейін де орындалып жүрген ән десек те болады енді. Сонымен келесі тыңдаушыны алды.
0: Келесі тыңдаушымыз желіде күтіп тұр, кеш жарық.
2: Саламатсыздар ма?
0: Сәлеметсіз бе? Есіміңіз қайдансыз? Ана бір радио қабылдағыштың дауысын барынша
2: төмендет.
0: Ой, тамашай.
2: Есімім Аят болады.
0: Қайдансыз? Ақтаудан. Тамашай, енді неше нотадан жасырайық? Негіз 8 деп отырмыз бағаналы. Сол 8-ді тыңдап көреміз бе?
2: 9 жоқ па?
1: 9 болмай тұр.
2: Онда 8 бола берсін.
0: Ал кеттік.
1: Сонымен
0: нұсқа
2: маған естілмей қалып,
1: қайтадан ойнатайық онда. Ал жауап.
2: Әйел адам айтпай ма?
1: Жоқ, ер жігіт айтады.
0: Ал тездетіп нұсқаңызды айтыңыз.
2: Бір музыка ұқсап кетеді, әйел кісі айтады.
1: Ал жарайды, енді осы жерден сізбен ой қоштасамыз, енді қош айтсамыз, қалай дейміз? Қимай-қимай қоштасамыз. Әйтпесе жақсы әңгіме айтып беруге болар еді.
0: Жақсы, енді келесі тыңдаушыларымыз хабарласамын дегенше бір серпіліп ән тыңдайық па, әлде қалай ойлайсың? Тыңдаушыларды қабылдайық.
1: Мен бір адам қабылдағым келіп тұр.
0: Ал қабылдайықшы.
1: Ал кеттік. Кеш жарық.
0: Кеш жарық.
1: Ой, қалай?
0: Қалай? Жақсы, жақсы, өзің қалайсың?
4: Өлеңнің аты
1: Махамат, мен ойламас едім. Және, тамаша, тыңдадым, тіпті тыңдамадым. Жарайсың, есімің кім балақай?
4: Сұлтан болады.
1: Сұлтан, қай өңірден?
4: Жетісу облысы Алакөл ауданы.
0: Оо, Алакөлден бағана бір кісі ұталмай кетіп еді, осы бала бір үкілеген үміт тақтады десек те болады. Енді Сұлтан, алғашқы бір шумақтарын айтып жіберсең қосылып, біз қарсы емеспіз.
4: Махаббатпен ойнамасын, жүректі қинамасын,
0: сүйемін деп алдамасын.
4: Егер
1: мені сүймесең.
0: Тамаша.
1: Құдай ау, сен жүрегіңді кім қинап жүр?
0: Соны айтам.
1: Жасың нешеде?
4: Жасым 11-де.
1: Бұл әнді қайдан білесің?
4: Тойларда естігем, сол жерлерде.
1: Жарайсың. Бірақ жүректі қинап жүрген жоқсың ғой басы.
4: Ау?
1: Жүректі қинап жүрген жоқсың ғой әйтеуір, иә?
4: Жоқ.
0: Қинап қояды.
4: Өзім негізі
1: әнсін. Оо, жарайсың. Жарайсың, жарайсың. Өнерің өрге жүрсін. Сонымен енді бір жақсы тілек болса, сенен кешкі сәлем жолдасаң болады.
0: Алматы.
4: Барса, Алакөл,
1: Жетісу облысыларына
4: жалынды сәлем.
0: Бал, тамаша.
4: Әйеліне
1: жалынды
4: сәлем.
1: Ай, тамаша. Сәлемің енді сол бір жолдаған жандарға жетті деп ойлаймыз. Жеңісің құтты болсын дейміз енді, балақай. Өте бір қызық жағдай болды. Негізі бұл ән 80-90 жылдар хит болған негізі. Бұның алғашқы орындаушысы да басқа, қазіргісі орындаушысы Нұрболат Абдуллин ғой. Сонымен енді маған өте таңғаларлық жайт болып отыр. Бұл 11 жасар балақайдың жеңіп алғаны. Ендеше сол жеңімпаздың құрметіне осы ән тыңдайық.
0: Бірге тыңдайық ендеше, иә.
1: Нұрболат Абдуллин, махаббатпен ойнамасын деп ән шырқайды.

0: қарай жалғастырамыз Дори Ми ойыны. Енді бірер сәт бұрын біздің 11 жасар қатысушымыз, тыңдаушымыз Нұрболат Абдуллиннің осы орындауындағы «Махаббатпен ойнама сен» деген әнді тауып, мінекей назарларыңызға ұсынған едік. Енді бұл ән бар ғой, Салтанат. 80-90 жылдары осы жастар арасында хит болған екен.
1: Ең алғашқы орындаушысы басқа болды деп тілге тиек еттің,
0: Тұрғанбай Жайлаубаев деген кісі, осы әннің тарихына қатысы бар. Енді мына алғашқы орындаушысы осыдан 30 жыл бұрын эстрада бағытында халыққа кеңінен танытқан екен. Енді бір күндері осы Нұрболат Абдуллин Маңғыстау өңіріне барған сапарында бұйымтайын айтып, әлгі әнді өз репертуарына қосады. Мінекей осындай жағдаймен бүгінгі таңда бұл ән қайта жанданып, жаңғырып, енді хит болып отыр. Енді көріп отырсың, 11 жасар баланың өзі осы әнді біліп отырса, демек әннің ғұмыры да өзі де енді ұзаққа, алысқа барғанын аңғаруға болады.
1: Қазіргі таңда енді Нұрболат Абдуллинде қазақ сахнасында шырқап жүргені бәрімізге белгілі. Расымен де бұл ән танымал. 30 жыл бойы өміршең болып келе жатқан қазіргі әнді жасы да жасамысы да өте жақсы біледі.
0: Бір қызығы, осы әннің авторы, жалпы композиторы дейміз ғой енді. Авторы туындының кім екені белгісіз. Сөзінде өткенде алғашқы орындаушының айтуынша, енді Тұрғанбай ағамыз, ол «Махаббатпен ойнаса» 1984-86 жылдары әскерде жүргенде естіген. Сөйтіп гитарамен орындап, енді мына үйреніп алады ғой. Сөйтіп кейін осы эстрада бағытында осы әнді шығарады. Міне, көше әні деп өзі автордың өзі айтқан. Ғұмыры ұзаған. Ал енді тыңдаушыларымыз әрі қарай ойынға қатысуын жалғастырып жатыр. Сондықтан қазірден бастап нөмірімізді тағы бір айтып өтейік, хабарласам.
1: 8-7

0: екеніңізді айтып өтсеңіз, қай елден, қай жерден?
1: Орал облысы, Батыс Қазақстан, Ақтайдан хабарласып
0: тұрмын. Тамаша. Есіміңіз кім аға?
1: Есімім Жайдар
0: болады. Ал Жайдар аға, Жайдар көңіл күймен біздің эфирді әрлейсіз, сәндейсіз деген ойдамын. Ал неше нота керек келесі әншіге сізге?
1: Бір 8 нота болса.
0: 8 болғанда енді біріншіге 8 ауырлау болады. Бір 7-ден бастайық. Негізі өте оңай, ән сол үшін айтып отырмыз.
1: Жақсы, 7.
0: Ал 7 болса нартәуекел. Ал кеттік, тыңдайық. Қандай ән? Жайдар мырза.
2: Жайдар, тағы бір мәрте мұқият тыңдаңызшы. Таппасаңыз білмеймін.
0: Енді біліп тұрсыз, атын айту керек бірақ, бар ғой. Бұл енді кез келген адам айтады.
2: Тіпті ТикТоктағы.
0: Ай, бәрекелді, тамаша.
2: Бірге
0: айтайықшы. Бір жолы айтып беріңізші, қайырмасын ба, ал кет.
2: Иә, иә. Ал біз бастайық, тыныш еді
0: өмірім.
1: Тыныш еді өмірім, сені көріп өзгердім. Түсім деді жүрсін ғой, гүлдеріңді осының.
0: Сөз таппаймын айтуға,
2: мен жүремін қысылып. Түсім деді
1: жүрсін ғой, аппақ күлдер, аппақ күлдер, аппақ күлдер.
0: Бәрекелді, тамаша, тамаша, өте ризамыз. Ал сонымен Жайдар мырза, кім орындайды мұны енді?
2: Ал?
1: Бұл әнді кім орындайды?
2: Өй, Жайдар!
1: Есімде жоқ, кім
2: орындайды? Өй, Жайдеке! Жәке, моныңыз не? Бұл не болды, Жәке?
0: Жарайды, Жәке, сізге айта салайық онда. Салтанат жа ат қойып отыр ғой, бәрі бір тыңдаушыларымыздың бәріне. Бұл енді Ақбота Керімбекованың орындауындағы Аппақ Гүлдер әні болды. Өте тамаша, бірден дәл түстіңіз. Бүгін енді тыңдаушыларымызға ән өте бір қиынға соғып жатты ма? Алғашынан ешкім жеңбеді. Сіз бүгін бірінші болып, бір не дейміз мына, мәрте қас бірінші тыңдағаннан тауып алдыңыз. Сонымен ақ тілегіңіз, ақ ниетіңізбен сай келсе, біздің тыңдаушыларымызға сәлеміңізді жолдасаңыз.
1: Сәлем, мен Ақсай қаласында жүргізуші болып істейтін едім. Біріншіден өзімнің коллективтеріме.
0: Бәрекелді.
1: Сосын өзімнің бауырларыма, аға жеңгем қыдырып кетіп еді шетелге. Оларға жақсы қыдырып солсын дейді. Аман болайық, қазақ елі аман болсын.
0: Ал, Жайдар мырза.
1: Тыңдап отырамын өзім. Рахмет. Бірінші әнді де, ана махаббат туралы әнді де.
0: Түсінікті. Ал Жайдар мырза, мыңда бір алғыс дейміз өзіңізге.
2: Жайдар мырза, маған оп оңай деп тұр ғой әндеріңді таба салу.
0: Алдағы уақытта тағы да хабарласады деген ойдамыз.
2: Сән қоймаған деп тұр ғой ағамыз.
0: Ал ендеше осы бір енді әнді Жайдар мырзаның құрметіне және барша тыңдаушыларымыздың құрметіне ұсынайық. Аппақ Гүлдер, Ақбота Керімбекованың орындауында.

0: Иә, қымбатты тыңдаушылар, өздеріңізге ностальгиялық әндерді ұсындық десек те болады. Қымбатты тыңдаушыларымыз да өте риза. Расымен де Аппақ гүлдер Ақбота Керімбекованың төлқұжатына айналған ән бүгінде барша тыңдаушылардың көңілінен шығып жатыр. Сонымен қатар кавер нұсқаларды жан-жақтан шығып жатыр.
1: Енді бұл әннің авторы сазгер Құралай Сәтмұхамбетова, ал мәтінін Қуанышбек Төлеметов жазған екен. Енді мінекей осындай туынды, ерекше туынды.
0: Ақбота Керімбекованың өзі бір сұхбатында бағымды ашқан дәл осы ән деп айтты.
1: Енді албаста сезім гүлі деп аталған екен бұл ел арасында ән, кейін Аппақ гүлдер деген атпен кеңінен тарап танымал болған. Баяғыда бала күнімізде осы әннің клипін көріп, ой,
0: әлгі жігітке жанымыз ашып, Аппақ гүл ұстап алған жігітке үйреніп кететін еді ғой.
1: Иә, соны айтып отырмын ғой. Енді мына сюжетті енді өте бір қызық еді, бала күнімізде ерекше бір ықласпен отырып осы әннің клипін қарайтын едік. Әннің өзі де енді біздің жанымызда жатталды, санамызда сақталды, ерекше болған енді. Мінекей осындай әнді өздеріңізге жасырдық. Тапқан тыңдаушымызға мың да бір алғыс. Сонымен келесі тыңдаушыны қабылдап ойындар қарай жалғайық.
0: Ал кеш жарық желіде сіз келесі тыңдаушымыз кезекті.
2: Саламатсыздар ма?
0: Сәлеметсіз бе? Қайдансыз? Есіміңіз?
2: Қостанай облысы Жангелдин ауданы Тәуекел ауылынан.
0: Есіміңіз?
2: Ерасыл.
1: Ерасыл. Тыңдауға дайынсыз ғой келесі әнді, иә?
2: Иә, дайынмын.
1: Ал дайын болсаңыз, онда бізде 6, 7, 8 қайсын таңдайсыз? Қай нотаны таңдайсыз?
2: 8 таңдай беремін.
1: 8 болса, ал ендеше мұқият тыңдаңыз. Жауап.
2: Так, тағы бір тыңдап жүрген ба?
0: Ал, тыңдаңыз тағы бір рет.
1: Жауап бар ма?
2: Жауап, өкінішке орай жоқ.
1: Ендеше сізбен қош айтсамыз онда.
0: Ештеңе етпесін.
1: Енді бұл ән туралы айтып өтейін. Бұл бағанағы әндер енді ностальгияға толы әндер болды ғой. Адамдар бірден тауып алатын әндер десек те болатын шығар. Енді алдыма әннің шыққанына небәрі 5 жыл болған. Жас орындаушылардың бірі, және бұл әнде негіз хит болған.
0: Сондықтан біразымыз бұл әнді таппасып естісек бірден таба алатындай ән.
1: Иә, сонымен келесі тыңдаушымызға қабылдаймыз.
0: Ал, таба аламын екен. Кеш жарық. Сәлеметсіз бе? Енді сіз радио қабылдағыштың үнін аз айтып қойыңыз. Есіміңіз қайдансыз?
3: Есім Манель, жаңа хабарласып
0: отырмын.
1: Жарайды, мүмкіндік берейік. Ал енді Анель ханым, сонымен 8 нотаны қазір тыңдайсыз, мұқият тыңдаңыз, жарай ма? Ал кеттік. Қандай ән?
3: Садрадин
1: әніне ұқсап тұр. Садрадин емес.
4: Қап әттеген ай.
0: Қап.
1: Енді жауапты айтпас бұрын міндетті түрде екінші рет тыңдауға бола ма деп сұрасаңыздар болады. Өйткені бірден жауапты айтып тастасаңыздар біз ойын тоқтатамыз.
0: Иә, мүмкіндік қой сіздерге екінші рет, екінші мәрте тыңдау.
1: Сонымен әрі қарай.
0: Кезекті тыңдаушы желіде. Кеш жарық.
5: Алло, саламатсыздар ма?
0: Сәлеметсіз бе? Есіміңіз қай жақтансыз?
5: Есімім Зәуре, Алматыдан.
0: Алматыдан. Зәуре,
5: бірінші рет хабарласып
1: тұрсыз. Тамаша.
0: Енді сізге барынша жеңілдік болатын шығар бірінші рет хабарласқандарға. Ойбай, үзіліп кетті.
1: Сенің таңғалысың біртүрлі болып қалды ғой маған. Таңғалысыңа таңданып қалдым, салтанат. Мына үзіліп кеткен. Сонымен келесі тыңдаушыны бірден қосайық. Көп күттірмейік. Кеш жарық.
0: Қайырлы кеш. Ойбай, артық дауыстар шығып жатыр.
1: Бізді тыңдап отыр ғой деймін. Сонымен тыңдаушы.
6: Алло, саламатсыз ба?
1: Бәрекелді. Ассалаумағалейкум. Қалыңыз қалай?
6: Жақсы, жақсы.
0: Иә, есіміңіз қайдансыз?
6: Жақсы, Құдайға шүкір.
1: Радионың дауысын өшіріп тастайық, иә, мүмкін болса.
6: Арман, Шығыс Қазақстан облысы, Самара ауданы.
0: Арман, сіз енді бізге арман болып қалмай, осы бір әнді тауып өтесіз деген үміттеміз. Қанша нота?
1: Мына біріншіден ар жақтағы дауысты өшірейік.
0: Өшірейік, иә.
1: Арман!
6: Қайтадан қайтала жібересіздер ма?
1: Арман, мына ар жақтағы радионың дауысын өшірейік, жарай ма?
6: Өшіртсам.
1: Өшіріп тастасаңыз онда былай қылайық. Қазір енді 7 нотаңды таңдайсыз ба, 8 ба?
6: Давайте 7.
1: 7 болса онда мұқият тыңдаңыз, ал кет. Сонымен жауап. 8 тыңдайық онда.
6: Ал, давайте.
1: Жауап бар ма, жауап жоқ па? Арман? Жарайды.
4: Қап әттеген ай.
1: Атыр-атырыңыз, сыратырыңыз, сыратырыңыз. Біз енді жауапсыз кетті ме деп қалып едік. Арман қандай ән?
6: Артур мен Райымның өлеңі, ия?
1: Жоқ, енді біреуін алып тастаңыз соның.
0: Мәссаған.
6: Райым ғой, Райым.
1: Ия, қандай ән?
6: Сол есіме түспейді тұр сол.
1: Түу, енді әннің атын айту басты шарт енді. Соңғы рет
6: айта алмайсың.
1: Соңғы рет тыңдаңыз, содан кейін егер болмаса енді өкінішке орай қарай болайын деп тұр. Кеттік па? Ла ла ла ла ла. Сен білмейсің ғой ол әнді сатылады.
0: Та-та-та-та.
1: Сонымен.
6: Түспей ғой десіне.
1: Жарайды.
0: Қош айтсаңыз. Ой, Арманның жауабы Арман болып кетті.
1: Арман негізі келесі тыңдаушыға керемет бренді дейміз. Шпаргалық тастап кетті негізі. Сол үшін көмектесіп кетті. Келесі тыңдаушыны бірден қабылдаймыз. Әнші табылды. Ән қандай? Ал, кеш жарық.
0: Қайырлы кеш.
7: Ассалаумағалейкум.
1: Амансыз ба? Қалыңыз қалай? Қай өңірдесіз?
7: Аман, шүкір. Аман, өздеріңіз қалайсыздар?
1: Тамаша.
0: Қайдансыз есіміңіз?
7: Қостанай облысы, Торғай жерінен.
1: Ал, есіміңіз?
7: Есімім Медет.
1: Медет, сонымен тыңдауға дайынсыз ғой енді.
7: Аха.
1: Ал, кеттік. Жауап.
7: Так, Райымның әні.
0: Ал.
1: Оны бәрі біліп отыр. Жоқ. Осы жерден қош айтсамыз енді.
0: Ештең етпейді.
1: Ештең етпейді, иә.
0: Келесі тыңдаушымыз жауабын бәлкім айтар.
1: Ондай болып тұрады жалпы. Кім кімде де.
0: Иә.
1: Сонымен әрі қарай жалғастырамыз. Кеш жарық.
0: Қайырлы кеш.
6: Ассалаумағалейкум.
0: Ау. Сіз енді білесіз деп ойлаймыз осы әнді.
6: Өлеңнің атын білмеймін, бірақ жолдар тағы жеткізінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінін
1: ай, ай, ай, әннің атын айтыңызшы енді.
4: Жолдар тағы автопаркты қандай білеңіз?
1: Сіз жақынсыз, сөзін айтып тұрсыз сол әнді.
0: Жақын қалдыңыз, я. Тағы кішкене ойланыңыз.
4: Жеткізбеді автопарк. Мен сен атын білдің, бірақ өлең біліп тұрмын ғой тексін.
1: Тым болмаса, қайырмасын айтып жіберіңіз, сол кезде мен айтамын, бүкіл картамызды ашамыз.
4: Так, Райымның өлеңі 2019-18-де шықты дедім. Жолдар тағы
1: күттім алғын келеме,
0: жеткізбеді автопарк.
4: Жеткізбеді автопарк.
1: Сосын енді жаңа деп сіз жеңімпаз деп жариялайықшы енді. Біліп отыр негізі, біліп отыр.
0: Ялдау.
1: Ал, сонымен атыңызды тағы бір айтыңызшы.
4: Есім Абылай болады.
1: Абылай. Абылай қайдан?
4: Көкшетау.
1: Көкшетау. Абылай. Бұл Райымның енді есімі де есте қалмайтындай бар негізі. Oh my love деген енді ағылшынша бұл әннің аты.
4: Yeah, oh my love.
1: Yeah, сіз сөзін бәрін дұрыс тауып танып отырсыз. Жеңісіңіз құтты болсын.
0: Тыңдаушыларымыз зорға таптық қой деп жазып жатыр.
1: Енді Райымның әні сондай енді. Қазір енді мына зумерлердің тыңдайтын әндері осындай болғаннан кейін қиындау болады. Зумерлердің өздері де қиындау ғой жалпы деп өзіміз де зумер екенбіз ғой сөйтсек.
0: Енді
4: мен мағаздан тыңдап келатырмын, ноталар адамдарға берген кезде мен ойлап тұрмын, әлемнің анашым ба, ана туралы жыр ма деп. Бір кішкене подкаст көрдіңіз, сразу түсіндім Райымның өлеңін.
1: Енді осындай ғой, қазір әндердің көп әндер бір біріне ұқсас болып ұқсап кетіп жатады енді. Сонымен Абылай, енді бір жақсы тілек болса, кешкі тілек.
0: Иә, жеңісіңізбен құттықтаймын.
4: Құрметті қазақстандықтар, сіздер жүргізушілер, еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, осы бір бейбіт заманның қадірін біліп өсіп келе жатқан ұл қыздарымыздың қызығын көріп жүре берейік. Үлкендеріміз, ата аналарымыз, қарты бар үйдің қазынасы бар демекші. Үлкендеріміз аман болсын.
1: Айтқаныңыз келсін.
0: Әмин, айтқаныңыз келсін. Тамаша тілек. Жеңісіңізбен тағы бір мәрте құттықтаймыз. Келесі жолда әнді табуға белсенді болыңыз.
1: Сонымен қадірмен тыңдаушылар, енді Райымның орындауындағы Oh My Love деген ән еді. Енді сәл-пәл қиындау болған сияқты тыңдаушыларымызға. Десе де қазіргі таңдағы енді хитмейкерлердің әні, осы Райымның әні енді тыңдаушыларымыз үшін ерекше жүрегінен орын алған деп білеміз. Сонымен бүгінгі эфиріміз өз мәжілісіне жетті салтанат.
0: Я құрметті радио тыңдаушылар, баршаңызға шексіз алғысымызды білдіре отырып, сізге қызмет еткен Салтанат Шексенбек, Зейін Шанжархан, Балмуат Ханқызы.
1: Аман, сау болыңыздар.

0: Куда? Ищи ты же звончите, зика.
1: Музыка. Театр. Кино. Музей. Опера төңірегіндегі ақпараттар Толқын Сұлтанның афиша хабарында.
2: Армысыздар өнер сүйер қауым. Осы аптада Елорданың мәдени орындарында сіздерді мазмұнды кездесулер, әсерлі қойылымдар мен сырлы әуендер күтеді. Музейлердегі тағылымды көрмелерден бастап, театр сахнасындағы тартысты драмаларға, опера мен балеттің әсем әлеміне, филармонияның сырлы сазына дейін өнердің сан алуан бояуын тамашалауға мүмкіндік бар. Микрофон алдында Толқын Сұлтан.
1: Опера.
2: Астана опера театрының Күләш Байсейітова атындағы камералық залында 24-ші қыркүйек 19:00-де Гаэтано Доницеттидің «Дон Паскуале» екі бөлімді драма «Буффа» итальян тілінде орындалады. Спектакль қазақ және орыс тілдеріндегі синхронды аудармамен өтеді. Қоюшы дирижері Абзал Мухиддин, режиссері Ерін Бақтойкенов, бас хормейстер Ержан Дәуітов. Ал 25-26 қыркүйек күндері Астана опера театрының үлкен залында Чайковскийдің «Шелкунчик» екі бөлімді балеті өз көрермендерін күтеді.
1: Балет.
2: Балет сүйер қауым Астана балет театрынан 25-26 қыркүйек күні «Жібек жолы» балетін тамашалай алады. Либретті авторы Бақыт Қайырбеков. Қоюшы хореограф Мукарам Авахри. Қойылымның мазмұны мынадай. Астана балет театрындағы «Жібек жолы» екі актілі балетінің премьерасы жібек өндірісінің пайда болуы мен оның ұлы жолы жайлы баяндай. Бұл таңға жайып гипноз құдіретіне ие медитация іспетті балет.
1: Филармония.
2: Ал 27-ші қыркүйек 17:00-де Еркеғали Рахмадиев атындағы мемлекеттік академиялық филармонияның концерт залында қазақтың ұлттық хореография өнерінің дамуына үлес қосқан өнертанушы, педагог, профессор, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Тойған Ізімнің 75 жылдық мерейтойына арналған тағылымды кеш өтеді. Мерейтойлық шара аясында Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Үсен Мақанды еске алу кеші де ұйымдастырылады. Кештің басты мақсаты ұлттық өнерге ғұмырын арнаған қос тұлғаның шығармашылық жолын, кәсіби мұрасын және қазақ мәдениетіне сіңірген еңбегін ұлықтап, олардың өнегелі жолын кейінгі ұрпаққа насихаттау.
1: Театр.
2: Ал Астана мюзикл мемлекеттік театрының камералық залында 25-26 қыркүйекте «Зейін» мюзиклі өз көрермендерін күтеді. Мюзиклде бүгінгі қоғам үшін өзекті мәселелер, технологияның адам өміріне әсері, эмоционалдық күйзеліс, жалғыздық, отбасы құндылықтары және уақытында бағаланбаған сәттердің өкініші терең қозғалады. Режиссері Дархан Байғожаев, драматург Шыңғыс Маман. Театрдың көркемдік жетекшісі Еслям Нұртазин. Астана жастар театры 23-ші қыркүйекте «Таптым, ғашық болдым, жоғалттым» мюзиклін ұсынады. Қоюшы режиссері Нұрғанат Жақыппай. Басты рөлдерде Үміт сыйлығының иегері Мейірғат Амангелдин және Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының иегері Назерке Серікболова. 24-ші қыркүйекте театр Әкім Таразидің «Жолы болғыш жігіт» драмасын ұсынады. Қоюшы режиссері Нұрфат Вахитов. Ал 25-ші қыркүйекте Мұхтар Әуезов пен Қалтай Мұхамеджановтың «Айман Шолпан» музыкалық қойылымын ұсынады. Қоюшы режиссері Нұрғанат Жақыппай. Әзербайжан Мәмбетов атындағы мемлекеттік драма және комедия театры 22-ші қыркүйекте 45 спектаклін ұсынады. Бұл Абай Құнанбайұлының мәңгілік мұрасы, яғни оның қара сөздерінің негізінде сахналанатын бірегей туынды. Спектакльдің қоюшы режиссері Илья Пачезерцев. Ал 24-ші қыркүйекте театр Мұқағали Махатаевтың «Қош махаббат» мелодрамасын ұсынады. Қоюшы режиссері Сайлау Қамиев. Ал Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театры 22-ші қыркүйекте Сұлтанәлі Балғабаевтың «Қыз 20-ға толғанда» мелодрамасын ұсынады. Қоюшы режиссері Дәурен Серғазин. 23-ші қыркүйекте Дулат Исабековтың «Қазақы комедия» немесе «Бонапарттың үйленуі» комедиясын ұсынады. Қоюшы режиссері Болат Ұзақов. Ал 24-ші қыркүйекте көрермендер кешкі 7 спектакль концертін тамашалай алады. Қоюшы режиссері Бәзіл Сұлтанғазы. Ал 25 бесінші қыркүйекте Еркін Жуасбектің «Елену» спектаклін тамашалай аласыздар. Қоюшы режиссері Нұрлан Жұманиязов, композиторы Серікжан Әбдінұров. Қымбат радио тыңдаушылар, сіздер осы аптада өтетін мәдени іс-шаралар легімен таныс болдыңыздар. Хабарды әуе толқынына дайындап жүргізген Толқын Сұлтан, дыбыс режиссері Анар Рахметоллағызы. Әуе толқынында қайта кездескенше аман есен болыңыздар.
3: Қазақ радиосы. Менің радиом.
1: Қазақ радиосында.

0: радиосы.
1: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

сап саралы арманбыз. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Қадірлі радио тыңдаушылар, жазушы Жүсіпбек Аймауытовтың «Қартқожа» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Қарлығаш. Қартқожаның ауылы Қарақұдық басында. Ел жайлауда әкесі үйде жоқ. Бірге туған ағасы итарқа күркесінде түске шейін тұрмай, тәскі мезгілі тәжесі сиыр суға келді деген соң Қартқожа құдық басына жөнелді. Өздерінің сиырларын сорам ғой деп барып еді, Қартқожаның олойы болмады. Ауылдың сиыр қаптап кетті, Қартқожа қауға тартты. Сиыр мал бірін-бірі итермелемей, кимелемей, мүйіздеспей, астауды құлатпай, қай жөнді су ішкен, астауға үймелеп, бірін-бірі арт жағынан іліп тастап, су ішіп жатқан жолдасының бүйірінен жайқап қалып, мүйіздері соқтығып, сартта сұрт. Кішейдің көк сиыры Қартқожаның тарғыл шолақ сиырын су ішкізбей түріп шығарды. Қартқожа қауғаның сабымен «Әй, ярам, қатқыр көк ит!» деп кеңсіріктен салып жіберді. Көк сиыр тұмсығын шайқап сазайын алып шыға берді. Ұрғанды тыңдайтын емес, отығанып қаңсып қалған мал қырып барады, көздері аларып, аузын толтыра-толтыра таласа тармаса өлердей жұтып жатыр. Құлақ оты жердегілер болмаса, кейінгі жақтағыларға судың иісі ғана барады. Бір құйған су алдыңғы екі сиырдың жалпақ аузымен бір жайпағаннан да аспайды. Тағы бір жаманы қауға жыртық, астауға жеткенше бірақ тостағандай су қалады. Өңкей тоғышар қауғасының жыртығында бүтіндемейді, қайтерсің деп кейіп қояды. Қартқожа жанталасып мықшыңдап тер пұшпағынан ақты. Ауылдағылар көріп тұрса да көрмегенсіп, сиырын суаруға ерініп кісіге ексіп кеткен ел келмейді. Ана ұрайларды қараш, көріп тұрып әдейі келмей тұрғанын, ерекскенде суармай қояйын ба дейді Қартқожа. Дегенмен сомадай болып бір ауылдың сиырына қауға тарта алмауды намыс көреді, сыр қалдырмағысы келеді. Сиырлар қарқын басқан кезде Қартқожа бітегіне тыныстап оң жаққа қарады. Үлкен ауыл жақта екі атты кісі келе жатыр екен. Біреуінің сымпиған қара киімі бар, басындағысы ноғай бөрік. Орны қалмай қоқиып атқа отырса, екі тізесін қомдап аяқтарының басын аттың шынтағына тығып, қамшылағанда қолтығы көтеріліп, құлп-құлп етіп желгені, ел қазағы емеспін деп анадайдан айғайлап айтып келеді. Қасындағысы үлкен ауылдағы Сәдуәлі. Құдықтың қасынан бүлкектетіп өте шығып барады. Шідер байдікіне түсе қалды. Бұл не қылған адам екен? Білейінші деп сиырын суарып бола сала Қартқожа да келді. Әбілді переводчикті көргеннен бері орысша киінген кісі оған таңсық көрінетін, қасына жақындаса бірдеңесі жұғып кететіндей жанына баруға көңілі соға беретін, келген соң білді үпіде оқып қайтқан қазақ шәкірт екен, ұлаулап үйіне кетіп бара жатқан. Шідербай шәкірттен оны мұны сұраған болып отырды. Ол жалақтың қай берекелі сөзі болады, баяғы Қаратау қаладан қашан шықтыңыз, орыс орманынан не жат хабар бар, қайыл боласың, оқығалы қанша болды, әке шешеңіз бар ма, неше ағайынды боласың, жамағатыңыз жоқ па деп тұп тұяғынан қаза сұрады, дәл бір құда болатын кісіше. Шәкірт қысқа-қысқа жауап қайырып отырды. Қалың берген жоқ па деп ойланып отырып тағы сұрады. Жоқ деген соң көңілін жұбатқады ма, әлден есі, әлі жас көрінесіз ғой деді тыныш отырмай. Бұл сұрауларды Қартқожа жарадай көріп отырды. Шідербайдың әңгімешіл кісіге жұғысқыш, білетін кісімсіп айтқан сөздері тұрпай екенде көрініп тұр. Құдайдың құтіреті ау, оған қалың берген бермегені Шідербайға не керек? Әшейін сөз таба алмағандығы ау деп ойлап отыр Қартқожа. Қартқожаның жанына үш көл мектеп, қала, оқу жайынан айтса жағар еді. Үлкен кісі сөйлесіп отырған соң бірдеңе сұрауға әдепсіздік болар деп Қартқожа бойын бақты. Лауа келген жігіт атты тезірек қамдатайын деген оймен бұл кісі көп бөгелмейтін шығар, лауда қамдатап отырғаныңыз дұрыс болар деді Шідербай. қамдалады ғой деді. Сәдуәлі еріп келгеннен ақ лау мінерін сезіп, Шідербай шәкіртпен әңгімелескенде де лау мәселесі бүйрегінің бір жағында отыр еді. Нәқ жылқы тор байтал еді, онымен түйе қарап кетті. Көк биені берсе орыс сияқты қоқақтаған шіркін қатты жүріп қинап тастайды. Жоқ әлде көкжалдың өзін бере ме? Оны суытып жіберіп еді. Қараттың арқасының шиі бар, шығып кете ме кім біледі? Бұған лайық қандай жеңіл қол жылқы болар екен? Міне Шідербайдың манадан ойлап отырған осы еді. Бір жақсы ой сап ете түсті. Кідірмей-ақ, қартқожа, сен құнаның әмініп бүгісіге ердаға Балдекең ауылына дұрыстап апарып сал деді. Қалай дұрыстайтын құдай білет. Қартқожа ойланбай-ақ жарайды ғой деді. Өйткені оңаша сөйлесуге құмар еді. Құданның қиналатыны ойына да келген жоқ. Шідербай ретін қалай тауып жіберін деген кісіше мұртынан бір жымиып, пәледен тезірек құтылғалы, қатын тұр, аяқ жуғыз, қымыз құй мына кісіге дей бастады. Қартқожа, шай қалданбай-ақ сенді осыдан қымыз ішіп шығарсың деп мейірімі түскен кісім болды. Сөйтті де ат қамдауға тысқа шықты. Бірақ қымызды ішті де қартқожа жүген алып қотанда үйездеп тұрған көк құнаны ұстап ұйғасына алып келді. Желқомерді шандырлап тұрып мықтап еріктеді. Сөйтті де үйге кіріп әжесіне лау аппаратындығын айтып қамшалып белін буынып тысқа шықты. Қолаяғы жерге тимей құнтыңдап жүр. Құнанын шешіп алып мінгелі жатқанда келіншегінің қойынан жаңа тұрған ағасы жалаң аяғына кебісіліп бір қолымен тақылжырын дыр-дыр қасып бір көзін сығырайтып, «Уай, сен қайда барасың?» деп еді қартқожа. «Лауға барамын» деді, алдартына қарамай құнанының көтін қыңырайтып құйрығын сипаңдатып жөнеле берді. Түйешінің тор шолағына мініп қоқайып шәкіртте шықты. Шідербайдың ойлап-ойлап тапқан жеңіл қол жылқысы түйешінің жалғыз тор шолағы болып шығыпты. Қартқожа тор шолақты көргенде, «Әй, құдайдан қорықпайтын доңызай» деді. Одан басқа қолынан келері жоқ қой.
2: Ардақты тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Жүсіпбек Аймауытовтың «Қартқожа» романы.
3: Хабар берді. Бұлай таман шыққан соң қартқожа шәкіртпен әңгімеге кірісті. Шідербайдың қандай адам екенін шәкірт сұрады. Қойшының тор шолағына мініп келе жатқанын біліп өте қынжылды. Қынжылғанмен қайтсын, Шідербайды жөнге салу қолынан келе ме? Өзі лаумен келе жатқан жалынышты бір шәкірт. Содан кейін қартқожа да сұрай бастады. Ол қаланың үшкөлдің медресінің оқудың жайын сұрады. Шәкірт қаланы әдемілеп қызықтыра сөйледі. Ол медресе жайында оқыды да қаланың тамашаларын, борақотын, отарбасын, автомобілін, театрында суреттеді. Кей жерде өте мақтап жанынан да қосып жіберді. Қаладан келген шәкірттің қаланы өз қолымен тұрғызғандай болып көп білген көпті көрген кісімсіп, бір жағын мақтанышқа тірейтін бір мінезі бар ғой. Айдалада қаланың некенін білмейтін қартқожа қолына оңаша тиген соң ерік біле жатқан шәкірт аузына ясын ба? Мынауың өтірік дейтін кісі жоқ. Асыра-асыра соғып берді. Айтқан сайын қартқожаның көзі бажырайып аузын ашып аузынан су ағып тыңдап келеді. Не керек? Қартқожа осы жолы көп жаңа нәрселерден хабар алды. Қала, үшкөл, медресе, шәкірттер тұрмысы жайынан көңіліне елес-елес сурет пайда болып қалды. Отарба, борақот, автомобиль деген нәрселер ми жетпейтін бір сиқыр тәрізді көрінеді. Қартқожаның Әбуғали Сина, Әбіл Қарстың әңгімесін оқығаны бар еді. Сондағы тамашаның бәрі қалады екен деп ойлады. Аяқтап келгенде қартқожа өзіне оқуға болар болмасын сұрады. Медресеге түсуге болатындығын, оған жылына кем болса 40-50 сомдай қаражат керектігін шәкірт баяндады. Қартқожа ол қалаларға қалай тауып барар? Әлгіндей қаражатты қайдан алар? 40-50 сом деген кішігірім үш қораның құны. Ондай қара қартқожаға қайдан табылар? Қартқожаның ойындағысы мұсылманша оқу емес еді. Оның ойы әбілдедей перуіт шүк болуы еді. Сондықтан медресе деген жаққа онша құмарта қоймады. Үшкөлге түсуді керетін сұрады. Үшкөл жайынан артық көп мағлұматы болмаса да шәкірт оған да қаражат керек деді. Қартқожа бізде ересек жігітті үшкөл алама деп сұрады. Үшкөлдің алмайтындығы мәлім болды. Жас өтіп кеткен жігітті үшкөл алмайды екен. Бұнысы тағы пәле болды. Қарт қожаға ақылдасып, қарт қожаның оқуға ынтық екенін көріп, шәкірт, қайтсың да оқы, оқысаң адам боласың деп сөзін бітірді. Қарт қожа оқымақ болды. Айырларда әлгі шәкірт қарт қожаға бір кішкене кітапша берді. Қарт қожа шәкіртке рахмет айтып, кішкене кітапшаны қойнына тығып, қоштасып ауылына қайтты. Қараңғы түнде елден адасқан адам алыстан жылт еткен, от ұшқынын көзі шалғанда қандай қуанады. Қарт қожаға да бүгін қараң келдің ішінде оқу деген нәрсенің жарық сәулесі жылт еткендей болды. Қуантты. Келе жатып кітапшасын оқыған шасықты, қойыннан суырып ат үстінде оқымақшы болып еді. Шыбындаған екі ат қолын жұлқып оқытпады. Әйтсе де кітаптың басынан бір-екі жол оқыған соң ұнап кетті білем, көз жайнап аттан түсе қалды. Тор шолақты қаңтарып тұсап, көк құнанды оның мойнына байлады да отырып кітап оқуға айналды. Кітапшаның аты Тумыш екен. Мидай жазық, кең дала, жел жоқ, күн шуақ. Аспанда ақ сабынның көбігіндей, ақ мақтадай ақ бұлттар. Деген шеке қызар, миғайнар уақыт, инелік шегіртке бөгелек масаның қалың шөптің арасынан ұшып, әуені қаптап, шарықтап, олай-бұлай жүйткіп шыр-шыр етіп, қанаттары дырылдап, ызылдағаннан басқа, екі аттың пысқырып, құйрығы суылдап, аяғын тебініп, бөгелек жасқағаннан басқа, анда-санда шық-шық еткен торғайдың дауысынан басқа, жаңғырыққан ешбір тықыр не бір үн естілмейді. Қарт қожа сайын далада киімін шешіп жайрап, көйлекшең жалаң бас, көк шөпке бауырын төсеп, күнге қарап, қошқыл маңдайынан тері шып-шып шығып кітабын оқып отыр. Оның кітапқа ынталанғандығы сонша жан жағына да қарамай, танда санда мұрында тартып қояды, демін де білдірмей алады. Ол екі атты да ұмытып кетті. Біреу алып кетсе білер емес, өзінің айдалада жатқанын да ауылын да басқа дүниені ұмытты. Оқыған сайын ажарланат, бет аузы балбырап, егін созып, көзін қадап, қағазды жеп қоятын тәрізді. Әлден уақытта аяғына жетті. Ол кітапты жаппай ойланып, басын шайқап, таңдайын қатып біраз жатты. Содан кейін кітапты басынан аяғына шейін бір қарап шықты да басын көтерді. Қарала шымындаған екі ат жылжып, едәуір жерге барып қалған екен. Далада жалғыз екенін сонда сезіп, жалма-жан киімін киіп аттарына барды, мініп алып ауылына тартты. Қарт қожаның есі дерті оқуға кетті. Өзін-өзі оқимын деп серт етті. Қалай оқиды, қайдан оқиды, қайда барады, қаражатты қайдан табады, о жағымен ісі болмады. Ойына да келмеді, қайтса да оқымақ болды. Бұрынғы бұлдыр ойларына мына шәкіртпен әңгімелескені, мына кітапшаны оқығаны, олардың шығарған түйіні бір қазық, бір тиянақ болды.
2: Ардақты тыңдаушылар, жазушы Жүсіпбек Аймауытовтың «Қарт қожа» романының жалғасын ертең кешке сағат 9-да Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. Шығарманы оқыған диктор Бүркіт Бекмағамбетов, хабардың редакторы Альмира Елімсары, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбек қызы.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында. Жақсы әуен жүректерге жетеді. Қазақ радиосы қуаныштың мекені. Қазақ радиосына 105 жыл.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Көтер басты, түзу ұста еңсеңді. Радио қос, бізді тыңда белсенді. Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында сағат 23.
1: Жасыма дос, сергек жүргін әрдайым. Баба үнін ұрпақтарға жалғайын. Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: сенде салтам, іздеп жүрсің бе сен, айтшы маған.
1: Әуе толқынында қазақ

0: астанасында сағат 1.
1: Халық қазынасы, Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 2.
1: Жолаушының жан серігі Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 3.
1: Жан сергітер Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Елдіктің өнегесі Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 5.
1: Әуе толқынында Қазақ радиосы.